Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC pripravila na úvod cyklus Litánie k Pane Márii opus 59, ktorý skomponoval Karol Šimanovský. Naštudovali si ho a nám prednesú sopranistka Joana Zavartko a symfonický orchester Poľského rozhlasu Varšava, ktorý vedie dirigent Michal Klauza. Umelci nahrávali v koncertnom štúdiu Witolda Lutoslavského vo Varšave v septembri 2024. Prajeme vám hlboký a ničím nerušený umelecký zážitok na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si litánie k Pane Márii od Karola Šimanovského v podaní Joany Zavartko a rozhlasových symfonikov z Varšavy. Teraz nám zaznie nemecké rekviem opus 45 od Johannesa Brahmsa. Účinkujú spevacký zbor Polského rozhlasu Luslavice a Symfonický orchester Polského rozhlasu Varšava.

Doznelo nemecké Requiem opus 35, ktoré skomponoval Johannes Brahms. V septembri 2024 účinkovali spevácky zbor Polského rozhlasu Luslavice a symfonický orchester Polského rozhlasu Varšava. Program pokračuje variáciami na poľskú ľudovú tému Hámol opus 10 od Karola Szymanowského. Na klavíri nám ich zahrá Jerzy Gojiszewski. Príjemné počúvanie.

Vypočuli sme si Šimanovského klavírne variácie na poľskú ľudovú tému H-moll v podaní Jerzyho Godziszewskiego. A teraz nám zaznie intermezzo opus 118 číslo 2 od Johannesa Brahmsa v úprave Stefanie Hensler. Kamerátu Zürich diriguje Igor Karsko.

Vypočuli sme si Brahmsovo intermezzo v interpretácii Kamaráty Zürich pod taktovkou Igora Karška zo septembra 2019 z mesta Zürich. A teraz nám zaznie pieseň Smrť je temná, chladná noc, opus 96, číslo 1, od Johannesa Brahmsa na text Heinricha Heineho. Spieva Kevin McMillan, na klavíri hrá Michael McMahon.

Vypočuli sme si pieseň Smrdie temná chladná noc v podaní Kevina McMillana a Michaela McMahona. Program pokračuje sonátou pre orchester C-moll od Johanna Georga Pisendela v dvoch častiach. Predstavia sa nám súbor Core Orchestra a Andrea Bucarella na čembale.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznela Pisendelová sonáta pre orchester C-moll. V kostole svätého Martina v Paradiži v auguste 2019 ju predniesli súbor Core Orchestra a čembalista Andrea Bucarella. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom nočnom hudobnom programe pokračovať.

Milí poslucháči, zvučka nám ohlásila, že sú 4 hodiny ráno a my prechádzame do druhej časti dnešného Euroclassic Nocturna, ktoré počúvame naraz spolu so všetkými krajinami Európskej vysielacej únie. O 4 hodine po polnoci nám zaznie koncert pre husle a orchester D-moll op. 37, ktorý skomponoval Jean Sibelius. Naštudovali si ho a nám prednesú huslistka Judy Kang a symfonický orchester Laval, ktorý vedie dirigent Jean-François Rivest. Umelci nahrávali v kostole svätého Ferdinanda v Lavale. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Jean Sibelius, koncert pre husle a orchester.

Vypočuli sme si Sibeliov husľový koncert v podaní Judy Kang a Symfonického orchestra Laval pod taktovkou Jeana Françoisa Rivesta. A teraz nám zaznie trio pre hoboj, lesný roh a klavír opus 188 od Karla Reinekeho. Hrajú Martin Kares, Jaap Prinsen a Arjan Velo Kares.

Doznelo Reinekeho komorné trio v interpretácii instrumentalistov z Holandska z mája 1987. Program pokračuje fantáziou Prijímam s vďakou, ktorú skomponoval Bálint Bakfark podľa predlohy šansónu Clemensa non Papa. Na lutne hrá Jacob Herringman.

Vypočuli sme si Backfarkovú lutnú fantáziu v podaní Jacoba Herringmana. A teraz nám, milí poslucháči, zaznie duchovné dielo Salve Decos podľa predlohy Claudia Monteverdiho, ktoré skomponoval Bernard Vivankos. Spieva spevacký zbor Lotyšského rozhlasu.

Doznelo Vivan Kosovo Salve Dekos v interpretácii speváckeho zboru Lotyšského rozhlasu pod taktovkou Zikvarca Kjavu. Nasleduje Impromptu číslo 3 B-dur zo 4 Impromptu, ktoré skomponoval Franz Schubert. Na klavíri nám ho predniesie klaviristka Ilze Kraubiňa.

Vypočuli sme si Schubertovo klavírne Impromptu B-dur v podaní Ilze Graubini. Teraz nám zaznie symfónia D-dur od Karla Filipa Emanuela Bacha v troch častiach. Predstaví sa nám súbor Arte dei Suonatori, na čembale hrá Marcin Šviatkievič. Počúvame Euroklasik Nocturno.

Z poľského Gdanska doznela Bachova symfónia D-dur v podaní súboru Arte dei Suonatori a čembalistu Marcina Sviatkeviča z decembra 2022. Program pokračuje skladbou s podtitulom Tanec kohútov z opery Maškaráda od Karla Nilsna. Hrá Filharmónia BBC, ktorú diriguje John Storgårds.

Vypočuli sme si Neil Snow, tanec kohútov v podaní Filharmónie BBC pod taktovkou Johna Störgarca. Doznel z londýnskej Royal Albert Hall z augusta 2023. A teraz to bude hebrejská suita číslo 1 pre klarinet a klavír od Srula Irvinga Glicka. Hrajú klarinetista James Campbell a klaviristka Valerie Tran.

Doznela Glicová hebrejská suita v podaní dvojice James Campbell a Valerie Tran. Nasledujú dve skladby od Charlesa Villiera Stanforda. Zaznie nám Modrý vták z cyklu 8 zborových piesní a O živá vôľa. Spievajú BBC Singers. Počúvame Euroclassic Nocturno.

Priatelia, pri dnešnom mapovaní európskych jazzových noviniek sa zastavíme na švajčiarskom a potom francúzskom trhu. Christoph Irniger, ročník narodenia 1979, je švajčiarsky jazzový saxofonista, skladateľ a kapelník. Dlhé roky vedie rôzne jazzové zoskupenia, ako napríklad Quinteto Pilgrim či Christoph Irniger Trio, s ktorými vydal niekoľko skvelých albumov. Švajčiarska kritika ho označuje za jeden z najväčších talentov svojej generácie a pravidelne koncertuje v Berlíne či v New Yorku.

Tenorsaxofonista Christoph Irniger a klavirista Marc Perrineau, obaja zo Švajčiarska, sa už dlho inšpirujú Lenny Tristanom, ktorý nebol priateľom opakovania, ale miloval parafrázovanie. Mnohé z jeho skladieb sú založené na slávnych štandardoch, na ktorých jednoducho vymýšľal nové melódie. Irniger a Perrineau sa zamýšľali nad tým, ako by mohli zdať hold takému jedinečnému fenoménu, akým je Lenny Tristano. Teraz svoju odpoveď ponúkajú na albume New Lines, kde prijali jeho princíp a sami si vybrali sériu jazzových klasík, na ktoré potom napísali nové melodické linky. Irniger a Perrineau dávajú svojim skladbám slobodu oslobodiť sa od svojich vzorov.

Hneď ako na kolekcii 11 skladieb New Lines zaznie nota, už bolo povedané všetko, čo sa s touto notou dá povedať, pričom sa obom hudobníkom darí zostať úplne pokojnými. Táto veľmi špeciálna, neustále sa meniaca syntéza intimity a bdelosti robí túto nahrávku výnimočnou. Citujem. Stále hráme štandardy pre seba, jamujeme a improvizujeme na klasiku, ale nikdy predtým sme nenahrali album v tomto štýle. Teraz sme to jednoducho cítili, hovorí samotný Irniger. A práve táto túžba je badateľná v každej piesni, v každom riadku, každej note a každej interakcii. Hrajú nám Christoph Irniger, tenor saxofón, a Marc Pereno, klavír.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Myslím si, že o slobode v jazze sa toho popísalo už mnoho, aj v autorskej rovine či interpretačnej. Jedným z takýchto slobodných šťastlivcov je francúzsky skladateľ a gitarista David Chevalier, ročník narodenia 1969. Nezaraditeľná postava francúzskej hudobnej scény. Ten si užíva stieranie hraníc tým, že sa riadi len svojimi túžbami a inštinktmi. Inšpirovaný jazzom, starou hudbou a sofistikovaným popom, je známy svojou schopnosťou spájať rôzne idiomy a syntetizovať ich do celku, ktorý odráža jeho vlastný štýl. Trio Davida Chevaliera, založené v roku 2013, odvtedy odohralo viac ako 100 koncertov vo Francúzsku a aj v zahraničí.

David Chevalier ako výhradný autor 10 kompozícií na albume Reset čerpá zo skúseností nahromadených počas rokov a turné, využíva silnú interakciu medzi tromi hudobníkmi či reflexy a spoločnú intuíciu, ktoré sa stali jeho druhou prirodzenosťou. Citujem. Tých 12 rokov koncertovania nám umožnilo vytvoriť skutočný zvuk kapely. Je to proces, ktorý si vyžaduje čas, ako by každý člen skupiny postupne integroval zvukové spektrum, dynamiku ostatných, svoje zvyky a reflexy. Po takej dlhej ceste, množstve výtvorov a početných koncertoch je jednoduché hrať spolu bez toho, aby sme upadli do rutiny. Stále sa rovnako dobre bavíme, hovorí samotný David Chevalier. Piesne sa menia od drámových a takmer rockových až po príjemné a zrušujúce balady, kde je gitara v popredí po celú dobu, kde je hudba konzistentne kreatívna a drsná.

Je to vynikajúci album s triom, o ktorom jasne počuť, že veľa spolupracovalo a členovia sa dobre poznajú pri hre toho druhého. Hrajú nám David Chevalier, hybridná gitara, Sebastian Bosson, kontrabas a Christophe Laverne, bicie nástroje.

To je pre dnešok všetko, priatelia. Lúči sa aj tvorivý tím, to znamená od mixážneho pultu Dušan Buchel a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz-idenia.

0: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza druhý diel čítania na pokračovanie z knihy Dominiky Moravčíkovej Moment sily.
3: Keď som ako dieťa prvýkrát videla film Nevesta na úteku, myslela som si, že nevesta nevie vydržať na mieste. Neznesie myšlienku pripútať sa k nejakému miestu a usadiť sa. Takto som si film pamätala. Keď som si ho pozrela znovu s novou babkou, pochopila som, že hrdinka jednoducho nevie, čo chce. Nepotrebuje sa presúvať. To bolo sklamanie. Priala by som si, aby bola podstata príbehu o tom, že stále chcela utekať. Ďalší film, ktorý som si pozrela s babkou, bol Electric Moon. Vybrala som ho kvôli názvu, aj keď s našou neresťou nemal nič spoločné. Bola to satira o britských turistoch, ktorí navštívili Indiu. Myslím, že pastor v skutočnosti nápoj pomenoval podľa psychedelickej rockovej kapely z Nemecka, ktorej hudba by mohla dobre ilustrovať účinky nápoja. Teda aspoň tie prvotné, jemné a meko povzbudzujúce. To, čo občas nastúpilo neskôr, by vystihovala úplne iná hudba. S babkou sme pili o 106. Zdieľané užívanie nás takmer nábožensky zblížilo. Detko chlap z chaty odnášal celé vrecia plechoviek a prinášal späť plné kartóny. Robil to ochotne a s radosťou. Babkin stav sa skokovo zlepšil. Dokonca začala bežkovať a chodiť s detkochlapom na ryby, čo predtým nenávidela. Keď sa oteplilo a prišli prvé jarné dni, začala som cítiť v kostiach, že sa doba núdze, počas ktorej ma niekto musel prichýliť, skončila. Opäť ma to ťahalo na cesty. Bol to put, nič iné. Presviečala som sa, treba ho ignorovať a ostať na mieste. Medzičasom som si vypestovala strach z mami a desila ma možnosť, že na ňu niekde náhodou natrafím. Veľakrát sa mi snívalo, že zomrela. Našli ju zhnitú za volantom auta, ktoré stálo celé veky zaparkované niekde na odpočívadle, alebo bolo reťazami a lanami vylovené z rieky. V jednom sne mama spáchala nejaký strašný nevýslovný zločin. Polícia vypátrala aj mňa a na základe dcérskeho statusu mi prisúdila rovnaký trest ako jej. V sne to dávalo dokonalý zmysel. Inokedy sa mi snívalo, že som vychovávala dvojičky. Mama ma našla a dozvedela sa, že mám deti. Prišla na chatu a nárokovala si jedno z detí. Vraj mám dcérsku povinnosť jedno z dvojčiat odovzdať, aby náš spôsob života nezanikol a preniesol sa do ďalšej generácie. V čase bdenia som myslela aj na otca. Bola som zvedavá, ako vyzerá, aký má hlas, ako sa oblieka a či je taký dôstojný a rozvážny ako detkochlap. Pri zaspávaní som si v mysli tvarovala jeho podobu a zvažovala, čo by si o mne myslel, za čo by ma mal. Za každým som si s novým bodnutím uvedomila, že po mne netúžil a nehľadal ma. Veď práve jeho nezáujem sa detkochlap snažil napraviť. Koncom jary sa začali objavovať predtuchy a pocity sprisahania. Zamestnávali ma myšlienky o tom, že za oponou viditeľnej reality sa skrýva nejaká tajná činnosť alebo výskum. Sformovala som teóriu, že môj pobyt na chate je súčasťou experimentu so sirotami a zanedbanými deťmi a kto si ma pozoruje. Niekedy som tomu 100% verila, inokedy len trochu, alebo vôbec. Začiatkom leta som začala autobusom dochádzať do mesta a našla si rovesníkov, ktorí boli na mojej úrovni užívateľstva. Chodili sme spolu popíjať na kopce, na skaly a do plitkých jaskýň. V predsieni jednej jaskyne, odkiaľ sme sledovali panorámu niekoľkých liptovských dedín, som sa dostala do stavu obrovského strachu a paniky. Ani si presne nepamätám, akej konkrétnej predstave ohrozenia a sprisahania som uverila. Čupela som zaseknutá v jednej z jaskinných chodbičiek a prišiel ma vyslobodiť chalan, ktorý sa predstavil ako Valik. Dohovoril mi a našiel spôsob, ako ma vymaniť z utkvelého pocitu hrozby. Naložil ma do auta a odviezol do schátraného domca, ktorý kedysi slúžil ako vrátnica a kancelária pri niekdajšom, už opustenom vápencovom lome. Bolo to jeho letné útočisko. Zohnal mi jedlo a počkal, kým sa vyspím z tripu. Takto som si našla svojho prvého frajera. Tvojho otca. Ušetrím ťa detailov. Pôvodne sa so mnou nechcel zapliesť, ale prirástla som mu k srdcu, povedal. Ako túlavé mača, ktoré sa naviaže na jeden dom, chodí k nemu oxidovať, majiteľ mu nakoniec nechá vonku jedlo a tým sa spečatí, že zostane navždy. Spájala nás rozorvanosť, bieda a tiež pôvod, ktorý bol hriešny alebo nezákonný. Valik mal tiež mamu, ktorá bola v čase otehotnenia ešte dieťaťom. Vyrastal v náhradnej rodine, v ktorej sa nikdy necítil vo svojej koži. Rodičia boli poctiví občania s vyberaným vkusom, ale jeho vždy zaujímalo len vyvádzanie a porušovanie pravidiel, neskôr diskotéky, autá a štetky. V 16 utiekol preč a nikdy ho nechytili. Odvtedy bol úplne samostatný a živil sa rozličnými vynaliezavými spôsobmi. Svojho času paktoval s autovou cirkvou a nejaký čas pracoval ako komunitný servisný pracovník v jej OZ-ku. V zásade to znamenalo, že vykonával údržbu a jednoduché opravy členských aut. V rámci cirkevných aktivít fungovala terapeutická skupina pre členstvo, v ktorej sa Valik nábožne liečil zo závislosti od pornografie. Časom prišiel na to, že je to skurvený kult, takže ukončil všetky formy účasti v cirkvi. Electric Moon mu nikdy nechutil. Aspoň v tomto nie som úplná socka. V období nášho zoznámenia mal príjmy najmä z darovania krvnej plazmy. Na oboch rukách boli viditeľné stopy z odberov, ktoré som obdivovala. Bol silný a vyvinutý, mal na rozdávanie. Nebolo treba geniálny úsudok na to, aby mi došlo, že muži ako Valík plodia deti ako som ja. Prečo som sa teda pripútala k nemu? Nemohlo to byť preto, že mi pripomínal chýbajúceho otca, pretože nič mi nebolo odpornejšie ako môj šmejt otec, čo sa potvrdilo pri neskoršom zoznámení. Skôr za tým bola akási mágia, temnota, ktorá riadila všetky rozhodnutia a potreby môjho tela, ktorou ma smedilo a hnalo na cesty. A tiež som nemala na výber.

Dlho som vedela, že sme s mamou boli závislé. A neskôr som vedela, že sme boli závislé s novou babkou. Nepoužila by som vtedy slovo závislosť. V mysli som to označovala slovom napojenie, ktoré používala aj marketingová kampaň pastorovej firmy. Bola som napojená s mamou a neskôr s babkou. A to bolo zásadné pre náš vzťah. Vedela som, že som takto silnejšia, šťastnejšia a zaujímavejšia a že je to nevyhnutné. Predaj cez multilevel marketing sa ukončil. Firma plne prešla na bežnú distribúciu. Electric Moon sa dostal do predných regálov veľkých obchodných reťazcov. Dal sa bežne nájsť v automatoch, v ponuke diskotékových barov, v pajzloch, aj v tržniciach. Billboardy a internetové reklamy šírili heslo Napoj sa na zdroj. Electric Moon sa stal sponzorom národného maratónu a MMA zápasov. Jeden zo zazmluvnených influencerov zorganizoval veľkú bazénovú párty. Bazén nechal až po okraj naplniť zeleným nápojom a dal k nemu primontovať jednoduchý tobogan. Celebrity sa v plavkách spúšťali do záplavy jedovato-zelenej tekutiny, vrieskali a liali si na hlavy ďalšie litre nápoja priamo z plechoviek. Na námestí hlavného mesta sa objavila svetelná socha v tvare zeleného mesiaca. Hostesky v minisukniach zo zeleného latexu rozdávali nápoje študentom na univerzitných kampusoch. Na železničných staniciach boli postavené vysoké pyramídy plechoviek. Kto vytiahol plechovku z vyžrebovaného radu bez toho, aby zhodil pyramídu, získal výhru. Niekde ďaleko od nás prebiehala jedna z posledných vojen pred nástupom sofistikovanej dronovej vojny bez ľudských vojsk. Nápoj sa predral aj na tento trh. Electric Moon mohli konzumovať vojaci, operátori dronov, stratégovia aj cári, ktorí vyvolávali, riadili a ukončovali vojny. V tom období už zaznievali názory, že Electric Moon by sa mal začať prísne regulovať alebo rovno zakázať. V uliciach miest a na staniciach sa začali objavovať nové typy sociek a bezdomovcov, ktorým sa hovorilo zelený alebo na električáku. Chvejúce sa postavy v stavoch bdelého snívania prednášali nekonzistentné básnické slamy, prorokovali o budúcnosti sveta, alebo len tak hulákali a pľuli na zem, prípadne mlčky tancovali. Nešlo vždy o dočasné delírium. Nápoj dokázal spôsobiť aj trvalé, utkvelé predstavy. Jeden chlapík bol presvedčený, že mal na záhrade tajný protiatómový kryt a začal kopať. Kto si iný podpálil kostol. Do médií sa dostala informácia, že firma, ktorá Electric Moon vyrába, má blízko k náboženskému kultu extrémistických nomádov a motoristov. Postupne sa zdvihla vlna protestov a sabotáží. Mnohí užívatelia sa po nehodách spôsobených delíriom alebo nástupe trvalého poškodenia orgánov cítili oklamaní. Niektorí sa obrátili proti regulačným orgánom štátu, ktorý nedokázal zabrániť dostupnosti nebezpečného produktu. Iní išli priamo proti firme. Nejaká závislá osoba sa autom vrútila do závodu, v ktorom sa nápoj vyrábal a vrazila vysokou rýchlosťou do miešacích nádrží. Oceľové telá sa spučili a praskli. Fermentovaná tekutina vyprskla na všetky strany. Auto vraj dokonca prerazilo sadu nádrží a vrútilo sa do steny za ňou. Smažka to sotva prežila. Firma sa snažila prípad zamiesť pod koberec, ale vyšla o ňom televízna reportáž. Hovorkyňa firmy vtedy vydala oznámenie, že ponovom budú etikety obsahovať varovania ohľadom zodpovednej konzumácie. O rizikách nápoja sa oneskorene dozvedel aj detko chlap. Prečítal si akýsi investigatívny článok a v zápätí celú zásobu plechoviek vylial do záchoda. Keď som išla domov z mesta, oznámil mi, že Electric Moon sa odteraz zakazuje. Navrieskala som na ňo, že tým nielen sabotoval moje šťastie, ale aj urazil remeslo, ktoré ma kedysi spájalo s mamou. Detko chlap vtedy oznámil, že naposledy sa ho moja mama pokúsila kontaktovať z väzenia. Predtým sa kontaktu vyhýbala a zrazu sa ozvala sama. Zrejme potrebovala právnu pomoc. Detko chlap sa však odmietol nechať namočiť do jej prúserov.
A zdôraznil, že ani kvôli mne sa nenechá zatiahnuť do patálií, ktoré definovali môj predošlý život. Zavrela som sa do izby, ktorú mi starí manželia zariadili ako detskú. Vylovila som z poličky s knihami náhodnú encyklopédiu zvierat. Zaujali ma opisy vzťahov matiek k ich potomstvu. Veľryba sivá migruje tisícky kilometrov po Pacifiku pozdĺž pobrežia Severnej Ameriky spoločne s jediným mláďaťom. Mláďa, ktoré matka vyprodukuje raz za 2 roky, niekedy porodí priamo počas obdobia migrácie a to môže trvať až 8 mesiacov. Mláďa migruje len s matkou. Samec v ich živote nemá miesto. Keď doplávajú späť do arktických oblastí, mláďa sa oddelí. Aj keď niekedy absolvujú celú púť spoločne, oddelenie sa na jej konci je nevyhnutné. Keďže sú veľryby cicavce, mláďa sa v angličtine aj nemčine pomenúva ako teľa. Calf alebo cub. Táto informácia mi priniesla akési tiché uspokojenie. Vedela som, že aj ja som teliatko, že to slovo ma presne vystihuje. V rovnakom zmysle, v akom je teliatko mláďa veľryby. A viem, že ty si teliatko tiež. Valik ma čakal o 3:00 v noci v zákrute pod chatou. Poslal mi na mobil potvrdzujúcu správu. Vzala som starý batoh aj nákupné tašky zo špajzy. Nahádzala som do nich čokoľvek, čo mohlo mať nejakú hodnotu pre prevádzkara záložne. DVD prehrávač, zo pár krajších šálok, etno sošky a masky, aké ľudia podobní starým manželom z nepochopiteľných dôvodov vlastnia, a kryštáľovú vázu. Úlovky som na 2-krát vyniesla von a naukladala do kufra. Bolo mi jasné, že starí manželia ma nebudú hľadať. Platila pre nich podobná nevymožiteľnosť práva na mňa, aká predtým platila pre mamu. Keď valík naštartoval a pohli sme sa, vyložila som obe ruky z okna a zachytávala dlanemi narážajúci vzduch. Prsty sa mi pri vynášaní lupu zamazali červenou farbou z papierovej tašky. Pri pohľade na ne som sa na chvíľu zľakla, či mi po viac než roku užívania predsa len výťažok z arakového orecha nezafarbil zuby na červeno. Vyškerila som sa do svojho odrazu v prednej kamere telefónu. Ani stopy po červenej. Arekolín v nápoji bol priezračný, zbavený barbarstva, ktoré predstavovalo žutie palmových orechov. Bezfarebnosť znamenala bezpečie, klinickú čistotu. Až vtedy, cestou z chaty, som sa Valíkovi poriadne zdôverila o tom, ako som prišla na svet. Valík si spomenul na človeka zo sockárskych kruhov, ktorý sa zhodoval s opisom môjho otca. Bol v base za rovnaký zločin. Keď ho pustili, nejaký čas cestoval s cirkusom a vykonával drezúru šeliem. Potom sa stal spoluvlastníkom kolotočiarskej firmy, vlial do nej peniaze zo stavebného sporenia svojich rodičov a vydobil si vysoké postavenie v kolotočiarskej mafii. Povedala sa mu priezvisko detko chlapa a Valík povedal, že to musí byť on, teda detko chlapov syn. Vedel, kde sa zdržiava, v akom zábavnom parku a v akom čase dňa. Navrhol, že ma za ním dakedy vezme. Ale dobre si to rozmysli. Ja keď som spoznal svojich biorodičov, som bol dosť sklamaný.

Otrava svetou datúrou môže spôsobiť zmeny vnímania času, zrýchľovať ho alebo spomaľovať. V zábavnom parku som čas vnímala spomalenie, ale nie preto, že by som sa vyslovene nadojila pred vstupom. Už som nevedela odlíšiť, kedy som triezva a kedy nie. Čas sa naťahoval ako med, ktorý je pri rozlievaní nielen pomalý, ale sa aj rozlične zatáča. Navíjanie cukrovej vaty, hebké stúpanie hydraulických labutí, blikajúca detská manéž, skákací hrad a ošúchaný autodrom všetko vylievalo ostré farby v mazľavej spomalenosti. Zbadala som otca a Valik mi potvrdil, že je to on. Pristúpila som k nemu a trasľavým hlasom oznámila, že som jeho dcéra. Ročník 1999, Sučany. Ja, Mila. Mama, Mila Franekové. Zatváril sa zaujato, ale nie prekvapene. Uznanlivo prikývol. Čo odo mňa chceš? Vyhapkala som, že chcem, aby mi všetko vynahradil. Otec pochopil, ako som to myslela. Dal mi ponuku, aká sa neodmieta. Dostala som dve možnosti. Buď mi daruje svoje nové auto, ktoré kúpil nedávno a stálo vyše 10 000 eur, alebo mi venuje 10 minút v skákacom hrade. Len ty a ja. 10 minút. Môžeš mi urobiť čokoľvek, čo len chceš. Dobiť ho. Dokopať, ak to dokážem. Sľuboval, že sa nebude brániť, ale je to skákací hrad. Sácanie mu neublíži. Budeš sa musieť veľmi snažiť. Či už to malo byť auto alebo skákací hrad, obe ponuky znamenali, že budeme na dosmrti vyrovnaní. Už ho nikdy nevyhľadám a nebudem mu svoje bytie a jeho zlyhané otcovstvo vyčítať. Vybrala som si skákací hrad. Valik ma lanáril, nech vezmem auto, ale nedalo sa odolať teplému otcovmu mesu. Zložila som na zem plátenú tašku a telefón. Vyzula som sa. Otec postupne vyhnal zo skákacieho hradu všetky deti a nechal uzatvoriť celú časť areálu, aby nás nikto nevidel. Poveril svojho kolegu, aby odstopoval 10 minút. Vnorila som sa dovnútra. Skákací hrad bol zaliatý oranžovým svetlom, ako akási otcovská maternica, rozľahlá a falošným spôsobom poddajná a prívetivá. V škole mi na hodinách náboženstva katechéta rozprával o dievčenskom dospievaní podľa Krista. Zahŕňalo predstavu, že dcéra je otcova princezná, vychovávaná v zmysle akýchsi rytierských pravidiel. Skákací hrad mi katechétu pripomenul. Bol to princeznovský palác. Hoci tento cudzí muž, ktorý spôsobil moju existenciu, ho nafúkol pre céry iných otcov. Protivník sa postavil do stredu hradu. Vstúpil dnu bosý, v polokošeli a trenírkach, rifle nechal pod hradom. Vyzeral smiešne a to bolo určitým zadosťučinením, ale aj urážkou. Tento nevábny človek bol môj skutočný otec. Nie nejaký elegantný zlosin z mafiánskeho filmu, ako som si ho predtým predstavovala. Muselo to byť ponižujúce pre noblesného detkochlapa, že vychoval takého odpudivého násilníka, čo olejuje kolotoče. 10 minút som nepotrebovala. Stačili mi 2. Plánovala som sa na ňoho vrhnúť a poriadne bolestivo sa ho dotknúť, pripučiť ho a zdeformovať ako plastelínu, prípadne pohrísť alebo priškrtiť. Ale môj hnev bol príliš chaotický a bezcielný. Spravila som pár pohybov a úderov a viac som ho nemala ako trestať. Predstavovala som si, ako asi vyzerám, udychčané dievča na starnúcom kolotočiarovi a pripadalo mi to úbohé. Napľula som mu na krk, keď som ho prisadla. Ale aj to bolo zúfale a neúprimné. Tak som sa len porazene zvalila vedľa neho a ticho sa hanbila. Čas plynul a odhodlanie ma opustilo. Kvôli 2 minútam napodobeniny násilia som prišla o auto. Rešpekt, povedal otec, keď som vyskočila na nohy a zamierila k bráne hradu. Neviem, či tým myslel rešpekt voči tomu, že som si vybrala bitku namiesto auta,
alebo rešpekt k uskorej kapitulácii. Hej! Zvolal za mnou, keď som už kráčala preč otočená chrbtom. Chvíľu predtým, keď som sa balila, som zo zeme zdvihla plechovku, ktorá mi vypadla z plátenej tašky, a on to videl. Nepito svinstvo. O 2 roky som sa vrátila do chatovej oblasti už ako usporiadaná občianka hľadať starkých, ktorých som opustila a okradla. Bol letný víkend. V chate som našla nových majiteľov. Povedali, že bývalá pani domáca zomrela. Jej muž chatu predal a odišiel so synom kamsi do zahraničia. Najprv ma striaslo z predstavy, že babka, z ktorej som na sklonku života urobila serióznu smažku, je už pod zemou. Potom ma trochu zamrzelo, že som nebola v správnom čase na blízku a chatu nejakým spôsobom nepodedila. Ale to, že pankhardi zmizli z krajiny, bola určitá úľava. Na vstupných dverách chaty stále visel veniec z borovicových vetvičiek, šišiek a stabilizovaného machu, ktorý babka uplietla, keď sa jej vrátila životná sila. Nebol špecifický pre žiadne ročné obdobie či sviatok. Nemohli sme sa obchádzať navždy. Dlho som verila, že nás spája nejaké neviditeľné tkanivo a dokážem zacítiť, kde sa mama nachádza. Bola to však ilúzia závislosti, ako mnoho ďalších vecí. Utekali sme, obchádzali sa naprieč mestami, pohoriami a vodnými plochami. A či už sme boli blízko alebo ďaleko, vzdialenosti medzi nami by mohli zmerať len mobilní operátori a vydavatelia platobných kariet. Ten moment prišiel po niekoľkých rokoch. Prechádzala som sa po moste ovešanom novomanželskými zámkami sama. Potrebovala som si od teba oddýchnuť. Zbadala som ju v kanáli pod sebou, v člne s ďalšími ľuďmi. Spoznala som ju podľa tvaru vlasov a rúk. Najprv zanikla pod mostom a ja som si neuvedomila, čo vidím. Až po chvíli mi došlo, že sa okolo mňa mihlo čosi dôverne známe. Prebehla som na opačnú stranu mosta. Uvidela som ju znovu, od chrbta, a bola som si istá. Vykročila som pomedzi davy chodníkom popri vode až do prístavu s kaviarňou. Čln už bol ukotvený. Najprv sa vylodili ostatní, potom ona. Prevádzkar jej podal ruku a zdvihol ju k sebe. Až keď sa postavila, vysunula sa na kamennú dlážku a trhané pohyby pokračovali pri chôdzi, zbadala som, čo na nej bolo iné. Neprirodzený obrys ľavej nohavice. Ďalej som sa to neodvážila pomenovať. Veľmi pomaly sa mi všetko vyjavilo. Anatomický výkres, vstavané pevné prvky, oranžovo zafarbené predkolenie. Závislá osoba v závode, ktorá rozbila nádrže. Zmeravela som a prišlo mi nevoľno. Rukou som sa zachytila zábradlia nad kanálom. Predstavila som si všetko telesné a krvavé a potom aj zošrotovanie auta. Priemyselné cyklóny vysali krv a zvyšky všetkých špín a olejov. Textílie a molitan sa potom spálili v cementárni. Myslela som aj na čas strávený vo väzení. Za jednu obetu, jeden úder. To bolo pre ňu typické. Presne to bol jej štýl. Ušla som včas bočnou uličkou. Vypla si telefón a bez rozmyslu kráčala hore dole až do zotmenia. Keď som za tmy prišla domov, valík bol nasratý. Mali sme sa o druhej vystriedať. Na posteli si ležala ty. Na poli rozbalená, s nohami tancujúcimi vo vzduchu. Vyzerala si nevhodne, ako ohryzok z jablka položený na perine. Nie, že pôjdeš hrať kalčeto. Nevyskakuj si. Ty si bola 5 hodín nezvestná. Valík pozbieral peňaženku, šiltovku a zapaľovač. Ľahla som si k tebe na posteľ. Oči a rekové orechy, dlane svätý daturový kvet. Hľadali ma v každej miestnosti, v každú bdelú hodinu. Našli ma a začali svietiť. Znovu a znovu.

Počúvali ste druhý diel čítania na pokračovanie z knihy Dominiky Moravčíkovej Moment sily vydavateľstva KK Bagala. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovala Viktória Sedláková, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice 2026.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Dobrý večer, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devín, reláciu Bližšie k jazzu. Pozdravujú vás zo zvukovej réžie Peter Áč a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnes budeme počúvať album Sketches of Spain od Milesa Davisa. Ten patrí k najodvážnejším a najvýznamnejším projektom, či už u Milesa Davisa, alebo dá sa povedať i v dejinách moderného jazzu. Album vznikol na prelome rokov 1959 a 1960 v spolupráci s legendárnym aranžerom Gillom Evansom a spája jazz s prvkami španielskej klasickej hudby a folklóru. Najznámejšia skladba Concerto de Aranjuez od Joaquina Rodriga dostala v rukách Davisa Evansa úplne nový sugestívny rozmer. Trúbka Milesa Davisa sa tu stáva rozprávačom plným melanchólie, emócií a napätia. Vypočujeme si skladbu Concerto de Aranjuez.

Dohrala nám prvá skladba z albumu Sketches of Spain od Milesa Davisa. Sketches of Spain je dôkazom, že jazz nie je len improvizácia swing, ale aj priestor na experiment, atmosféru a hlboké emócie. Aj po viac než 60 rokoch dokáže táto nahrávka vtiahnuť poslucháča do sveta, ktorý je intimný aj monumentálny zároveň. Vypočujeme si ďalšie skladby z albumu Sketches of Spain, Will o' the Wisp, The Pan Piper a skladba

Dohrali nám ďalšie skladby z albumu Sketches of Spain. V roku 1959 Miles Davis spolu s orchestrom pod vedením svojho dlhoročného spolupracovníka Gilla Evansa uviedol tento album. Bola to už ich tretia spoločná veľká nahrávka po Miles Ahead a Porgy and Bess. Na albume hrá Miles Davis na trúbku a krídlovku, sprevádza ho rozšírený ansambl s drevenými dýchovými nástrojmi, harfou, perkusívnymi nástrojmi aj plným dýchovým orchestrom. Medzi hudobníkmi boli napríklad flautista Hubert Law, saxofonisti Jerome Richardson a Harold Feldman, tubista Bill Barber či perkusionista a bubeník Elvin Jones. Na záver relácie si vypočujeme ešte jednu skladbu od Milesa Davisa, ale tentokrát to bude z albumu Kind of Blue a vypočujeme si opäť skladbu ovplyvnenú flamenkovou hudbou Flamenco Sketches. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Ač a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: a už o malú chvíľu privítame nášho vzácneho hostia.
1: K vašim nádherným nedožitým 95. narodeninám vám posielajú slávnostný tuš.
2: Máte vy poveď, Carmen.
3: Ja som práve priletel z New Yorku.
1: A kto vie, ako dlho bude trvať, kým si vo výťahu úplne vydýchame vzduch.
2: Pomoc!
1: Dobre, dýchajte so mnou.
2: Ja to zomriem. Aha. Viem, to zomriem. Ako ten váš detko.
4: Zlezte z pána dirigenta a prestante ho fackovať, ženská bláznivá.
5: Beriem vás späť. Pán dirigent si vás vyžiadal.
6: Moja manželka má charitu pre ženy, na ktorých bolo spáchané násilie.
1: Oksana, počuješ ma? Preber sa. Neopovaž sa umrieť, Oksana!

0: Tu sme. Poďte sem.
1: To vy ste ju našli?
0: Je v bezvedomí. Snažila som sa ju prebrať, ale nedýcha.
1: Ustúpte. Defibrilujeme. Máme ju. Neprekážajte tu, prosím. Musíme ju čím skôr dostať na kliniku.

Záhady v obrátenej pyramíde, druhá časť. Mám rád zvuky skorého rána. Moja najkrajšia zvuková spomienka pochádza z detstva. V izbičke ešte vládne šero, ale v škáre pod dverami sa už zažalo kuchynské svetlo. Mama zapína rádio, stavia vodu na čaj, z kúpeľne sa rozbzučí otcov holiaci strojček a ja sa chúlim v polospánku v teple pod perinou. Byt je plný dôverne známych, bezpečných ranných rituálov. Všetko je v poriadku. Všetko je fajn. Škoda, že detstvo nevydrží. Otec sa vyparil. Mama sa z toho nikdy nespamätala a keď sa preflákli tam tie záležitosti, vrátila sa k dievčenskému priezvisku. V deň 18. narodenín som o úradnú zmenu požiadal i ja. Odvtedy nie som záborský, ale Šíma. Ranné zvuky som však milovať neprestal. Krátko po svitaní stojím vždy na streche obrátenej pyramídy a lovím hlasy prebúdzajúceho sa mesta.

0: Kde som? Čo sa stalo?
1: Len pokoj. Ste v nemocnici. Ale poviem vám, takto šialene som sa ešte o nikoho nebála.
0: O čom točíte?
1: No, boli ste v bezvedomí, keď som vás našla v parku.
0: Ako som sa ocitla v parku?
1: Vy si naozaj na nič nespomínate?

0: Kapitán Kudlička, strážmajster Bohdanová.
1: Dobrý deň.
0: Predbežne spíšeme stručný záznam. Ak to bude potrebné, pozveme si

0: Vás neskôr na stanicu.
1: Meno, prosím.
2: Oksana Amelinová.
0: Ukrajinka? A pracujete?
2: Upratujem v Slovenskom rozhlase. A večer robím barmanko v bare u Joža.
1: Môžete stručne popísať, čo sa vám stalo?
2: Práve, že ja... V tom je ten problém, že...
0: No, vážne ste nás zavolali, lebo máte okno?
3: To ja som volala. Má amnéziu. Niekto ju musel omámiť, alebo čo?
0: Pracujete ako barmanka? Takže drinkov bolo zrejme viac, čo?
2: Len jeden. Po záverečnej. Máme s barmanom taký rituál.
0: To on vám niečo namiešal?
2: Určite nie. Len sme si ťukli. On išiel domov a ja som sa bola vzadu prezliecť.
1: A ten pohár, z ktorého ste pili, kde ste ho nechali?
2: Na barovom pulte. Keď som sa vrátila, dopila som ho a opláchla.
0: Takže v ňom už žiadne stopy nenájdeme, ani keby sme veľmi chceli.
1: V tom čase už v podniku nikto nebol.
2: Myslela som si, že nie.
1: A čo bolo potom?
2: Zhasla som a...
1: A
2: prebrala som sa tu.
0: Medzi tým ani ťuk?
3: Veď vravím, že ju museli uspať. Sú také drogy, čo...
0: Vy ste nejaká jeho hovorkyňa?
2: No.
0: Toxikológia nič nepotvrdila. V lekárskej správe nie je ani zmienka o stopách sexuálneho násilia. A pokiaľ viem, poškodenej nič nezmizlo.
3: Aha, takže vlastne nie je čo riešiť, áno?
0: To ste povedali vy. Ja hovorím, že hlásenie dáme do systému a keby sme niečo potrebovali, ozveme sa. Možno ste tú záležitosť len trocha zveličili, nie?
1: A tu mi to podpíšte, prosím.
2: Ja... Viem, že neveríte, že sa mi niečo stalo. A ja sama neviem čo, ale... Kde som teda bola tie 4 hodiny? Ako som sa dostala do parku a kto mi urobil toto?
0: No Bože.
3: Pane Bože.
0: Ľuďom odpadne nechyť na malíčku a nerobia z toho vedu. Asi ste sa niekde udreli.
2: Viete čo? Radšej ma už nechajte. Nie je mi dobre. Musím si pospať.
0: Poďte, kolegyňa. Myslím, že to je vybavené.
1: Dovidenia. Stopercentne mi to niečo pripomína.
0: Prosím vás, kolegyňa, nemárnime čas. Kto vie, čo tá Ukrajinka vystrájala? Na čo by sme sa tomu mali vôbec venovať?
1: Aha, mám to, ja som to vedela. Vedela som, že nie som až taká dementná. Aj vtedy šlo o malíček na ľavej nohe. Niekto bol vytrhnutý aj s lôžkom, takže na to bol potrebný nejaký špeciálny nástroj. Takúto značku zanechávajú sérioví páchatelia a treba hľadať tela ďalších obetí, ktoré
0: by... Žiadne sa nikdy nenašli, kolegyňa. Ubehlo 25 rokov.
1: 27. Bol to môj prvý prípad.
0: Tak, 27. A vy ste celý ten čas premárnili rozjímaním o svojom veľkom prípade. Preto s vami nechce nik robiť. A ja som vás dostal za trest. Keď pôjdete o pol roka do výslužby, tak vám osobne usporiadam oslavu s ohňostrojom.
1: A nemali by sme sa aspoň poobzerať po tom bare? Čo ak má tá Ukrajinka pravdu?
0: A nie, nie. Ja idem na obed. Vy si zatiaľ vybavte papiere.
1: Rozkaz.

0: Čo sa mi páči na Carmen? Akože o Carmen vám poviem jednu vec. Keď si s ňou dohodnete stretko na 10, pokojne stačí prísť do 11 a ona aj tak príde až po vás. Lenže to slávny Krištof Freeman nevedel. Preto tvrdol v rozhlasovom bufete o hodinu dlhšie než ja. Ale Carmen si aj tak dávala na čas.
1: Nedochvíľnosť je príšerná vlastnosť. Mal som raz jednu perkusionistku od berlínskych filharmonikov a tá sa nikdy nevedela trafiť do tempa.
2: Volaný účastník je momentálne
0: nedostupná. Asi má vyšľahanú baterku.
1: Vás to vôbec neštve? Nie ste vy náhodou tak trochu do nej?
0: Nebláznite. Ja a Carmen? To by bola dokonalá katastrofa.
1: Zabúdate, s kým sa rozprávate.
0: Ako to myslíte?
1: Tón, akým vyslovujete jej meno, vás prezrádza. Moje ucho neukabátite. Nepovedzte, že ste sa Carmen nikdy nepokúšali zbaviť.
0: Nepokúšal.
1: Ale chceli by ste, čo?
0: Aj keby som chcel, nemalo by to zmysel. Carmen je prosto nezbaliteľná.
1: Ale neexistujú nezbaliteľné ženy. Len muži, ktorí nevedia ako na to.
0: OK. Tak nezbaliteľná pre mňa.
1: Je to o frekvencii.
0: Čo je o frekvencii?
1: Srdce každej ženy sa dá odomknúť. Len treba nájsť správnu frekvenciu. No ste zvukár. Povedzte, o čom sú vzťahy medzi ženami a mužmi. Čo je ich podstata?
0: Čo ja viem? Sex?
1: Vzájomná rezonancia. Ženy sú ako struny. Väčšina je ladená na 432 Hz. Treba mať jemné ucho a prihovoriť sa im tým správnym tónom.
0: Keby to bolo také jednoduché, nebolo by na svete toľko osamelých ľudí.
1: No a kto povedal, že je to jednoduché? No ale ak tvrdíte, že je nezbaliteľná, tak vám rád predvediem, že taká žena sa ešte nenarodila.
0: Počkajte. No neblbnite, nie ste na ňu trocha pristarí?
1: Ale ďakujem za kompliment. Muž je len taký starý, nakoľko sa cíti. Na rozdiel od žien.
3: Ahojte, chlapci.
0: No konečne. Už sme tu vysedeli dieru.
1: Ale dobrý deň, slečná. Rovnaké šaty ako na včerajšej párty. Tuším sa, vaša noc trochu natiahla.
3: No, veď preto trocha meškám. Keď vám to porozprávam, neuveríte. Ale najprv vás musím vystískať.
1: Neváhajte. A za čo?
0: Že by to vážne fungovalo?
3: Nerobte sa, že neviete. Prihovorili ste sa za mňa u šéfa. Vďaka vám mám od dnes novú kanceláriu a vlastnú.

0: Nezdá sa vám, že to tu trocha páchne?
1: Rozhodne tu poriadne dlho niekto neupratoval. Pardon, ale za toto bude musieť zodvihnúť vášmu direktorovi mandle. Si robí prču takáto diera s hučiacou klímou?
2: Ale nikam nechoďte. Túto dieru som si vyžiadala sama.
1: Dobrovoľne? Pre pána Jána prečo?
2: No lebo je dosť od ruky, aby nám sem nelozili všetci na kávu a hlavne za týmto stolom sedával Rudolf Záborský.
0: Záborský? Mm-hmm.
1: Čo si mi to hovorí, ale...
2: Lebo ste vtedy už nežili na Slovensku. Najväčšia novinárska hviezda 90. rokov. Keď som bola malá, všetci žrali jeho reportáže so zatajeným dychom. Čože, pozrite! To je vážne možné iba v rozhlase. V stole sú stále jeho veci, zápisníky a aj staré diskety.
3: Nemali sme mať náhodou pracovnú poradu? Máš nejaký výrobný plán alebo aspoň približnú koncepciu? Ak sme neprišli pracovať, tak...
2: Nechápeš, že sme práve objavili poklad? Za normálnych okolností by tieto veci boli minimálne v univerzitnej knižnici.
1: No prečo nie sú?
2: No, ona totiž sa stala taká divná vec a odvtedy sa k Záborskému nik príliš nehlási.
1: Niekomu stúpil na otlak?
2: Vlastne sa ukázalo, že... Maxo? Maxo, čo robíš? Prečo to hádeš do koša?
3: Mali sme sa stretnúť o 10:00. Je skoro 1:00, takže ak ma dnes nepotrebuješ, tak dovidobo. Mám aj inú prácu, než sa prehrábavať v odpadku.
2: Maxo, počkaj veď!
1: Čo mu preletelo po podnos? Tak to sa správa často? Ak sme ostali sami na seba, čo keby sme zašli niekam na obed?
2: No, vlastne... Nechceli by ste ma niekam hodiť auto?
4: Bohdanová!
5: Ha?
4: Kde sú všetci?
5: Ešte asi na obede, pán kapitán.
4: A vy?
5: Držím dietu.
4: Zbytočne. Nikto ma nezháňal?
5: Nie, len ja. Nechala som vám niečo na stole.
4: Čo je to?
5: Spravila som vám výťah z toho starého prípadu. Predsa len som prevetrala archívy.
4: Vážne si nedáte pokoj? Fuj, dajte to preč. Dajte tie fotky preč, som po jedle.
5: Podobný vek. Aj postava. Žiadne stopy násilia, len čosi ako podpis na malíčku ľavej nohy. Páchateľ, teda hlavný podozrivý, opustil republiku. Naposledy ho videli vo Švechate, kde nastúpil do lietadla a odvtedy sa zdržiava na neznámom mieste.
4: Nechcete predsa, aby sme kvôli jednému odtrhnutému nechtu otvárali 100 rokov starú záležitosť?
5: Ale ten prípad vlastne nikdy nebol uzavretý.
4: Ale nehovorte nezmysly.
5: Len hovorím, ako to vyzerá.
4: Ako?
5: Ako by sa vrah vrátil na scénu. Ak z nej niekedy vôbec odišiel.
4: Bohdanová.
5: No?
4: Už som vám niekedy povedal, že mi leziete na nervy.
5: Dnes? Iba trikrát.
4: Tak prečo s tým neprestanete?
6: Toto je ten bar, v ktorom prepadli vašu priateľku? Nedá vám to pokoj však? Počujte, Carmen. Toto by bola bombová téma. Záhada otrhnutého nechtu.
2: Dúfam, že tam majú nejaký kamerový systém.
6: No, za opýtanie nič nedáme. Aspoň si pred jedlom šupneme malý drinčík.
2: Aj tak nemáte kde zaparkovať. Puste si teda nejaký podcast alebo čo a čakajte. Hneď som späť.
6: Teda takto surovo som ešte košel nedostal.

0: Keď som videl, že nie je zamknuté, zľakol som sa, že nás vykradli.
1: Zmizlo niečo?
0: Našťastie nič. Teda, okrem Oxy, ale to ste mi povedali až vy. Dúfam, že bude v poriadku.
1: Prečo máte tú kameru otočenú k dverám? Pult skoro nevidno. Ani sa nedá rozoznať, či tu po záverečnej vôbec niekto bol.
0: Rozhodne nevošiel ani neodišiel hlavným vchodom. To som už čekol.
1: Pretočte to prosím trocha dopredu. Oksana tvrdí, že si vôbec nespomína, ako sa dostala z baru. To by kamera predsa musela zachytiť.
0: Nemusela. Ako odišli vchodom pre zamestnancov.
1: Máte zadný vchod?
2: No čo, slečná? Kde ste tak dlho? Nechali ste ma tvrdnúť v aute a vy si tu vysedávate. Máte niečo?
1: Vyzerám na to.
2: Vyzerá to ako zmoknuté kura. Ukázali vám ten záznam?
1: Ale je nám na dve veci.
2: Na aké?
1: Vlastne neviem, to sa len tak hovorí. No, nič na ňom nie je. Pravdepodobne ju odniesli zadným vchodom.
2: Do dvora? Práve som tam zaparkoval. No ale musíme si švihnúť. Hneď sa do mňa obul akýsi detko, že tam môže parkovať len on. Vraj pošle moje číslo na BB. Vraj si presne pre také prípady dal do okna kameru.
1: Počkať, kameru? Myslíte, že mohla niečo zachytiť?
2: No, myslím, nemyslím, treba to zistiť. Ale s tým detkom sa budete rozprávať vy.
3: Kto je?
4: Ja. Carmen, z rozhlasu.
1: Smiem ďalej? Niečo vám potrebujem pustiť.
3: Prepačte, ale ja...
1: Na to, že kamera nemá nočné videnie, to nemá úplne zlú kvalitu, ale záber je príliš zhora, aby sa dali rozoznať tváre.
3: Čo to má byť?
1: Dvor pri zadnom vchode. 23:05. Dvere sú mimo záber, ale pozrite sa sem.
3: Niečo sa tam myhlo.
1: Nie niečo, ale niekto. Moment. Je to len pár sekúnd. Trocha to zväčším a pustím odznova. A teraz. V ľavom hornom rohu. Vidíte tú postavu?
3: Aha. Niekoho podopiera. A potom berie na ruky.
1: Áno. Pravdepodobne vás.
3: Tak vidíte, že som neklamala.
1: On vás omámil a zneužil však.
3: Prečo ste to neodniesli rovno na políciu?
1: Odniesla. Konečne majú dôkaz a budú vám musieť začať veriť. Ale asi nemá zmysel nahovárať si, že tí dvaja komici niečo skutočne vyriešia.
3: S tým ja nič nenarobím.
1: No, vlastne, trocha som o tom premýšľala a sú aj iné možnosti, ako zistiť, čo sa vám stalo. Ale nemohli by sme sa porozprávať inde ako na chodbe?
3: Prepáčte, ale som vážne dosť unavená a...
5: Oxy!
3: Mám vnútri sestru. Necháme to na inokedy, dobre? Prosím, Ali, čo treba?
5: Kto to bol?
3: Len jedna známa z roboty.
5: Čo chcela?
3: Nič podstatné.
5: Stalo sa niečo? Včera si nespala doma.
3: Neblázni, všetko je v poriadku. Idem si spraviť čaj. Donesiem aj tebe. Choď sa učiť.

mojej zbierke ranných zvukov sú zimné šerá, aj jarné svitania, lepkavé dusné letá, prietrže mračien, aj nekonečné covidové ticho. Každý zvuk má inú atmosféru. Možno má slávny Krištof Freeman pravdu, že všetko má svoju frekvenciu. Ale počúvať jeho samoľúbe reči bolo v ten deň pre mňa naozajstné utrpenie. A hlavne sledovať, ako mu Carmen tie žvásty žerie.

0: Ako sa cíti svetovo uznávaný skladateľ a dirigent, keď po rokoch vstupuje do tejto koncertnej siene?
1: Ako stratený syn, ktorý sa vracia do rodného domu. Práve v tejto nádhernej sále som so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu pred takmer 30 rokmi uviedol na študovanie slávnej Bizetovej Carmen, ktoré mi otvorilo dvere na najprestížnejšie svetové pódia. Dnes sa vraciam nielen ako dirigent, ale aj ako autor kompozície, ktorá bude mať svetovú premiéru počas priamého prenosu pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu.
0: Hudobní fajnšmekri a aj široká verejnosť sa na to veľmi tešia. Lístky sú beznádejne vypredané už od chvíle, kedy sa vaše meno objavilo v programe. Kritici vás označujú za národný poklad a aj bežní ľudia, ako som mala osobne možnosť vidieť, vás poznávajú na ulici. Ako si vysvetľujete taký fenomenálny úspech? Ako sa vôbec stane, že talentovaný dirigent zo Slovenska dostal príležitosť na svetovej úrovni?
1: Oh, no tak, vaše slová mi samozrejme veľmi lichotia. A o to ťažšie sa na podobnú otázku odpovedá. Viete, ja... Nikdy som sa nepovažoval za niečo nobel. Rozhodne netrpím žiadnymi hviezdnymi manierami a hoci si všetky prípadné úspechy nesmierne cením, tak najviac si vážim práve publikum, ktoré mi ostáva celé tie roky.
2: Stop! Pardon, niečo tam ruší.
1: Trepe sa sem nejaká baba v uniforme.
0: Bohdanová. Asi kvôli tomu videu.
1: Na čo ste ho dávali polícii? Nedohodli sme sa, že ho...
0: No, nedohodli. Nebolo na ňom nič, čo by nás mohlo posunúť ďalej. Dozvieme sa viac, keď budeme mať kontakt na polícii.
1: Proti kontaktom nič nemám, ale táto... Teta.
0: Nechajte ju na mňa.
3: Prepáčte, že som vás vyrušila.
0: Aj tak sme si práve chceli dať pauzu. Nech sa páči. Ak ste sa prišli porozprávať o Oksane, som vám k dispozícii.
3: Ďakujem za ochotu, ale prišla som za vašim zvukárom. Môžem si ho na minútku požičať?
0: Ale veď, on o tom nič nevie. Oksanu ani poriadne nepozná.
3: Ste pán Maxim Šíma?
2: Iba Max.
3: Pôvodne záborský však.
0: Čože?
2: Od 18-ky to meno nepoužívam.
3: Ale ten záborský je váš otec.
2: A ako vám môžem pomôcť?
3: Ste s ním v kontakte?
2: Bol som škôlkar, keď som ho videl naposledy.
3: Takže vás v poslednom čase nevyhľadal ani nekontaktoval.
2: Viem iba, že žije kdesi v zahraničí. Netuším kde. Za celý čas neposlal jedinú pohľadnicu. Neprišiel na pohreb ani mame. Tak prečo by sa mal ozvať práve teraz?
3: Máme dosť pádne indície, že sa vrátil na Slovensko. Ak by sa pokúsil o kontakt, ste povinní okamžite nám to hlásiť. V prípade, že by ste sa snažili niečo zatajiť alebo ho pred nami chrániť, môžeme vám napariť paragraf za spolupáchateľstvo.
4: Možno ste si už položili otázku, prečo si syn známeho novinára zmení meno a keď počuje, že sa jeho otec vrátil domov, obleje ho zmes hanby, pocitu zrady a osamelosti. Môj otec totiž nebol len prestížny investigatívec, ale ako vysvetlo, sám mal čo skrývať. Krátko na to, ako bez rozlúčky nasadol do lietadla, sa v jeho aute priamo v podzemnej garáži Slovenského rozhlasu našlo telo mladej ženy v štádiu rozkladu. Na tele nemala ani škrabanec, len zvláštne znamenie.
5: To nemyslíte vážne?
0: Na malíčku ľavej nohy chýbal nechet. Bola som tedy ešte malá, preto sa mi to hneď nespojilo.
5: A Maxo, tento Maxo je syn toho...
4: Syn toho vraha, áno.
0: Teraz už chápem, prečo si včera tak zmizol. Netušila som, že tu bola kancelária tvojho otca.
1: To o vašich schopnostiach nevypovedá príliš lichotivo.
5: Celý čas máte pod nosom takú tému a vôbec vás to netrklo.
0: Ale témou sa to stalo, až keď sa vec spojila s Oksanou. Ak ide o rovnaký rukopis, ako tvrdí Bohdanová, tak je naozaj možné, že to urobil ten istý človek.
4: Mne sa to zdá vážne pritiahnuté za vlasy.
1: Ešte raz si to zopakujme. Váš otecko usmrtil mladú ženu. Na pamiatku alebo z nejakých iných obskúrnych dôvodov jej otrhol nechet.
6: Potom telo zbalil do kufra vlastného auta a nechal ho hniť v rozhlasovej garáži?
4: Úchylné však.
6: A v prvom rade debilné. Ten chlap bol investigatívny novinár.
0: A vážne, že dobrý. To vám napriek tomu škandálu potvrdí úplne každý.
6: No tak prečo sa tela nezbavil nejakým inteligentnejším spôsobom?
0: Tak nestihol? Nemal čas? Spanikáril?
4: Alebo mu bolo všetko jedno? Nasadol do lietadla, zmizol a nenašiel ho ani Interpol.
6: V slušnej kriminálke by to bol iba rozstrel. Spúšťač.
4: Spúšťač čoho?
0: Podcastu napríklad. Pátranie v priamom prenose. Jednoduchá dramaturgia. Na začiatku potrebujeme naformulovať zásadnú otázku a odpoveď sa poslucháči dozvedia až v poslednej časti.
6: No, prečo človek, ktorý pôsobí viac menej normálne, robí také šialené veci?
0: Maxo?
4: Mňa do toho neťahajte. Ja sa podobným otázkam z princípu vyhýbam.
6: Mohla by znieť takto. Prečo človek, ktorý má 5 pohromade, urobí všetko preto, aby na seba ukázal prstom? Nezamietol jedinú stopu. Vôbec sa to nesnažil zakryť. Prečo doviedol políciu doslova ku svojim dverám a ako to, že ho za celé tie roky nedokázal nik vypátrať?
0: No, to znelo obstojne. Tú poslednú vetu možno skúste trošili linka sugestívnejšie.
6: No. Ako to, že ho za celé tie dlhé roky nedokázal nik vypátrať?
0: Maxo, zapni nahrávanie.
4: Šibe vám? Žiadne nahrávanie. O akom podcaste je reč? Snáď si nemyslíte, že vám dovolím hrabať sa v niečom, pred čím od decka utekám.
6: Lebo už nie ste škôlkár, ale dospelý muž. A znakom dospelosti je pozrieť sa pravde priamo do očí.
4: Choďte s tým do hája. Nemáte šajnu, čím som si prešiel. U mňa ten človek skončil. Nebol, nie je a nebude. Neverím, že sa vrátil a v žiadnom prípade sa ním nebudem zaoberať.
0: Skús to brať ako príležitosť. Niečo sa o ňom dozvieš, možno ho viac pochopíš.
4: Ale ja ho nechcem chápať.
0: Podľa mňa ti to môže pomôcť. Ja som svojho otca nikdy nepoznala. Vyprdol sa na mňa aj bez toho, že by ho hľadal Interpol.
4: Tak si hľadaj v podcaste vlastného tatka.
0: No.
4: A mne s tým daj svätý pokoj.
6: Vážne ste svojho otca nepoznali? Máma vám o ňom nikdy nerozprávala?
0: Dodnes sa tvári, že je samoopelivá. Dosť dlho som verila, že ma priniesol bocian.
6: No, možno je na čase pritlačiť, aby vám to konečne vyklopila. Otec na vás možno niekde čaká.
0: Keby o mňa stál, mal dosť času dať o sebe vedieť.
6: Nikdy vás nevyhľadal?
0: Mohla by som s ním sedieť face to face a aj tak by som ho nespoznala.
6: A prečo to pred vami mama tají?
0: Moja mama je úkaz. To sa vážne ťažko vysvetľuje. A vy?
6: Moja mamička už nežije.
0: A kde ste teda doma? V New Yorku?
6: Po toľkých rokoch? Isté. Chcete vedieť, ako som sa skutočne presadil v Amerike? Takých géniov z východu ako ja je tam 12 do tucta.
0: Toto je asi off record však.
6: Našiel som si vhodnú priateľku. Američanku z dobrej rodiny. V orchestri aj doma som ju nechal vždy hrať prvé husle. No a jej príbuzní sa postarali o ostatné.
0: Máte ju rád?
6: Vážim si ju.
4: Mama malému decku pravdu na nos nezavesí, ale deti sa navzájom nešetria a jasné, že som sa stal terčom. Mame som sa zdôveriť nemohol a tak sme sa až do jej smrti hrali, že nevie, že viem. A keďže hrať takú hru nie je príjemné ani jednoduché, vlastne sme sa vôbec nezhovárali. Ale po stretnutí s policajtkou Bohdanovou sa zo mňa potláčané otázky sypali ako lavína. Ako dnes vyzerá? Zmenil ho čas na nepoznanie, alebo mu z hlavy trčí moja tvár? Prečo sa vrátil? Mohol mať človek, ktorý urobil čosi také, niekoho niekedy úprimne rád?
7: Vítaj, Maxík. Prinesol si mi ďalšieho drozda? No poď, poď, len si sadkaj. Mám v termoske kávičku.
4: Jediná známa z čias, keď rodičia ešte žili spolu a ktorú mama úplne neodstrihla, bola archivárka Róska. To k nej som sa chodil vyplakať ako chlapec a chodím dodnes. Keď som jej vysvetlil, prečo za mnou bola polícia a s akým nápadom vyrukovali Carmen s Freemanom, nechala ma povedať všetky proti a potom povedala svoje pre.
7: Isté, že potom všetkom vyzerá tvoj otec ako gauner. Ale ja si ho takého nepamätám. Jasné, že si vedel vypiť, aj si riadne zabujačiť. Ale ty a tvoja mama ste pre neho boli tí najdôležitejší ľudia na svete.
4: Tak prečo nás zradil?
7: Lebo nik nie je dokonalý. Lebo každý robí len to, čo dokáže. Bol podľa teba slaboch? Možno. Ale nebolo by v takom prípade lepšie pozrieť sa mu do očí a opýtať sa to priamo jeho?
6: Tak čo spravíme s vašim mladým priateľom?
0: Obávam sa, že s nápadom na podcast nikdy súhlasiť nebude.
6: A potrebujeme jeho súhlas? Predpokladám, že nebude problém zohnať iného zvukára.
0: Nemôžem ho lámať cez koleno. Zvukárov je mnoho, ale...
6: Ale Max je len jeden. Vedel som to.
0: Čo ste vedeli?
6: Že sú v hre isté city.
0: Aké city, prosím vás? Maxo je kolega, je to kamaráda, hlavne... On to skrátka nechce.
6: No a? Hlavne, že to budú chcieť poslucháči, či diváci, či čo sú to.
0: Ale bez neho to nemá zmysel.
6: Aha, myslíte dramaturgicky. Uznávam, na tom, čo si bude.
0: Končíme s projektom.
6: No tak to ani nápad. Musíme ho presvedčiť, aby do toho šiel s nami.
0: Ale ako ho chcete presvedčiť?
6: Ja? Nejako. Je to váš podcast.
0: Nemám mu čo slúbiť.
6: Ježiš Mária, vy ste slepá a on nevidomý. To som vážne jediný, kto si to všimol.
0: Ale čo všimol?
6: Že vás ten chlapec miluje.
0: Čo? Myslela som si, že je gej.
6: A prečo? Za to, že sa češe a umýva?
0: Čo sa mi tu snažíte vsugerovať?
6: No, že ani vám zjavne nie je ľahostajný. Takže, ak chceme pokračovať, musíte mu trochu zahrať na city.
4: Mal som sa na všetko vykašľať. Poslať do čerta Carmen, aj Freemana, aj Rózu s jej múdrymi rečami. Ale predstava, že sa otec naozaj vrátil, sa mi zarila do mozgu a nedokázal som ju vytriasť ani potlačiť. Čo by som mu povedal, keby sa zrazu vynoril spoza rohu alebo zazvonil pri dverách nášho starého bytu? Dokázal by som ho poslať do riti tak, ako som si to tisíckrát predstavoval.
0: Idem. Maxo? Si celý mokrý, vyzeráš príšerne.
4: Súhlasím.
0: Čože?
4: Idem do toho podcastu.
0: Vážne? Myslela som, že... V takom prípade by som ti mala niečo ukázať. Je to dosť tmavé a kamera je zo zlého uhla, ale pozri. Videl si tú siluetu?
4: Čo je to?
0: Mohol by

Počúvali ste druhú časť rozhlasového seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Námet Gabriela Alexová. Scenár Juraj Rajíman. Účinkovali Kristýna Spáčová, Peter Ondrejčka, Peter Sklár, Lenka Libiaková, Marta Sládečková, Kristýna Miklovičová, Lucia Vráblicová, Matej Landl, Matej Klinčuch a Miroslav Beňušík. Dramaturgia Zuzana Kolmosová, produkcia Petra Kasanová, hudba Rudolf Pepucha, majster zvuku Peter Daniška, réžia Karol Horvát. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2025.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Arthur Conan Doyle Námorná zmluva. Podľa prekladu Alfonza Bednára zdramatizoval Karol Horváth.

Žijeme v úžasnej dobe. Nad britskou ríšou nezapadá slnko a už 63. rok jej vládne kráľovna Viktória. God save the Queen. A možno slnko niekedy a niekde aj zapadne. Ale úprimne, kto by si to všímal, keď je všade okolo nás také množstvo zázrakov? Británia, poháňaná parou, je už dávno dielňou sveta. A všetko nasvedčuje tomu, že to tak zostane na veky. Pretože nedávno sa k pare pridala ďalšia ohromná sila. Elektrina. Londýnčania sa už 31 rokov vozia v metre, obdivujú nový div sveta, kryštáľový palác, britské ženy majú už 4 mesiace právo voliť a byť zvolené do miestnych samospráv, premiéra Gladstonea vystriedal ctihodný Archibald Philip Primrose, 5. Grove z Rosebery. Pred 2 týždňami vznikol v Paríži Medzinárodný olympijský výbor. Len pred týždňom slávnostne otvorili nový dôkaz britského génia, zdvíhací most Tower Bridge. A pred pár dňami sa po druhý krát oženil doktor John Hamish Watson. Napovedzte, nežijeme v priam fantastickej dobe?

0: Vstúp te, Watson.
1: Holmes. Do čerta, ako ste mohli vedieť, že som to ja?
0: Aj vám dobrý deň, Watson.
1: Prepačte. Dobrý deň. Celkom ste ma vyviedli z miery. Asi si na tie vaše magické schopnosti nikdy nezvyknem.
0: Je to ako vždy. Prijatie holých faktov, dedukcia a následná indukcia. Ak počujem na schodoch mužské kroky a ich ráznosť odkazuje na vojenskú minulosť, pričom jedna noha je slabšia.
1: V tejto chvíli chodia iba po Londýne tisíce a tisíce bývalých vojakov, ktorí...
0: Ešte som neskončil, Watson. Ak popri mužských krokoch nepočujem aj kroky pani Hudsonovej, aby mi ohlásila návštevu...
1: Ďakujem, chápem. Mohol som to byť iba ja. Je to vlastne jednoduché.
0: Ako vždy. Lenže, čo vás ku mne priviedlo? Na to nestačí ani moje nesporne geniálne schopnosti. Nemali by ste sa skôr venovať čerstvej pani Watsonovej?
1: Celkom som zabudol, prečo som prišiel.
0: Na vine bude asi ten list, čo ste dostali.
1: Ale no tak, Holmes, toto už musia byť kúzla. Predsa nikto nemôže vedieť, čo mám vo vnútornom vrecku saka.
0: Ibaže by spomínaný list netrčal z vášho vonkajšieho vrecka aj s kúskom pečiatky kráľovskej pošty.
1: Asi som si v tom chvate vložil...
0: A tak ďalej. Preskočte obvykle reči o tom, aké to bolo vlastne jednoduché a povedzte mi, o čo ide.
1: Môj priateľ zo strednej školy, Percy Phelps.
0: Prepáčte na chvíľu, Watson, ale zastihli ste ma v kritickej chvíli. Musím dokončiť pokus. Vy si zatiaľ poslúžte tabakom. Nájdete ho v perskej papuči, ako obvykle. A máme tu ďalšiu vraždu.
1: Prosím.
0: Akú farbu má tento lakmusový papierik?
1: Červenú.
0: Nebudem vás zaťažovať organickou chémiou. Červená proste znamená obyčajnú, nekomplikovanú vraždu. To vám musí zatiaľ stačiť. Prosím vás, zazvonte na pani Hudsonovú, potrebujem poslať niekoľko telegramov a hneď sa vám budem naplno venovať.
1: Drahý pán Watson, nepochybujem, že sa pamätáte na šplhovňa Phelpsa, ktorý chodil
2: do piatej triedy, keď ste vychodili do tretej. Vplyv môjho strýka mi dopomohol k dobrému miestu na ministerstve zahraničia, kde som požíval dôveru a úctu, kým neprišlo strašné nešťastie, ktoré zničilo moju kariéru. Nemá zmysel písať o podrobnostiach tejto strašnej udalosti. Práve som sa zotavil po 9 týždňoch zápalu mozgu a ešte stále som neobyčajne slabý. Myslíte, že by ste mohli priviesť so sebou pána Sherlocka Holmesa a navštíviť ma? Rád by som si vypočul jeho názor na tento prípad, hoci úradné miesta ma ubezpečujú, že sa už nič nedá robiť. Ešte stále som taký slabý, že písať môžem,
3: ako vidíte, len tak,
2: že vidím.
3: Váš starý spolužiak Percy Phelps.
0: Veľa sme sa toho nedozvedeli.
1: Takmer nič.
0: Niečo predsa áno. Žena, ktorá tento list napísala, musí mať výnimočný charakter.
1: Mne to písmo pripadá skôr mužské.
0: K tomuto milnému úsudku vás vádza práve jej charakter. A práve kvôli tomu ma list zaujal. Kde žije ten váš starý spolužiak?
1: V Brebery, nedaleko Wokingu.
0: Výborne. O pol hodiny odchádza zo stanice Waterloo vlak. Idete so mnou?
1: Že sa pýtate, ja s vami musím ísť. Som predsa váš dvorný kronikár.
0: Neviem, či je kronikár to správne slovo. Na kronikára vykazujete príliš vysokú neúctu k faktom.
1: Keby som sa držal iba strohých faktov, vaše príbehy by u čitateľov nikdy nemali taký úspech.
0: Preto sa radšej každý držme toho svojho. Vy čitateľov a ja faktov.
4: Na chvíľu opustíme našich hrdinov, nech sa ponáhľajú na vlak a povieme si niečo o ich histórii. V jednej z mojich mnohých esejí som napísal, že Každý z príbehov Edgara Allana Poea je koreňom, z ktorého vyrástlo telo nového literárneho žánru. Viem, že som vtedy trocha preháňal, ale o detektívnych príbehoch to platí bez ozvyšku. Poviedka Vražda v ulici Morgy od tohto amerického génia je celkom iste prvou modernou detektívkou. Poe v nej predstavil celkom nový typ hrdinu. Chevalier, teda nositeľ rádu čestnej légie, Auguste Dupin, používa na riešenie záhad postup, ktorý Poe nazval raciocinácia. Ja mám radšej pomenovanie dedukcia, prípadne výborný pozorovací talent a geniálna myseľ. Augustovi Dupinovi pomáha s vyšetrovaním anonymný priateľ. No, pomáha. Skôr mu kladie množstvo hlúpych otázok. Prvá detektívka bola natoľko úspešná, že sa okamžite vyrojilo množstvo následovníkov. Za všetkých spomeniem Monsieur Lecoqa, ktorého vytvoril francúzsky spisovateľ Émile Gaboriau. To som nemohol nechať len tak. Británia vládne všetkým moriam a polovici pevniny. Detektívny žáner nemôžeme prenechať nejakému Američanovi. A to bôžne Francúzovi. Tak vznikli príbehy Williama Sherlocka Scotta Holmesa a jeho podotýkam neanonymného priateľa doktora Johna Hamisha Watsona. Mimochodom lekára, ako som bol aj ja. Arthur Conan Doyle. Kým som neprišiel na to, že písanie detektívnych príbehov je oveľa zábavnejšie a výnosnejšie.
5: Naozaj ma veľmi teší, že ste prišli. Chudák Percy sa na vás spýtuje už od rána.
0: Monogram je H na prívesku. Percy Phelps je PP. Ako vidím, vy nie ste členom rodiny.
5: Ako ste na to? Rozumiem, môj prívesok. V prvej chvíli som si myslel, že ste vykonali čosi veľmi dôvtipné. Prepáčte. Volám sa Joseph Harrison a Percy sa má oženiť s mojou sestrou Annie. Takže aspoň po sobáši budem patriť do rodiny.
1: Kde je Percy?
5: Vo svojej izbe. Annie je pri ňom. Odtedy, ako ochorel, sa od neho v podstate ani nepohla. Nech sa páči, nasledujte ma.
0: To isté poschodie ako salón.
1: Šplhún Percy si nežije zle. Luxus. Sice trocha zanedbaný, ale stále luxus.
0: Bežná izba narýchlo prerobená na spálňu. V každom výklenku kvety, okno do záhrady do korán otvorené. Až kvôli čerstvému vzduchu. Ako ticho sa pohybuje, pán Harrison. Takmer som si nevšimol, že odišiel. Ten bledý a vychudnutý človek v posteli je najisto Percy.
3: John! Priateľ drahý. Takmer som ťa za tými fúziskami nespoznal.
1: Rád ťa znova vidím, Percy. Hoci...
3: Viem, v akom som stave, John. Ver mi, že zrkadlám sa radšej vyhýbam veľkým oblúkom.
2: Percy, mám odísť?
0: Namiesto odpovede je iba stisol ruku. Naozaj dôverný vzťah.
1: Dovolte, aby som predstavil môjho priateľa Sherlocka Holmesa.
3: Ani si neviete predstaviť, ako ma teší pán Holmes. Už som sa vás nevedel dočkať. Toto je Annie Harrisonová, moja snúbenica.
0: Fascinujúca žena.
1: Od Percyho som čakal lepší vkus.
0: Trochu nízka, mierna nadváha, ale tá pleť... Tá jemná pleť.
1: Akú má bledú pleť?
0: Nádherná olivová tvár. Husté modročierne vlasy.
1: Trochu tuctová tvár. Nevadí. Určite má úžasnú povahu.
3: Nebudem vás oberať o čas. Radšej prejdem rovno k veci.
0: Výborný nápad, pán Phelps.
3: Bol som šťastný a úspešný človek, pán Holmes. A už som sa mal ženiť.
2: To nič, Percy.
3: Keď mi strašné nešťastie zničilo všetky vyhliadky do budúcnosti. Volali ste ma, strýko?
1: Zatvor dvere a zamkni. Opatrnosti nikdy nie je dosť.
0: Kedy sa to stalo?
3: Pred necelými 10 týždňami.
0: Dá sa to upresniť?
3: 23. mája 1894. Ten dátum si budem pamätať až do smrti.
2: Aj ja.
1: Drahý synovec, mám dve správy. Prvá, s tvojou prácou na ministerstve som veľmi spokojný.
0: Podľa Uizu pracuje Lord Holdhurst na ministerstve zahraničných vecí.
3: Ďakujem, strýko.
1: Máš v kancelárii písací stôl, na ktorom sa dajú zásuvky zamknúť?
3: Samozrejme.
1: Dobre. Druhá správa. Toto tu je originál zmluvy, ktorú musíš do rána prepísať. Už som vydal príkaz, nikto ťa nesmie rušiť. Keď to prepíšeš, originál aj kópiu zamkneš do zásuvky. Zajtra mi obe verzie odovzdáš. Nejaké otázky?
3: Nie.
1: Môžeš ísť, aby si to stihol.
3: Ďakujem za dôveru, strýko.
1: Hlavne o tom nikomu nehovor. Zmluva je prísne tajná. A tak to musí aj zostať.
0: O akej zmluve hovoríte?
3: Je to... Bola to tajná námorná zmluva medzi Anglickom a Talianskom.
6: Teraz už taká tajná asi nie je.
0: Chápem. Francúzi alebo Rusi by zaplatili ohromnú sumu, aby sa dozvedeli, čo v tej zmluve je. Kto všetko bol pri tom rozhovore?
3: Iba Lord Holdhurst a ja.
0: A aká veľká je lordova pracovňa?
3: 30x30 stôp.
0: Kde ste stáli počas rozhovoru?
3: V strede miestnosti.
0: Aký hlasný bol váš rozhovor?
1: Opatrnosti nikdy nie je dosť. Opatrnosti nikdy nie je dosť.
3: Potichu. Lord vždy rozpráva potichu.
6: Tomu neverím. Pérovia rozprávajú potichu, iba ak majú vážne choré hlasivky.
2: Chudáčik Percy. Musí všetko znova prežívať.
0: Keď príde reč na ministerstvo zahraničných vecí a jeho tajomstvá, rozpráva potichu dokonca aj môj brat Mycroft. A to už je čo povedať. Dobre. Hneď po rozhovore ste išli do kancelárie a začali s prepisovaním.
3: Najskôr som išiel na obed, pretože v kancelárii bol ešte kolega Charles Gorot. Zmluvu som zamkol v písacom stole.
0: Videl váš kolega, že niečo zamykáte?
3: Pochybujem. Od práce ani nedvihol hlavu. Ponáhľal sa, lebo chcel ísť domov. Aj ja som chcel byť čo najrychlejšie hotový. Vedel som, že v meste je Joseph, Anin brat. a pôjde posledným vlakom do Walkingu. Chcel som ho stihnúť aj ja.
6: Keď si sa vrátil z obeda, zmluva bola v poriadku?
3: Pravda, že? Charles bol už preč a ja som sa pustil do odpisovania. Ale išlo mi to oveľa pomalšie, než som predpokladal.
0: Bola po francúzsky však.
6: Do čerta, ako to môže vedieť? Toto si určite vycucal z prsta.
0: Milý Watson, prestaňte sa tak tváriť. Francúzština je od uzavretia Vestfálskeho mieru medzinárodným jazykom diplomacie.
6: A vy, mi láskavo, prestaňte čítať myšlienky.
0: Pokračujte, pán Phelps.
3: Prirodzene, že francúzsky jazyk ovládam slovom aj písmom. Ale po francúzsky píšem pomalšie.
2: Percy je veľmi vzdelaný. Okrem francúzštiny ovláda aj nemčinu a začal sa učiť.
3: Ďakujem, drahá, ale to teraz vôbec nie je podstatné.
6: Celý Percy vždy mal málo priateľov, lebo každú voľnú chvíľu venoval nasávaniu vedomostí.
0: Skúste mi aspoň naznačiť, čoho sa zmluva týkala.
3: Nechcem zachádzať do podrobností, ale môžem povedať, že definovala pozíciu Veľkej Británie k trojspolku a načrtávala politiku, ktorú naša vlasť bude sledovať, ak francúzske loďstvo v Stredozemnom mori nadobudne celkovú prevahu nad talianským. Všetko čisto námorného charakteru. Dokopy 26 separátnych článkov. A všetko rukou, lebo tajné dohody sa vždy píšu ručne.
2: To sa do posledného vlaku nejako nedalo stihnúť.
3: Už je 9?
0: Na koho ste zazvonili?
3: Na vrátnika. Na vrátnici má malý liehový varič a ak niekto pracuje dlho do noci, na požiadanie mu uvarí kávu. Ďalej.
7: Zvonili ste, mladý pán?
3: Kto ste?
7: Vrátniková manželka. A muž nemohol prísť. Robí obhliadku budovy.
3: Buďte taká dobrá. Urobte mi kávu, ale silnú.
7: Všetko?
3: Ďakujem. To je všetko.
0: Kde stála tá žena, keď sa s vami rozprávala?
3: Vo dverách. V žiadnom prípade nemohla vidieť, na čom pracujem.
4: Prepáčte, že vstupujem do vlastného príbehu, ale musíte vedieť, že náš starý dobrý Big Ben odbíja každú polhodinu. Dva údery zvona teda v tomto prípade neznamenali dve hodiny, ale pol desiatej.
3: Čo je s tou kávou? Haló? Haló?
2: Mal si zazvoniť.
3: Teraz už

0: 12 schodov, 10 krokov po plošine.
1: Kam vedú tie schody?
2: Rovno do mojej kancelárie.
1: Nikam inám?
2: Nie. Je to dôsledok viacerých prestavieb. Chodba aj schody vedú iba tam.
1: Na čo tam je potom tá plošina?
2: Z nej vedie malé schodište na Charles Street. Tadiaľ chodia na vrátnicu a potom ďalej do budovy posličkovia a sluhovia alebo úradníci, čo si potrebujú skrátiť cestu.
0: Ďalších 6 schodov?
2: Odtiaľ už iba 6 schodov a som u seba.
3: Nejako sa v tom začínam strácať.
1: Schodište je točité alebo rovné?
2: Mierne zahnuté, ale naozaj iba mierne. Od mojich dverí pohodlne dovidím až na vrátnicu.
1: Chápem. Preto ste tam radšej zbehli.
2: Presne tak. Zdalo sa mi to jednoduchšie a rýchlejšie ako zazvoniť.

0: Pán Phelps?
1: Čo je s mojou kávou?
0: Prepáčte mi to. Museli ste čakať dlho?
1: Trocha dlhšie, než som potreboval.
0: Ešte raz prepáčte. Kto potom zazvonil, keď vy ste tu?
1: Kam vedie zvonček, ktorý práve zazvonil?
0: Predsa do vašej kancelárie. Pozrite sa, ešte sa trocha chveje.

0: Zaujímavé. 3/4/10.
1: Mňa porazí. Keby som nešiel do kancelárie, ale bežal rovno sem, mohol som toho zlodeja chytiť.
2: Niečo vám ukradli?
1: To si píšte, že áno.
2: Čo to bolo?
1: To vám nemôžem povedať.
3: Môžem nejako pomôcť, páni?
1: Ako dlho tu stojíte, strážnik?
3: Asi 15 minút.
1: Videli ste niekoho vychádzať z týchto dverí?
3: O dverách neviem nič. Jediný, koho som videl na ulici, bola staršia, vysoká a dosť škaredá žena v škótskom voniaku. Asi tak pred 7 minútami, tak sa ponáhala až takmer bežala.
2: To bola moja manželka.
3: No, možno nebola až taká škaredá. Na ulici je málo svetla.
1: Naozaj ste videli iba ju? Rozmýšľajte. Človeče, je to veľmi dôležité. Z ministerstva bol ukradnutý nesmierne cenný dokument.
3: Zlodej mohol odísť aj opačným smerom.
4: Spomenuli ste, že keď ste vyšli von, tak pršalo.
5: Áno, áno, ale na schodoch ani na dláške v kancelárii sme nenašli žiadne mokré stopy.
4: Ako vysoko je okno vašej kancelárie?
5: Asi 30 stôp nad ulicou. Obe okná boli zatvorené znútra.
4: Nejaké padacie dvere pod kobercom? Tajné východy?
5: Nič.
4: Strop alebo kozub?
5: Strop je jednoduchý. Natretý vápnom kozub nemám. Iba malú piecku. Zlodej celkom iste prišiel aj odišiel dverami.
4: Kde končí šnúra od zvončeka?
5: Nad mojim stolom. Viete, stále mi vŕta v hlave, prečo zazvonil.
6: Možno chcel zažartovať.
4: Prezreli ste miestnosť. Mohol v nej zostať ohorok z cigary, stratená rukavica, sponka do vlasov, alebo nejaká podobná maličkosť.
5: Nie, nič.

0: Také sme nenašli.
1: Predpokladám, že potom ste išli domov k vrátnikovi.
0: Áno. Áno, volá sa Tangi. Ale najskôr som všetko telegramom oznámil Scotland Yardu. K Tangejovcom sme išli už s detektívom Forbesom.
2: Scotland Yard bol založený v roku 1842 a sídlo mal na ulici Whitehall. 4 roky pred našim príbehom bolo však sídlo presunuté na Victoria Embankment a Scotland Yard dostal aj nové meno. New Scotland Yard.
3: Polícia, otvorte!
4: Nemali ste povedať, že tu je polícia. Určite teraz zametá stopy.
5: Prepáčte, pán Phelps, ale moja žena nie je zlodejka. Možno pije trochu viac, ako sa patrí, ale zlodejka to nie.
3: Otvor! To som ja!
6: Ale to je pán Phelps z ministerstva.
5: Ty si niekoho čakala?
6: Myslel som, že to búchajú exekútory. Tie beštie chodia najradšej neskoro v noci.
4: Rýchlo skontrolujme pec. Či to nespálila?
7: Pec je studená. Pani Tengeová, nič sa nedá robiť, musíte ísť s nami na Scotland Yard. Urobíme vám osobnú prehliadku.
2: Ešte jedna drobná poznámočka. Percy si vyrobil ohromný problém. Najsilnejšiu svetovú mocnosť neurobili z Británie iba udatnosť a zbrane jeho vojakov, najvyvinutejšia a najkvalitnejšia priemyselná výroba a vôbec najlepší život pre všetkých obyvateľov, ale aj dokonale premyslená a dôsledne praktizovaná zahraničná politika. Naše impérium narástlo do svojej veľkosti aj vďaka umnému, dômyselnému a dlhotrvajúcemu uzatváraniu verejných i utajených spojenectiev a rozoštvávaniu možných protivníkov dávno predtým, než by mohli ohroziť Britániu. Zverejnenie zmiznutej zmluvy mohlo výrazne poškodiť britské diplomatické snahy a celkom iste totálne zničiť sľubnú diplomatickú kariéru Percyho Phelpsa. A keby len to. Mohlo pochovať aj premiérske ambície lorda Holdhursta. Vôbec sa nedivím, že sa Percy celkom zosypal.
0: Čo vám budem hovoriť, pán Holmes? Úplne som sa zložil. Od príchodu na Scotland Yard si nič nepamätám.
8: Keď ho priviedli domov, nevedel o sebe. Lekár nám rovno povedal, že cesta k uzdraveniu bude dlhá a ťažká. Okamžite sme odsunuli Josefa z tejto izby.
1: V tejto izbe predtým býval Josef.
0: Veď sa má tak, že keď sme sa s Annie zasnúbili a prišli tie problémy s majetkom.
1: A kto mal problémy?
0: To teraz nie je podstatné. Poviem vám o to možno neskôr. Proste Annie prišla bývať k nám a jej brat Joseph sa k nám nasťahoval tiež, aby mohol prípadne pomôcť.
8: Percyho rodičia sa rozhodli, že táto izba bude pre Percyho najlepšia, pretože má okno do záhrady.
0: A je na konci chodby. Chudák Joseph ani sa nenazdal a zrazu sa musel sťahovať na opačný koniec domu.
8: Joseph nie je nejaký chudák. Urobil to pre teba rád.
0: 9 týždňov som sa zmietal v horúčke. Uľavilo sa mi iba pred pár dňami. Okamžite som poslal telegram detektívovi Forbesovi.
9: Ako poznám Scotland Yard, tak nič nové nezistili.
1: Povedali ste niekomu, že máte uskutočniť tú zvláštnu úlohu?
0: Nie.
1: Ani slečne Harrisonovej?
8: Nie.
0: V ten deň som od rána vo walkingu vôbec nebol. Nazad som sa dostal až na druhý deň a v stave nervového kolapsu.
1: Nikto z vašej rodiny vás náhodou nebol navštíviť?
0: Nie.
1: Vedel niekto z nich, ako sa ide do vašej kancelárie?
0: Všetci. Každého som tam zaviedol aspoň raz.
1: Viete niečo o vrátnikovi?
0: Nič. Iba, že je to starý vojak.
1: Z akého pluku?
0: Počul som aj to z Coldstreamského gardového.
9: Pluk s dobrou povesťou.
1: Ďakujem, to mi zatiaľ stačí. Zvyšok sa dozviem od Forbesa.
8: Pán Holmes, máte nejaké vyhliadky, že rozlúštite túto záhadu?
1: Vždy sú nejaké vyhliadky, slečna Harrisonová.
8: Takže ste na stope?
1: Poskytli ste mi viacero stôp. Teraz si ich musím overiť, aby som oddelil podstatné od nepodstatných.
8: Už niekoho podozrievate?
1: Zatiaľ iba seba.
9: Preboha, čo mu uškodil vidiecky vzduch?
1: Z toho, že podozrenie, ktoré mám, prišlo ľahko a rýchlo. Watson, som rád, že ste si tú poznámku nechali pre seba.
9: Holmes, vy ma vždy viete...
1: Prekvapiť, Watson, viem. Poďme, v Londýne nás čaká množstvo práce.
9: Aká odpudivá krajina. Aký ohavný výhľad.
1: Človeku je ozaj veselo na duši, keď prichádza do Londýna po niektorej z týchto vyvýšených tratí, odkiaľ sa môžete takto zhora pozerať na domy.
9: Žartujete?
1: Kdeže? Pozrite na tie veľké izolované skupiny budov, ktoré sa dvíhajú nad bridlicovými strechami, ako tehlové ostrovy nad špinavosivým morom.
9: Obyčajné ľudové školy.
1: Majáky budúcnosti. Tobolky so stovkami nádejných semienok, z ktorých vyrastie múdrejšie a lepšie Anglicko budúcnosti. Ten Phelps asi nepije, čo?
9: Podľa mňa nie. Dal by som za to ruku do ohňa.
1: Ani mne sa nezdá, ale musel som sa spýtať. A čo poviete na slečnú Harrisonovú?
9: Vyniká skôr silnou povahou, než krásou.
1: V prvom bode súhlasím. Ona a jej brat sú jedinými deťmi majiteľa húd, kde si v Northumberlande. Phelps sa s ňou minulú zimu na cestách zasnúbil, ona sa prišla predstaviť rodine a brat šiel s ňou ako sprievod. Potom prišiel ten krach, ona ostala opatrovať milého a ostal aj jej brat Joseph. Mimochodom, už ste čítali dnešné noviny, Watson?
9: 10 libier odmeny. Číslo drožky, ktorá doviezla pasažiera k vchodu alebo blízko vchodu ministerstva zahraničia na Charles Street o 9:45 večer 23. mája. A hláste sa na Baker Street 221B. Vidím, že ste už podnikli nejaké kroky.
1: Môj štandardný postup. Iba vy si ho nikdy nevšimnete.
7: O vašich pochybných metódach som už počul, pán Holmes.
9: Typický detektív zo Scotland Yardu.
1: Nízky, ryšavý, ostrá a nepríjemná tvár. Typický produkt Scotland Yardu.
7: Rád využijete informácie od polície a potom sa usilujete zakončiť prípad sám a políciu zdiskreditujete.
1: Práve naopak. Z posledných 53 prípadov sa moje meno vyskytlo len v 4 a v 49 polícia zožala všetku slávu. O diskreditáciu sa vždy postará sama, ale z ničoho vás neviním, Forbes. Ešte ste mladý a neskúsený.
9: Stačí, ak budete s pánom Holmesom spolupracovať a sláva vás neminie.
1: Aké kroky ste už podnikli?
7: Dali sme sledovať vrátnika Tengio a jeho ženu. Ona pije, ale inak sú obaja bezúhonní. Z ministerstva sa vtedy ponáhľala, aby vyplatila exekútorov.
1: Kde vzali peniaze?
7: Jemu vyplatili penziu za roky odslúžené v armáde jej veličenstva.
1: Prečo na zazvonenie prišla ona a nie jej muž?
7: Bol vraj veľmi ústatý a chcela mu pomôcť. Celých 9 týždňov sme sledovali aj toho Gorota, ale nič podozrivé sme nezistili.
10: Máte nejakú teóriu ohľadom zvončeka?
7: Ľutujem, ale aj zvonček je pre mňa záhadou. Ale nech to urobil ktokoľvek, musel byť neuveriteľne chladnokrvný.
10: Ďakujem, Forbes. Na to, že pracujete pre Scotland Yard, ste nečakane schopní. Ak toho zlodeja chytím, dozviete sa to medzi prvými.

0: Očakával som vás, pán Holmes. V tejto budove sa stala iba jedna vec, ktorá mohla pripútať vašu pozornosť. Z čieho poverenia pracujete, ak sa smiem spýtať?
1: Obdivuhodný človek. Mať tak jeho peniaze, moc si môže nechať.
2: Má ambíciu stať sa premiérom a musel si dať podbiť topánky. Špláne po politickom rebríčku je zjavne finančne veľmi náročné. Z poverenia pána Percyho Phelpsa.
0: Ach, ten môj nešťastný synovec. Iste pochopíte, že vzhľadom na naše príbuzenstvo je nemožné, aby som ho nejako kryl. Obávam sa, že táto udalosť bude mať veľmi škodlivý účinok na jeho kariéru.
1: Ja sa obávam, že aj na vašu, vaše lordstvo.
2: A ak sa dokument nájde?
0: Už, to bude potom celkom iná záležitosť.
2: Mal by som k vám 2-3 otázky, Lord Holdhurst. Inštrukcie k prepísaniu dokumentu ste vydali v tejto kancelárii?
0: Áno. Vylučujem možnosť, že by nás niekto počul.
1: Potvrdzujem. Stojím pár stôp od vás a sotva počujem, o čom sa rozprávate.
2: Spomenuli ste niekomu, že máte úmysel dať zo zmluvy spraviť kópiu?
0: Nie.
2: Ste si tým istý?
0: Absolútne.
2: Potom prítomnosť zlodeja v kancelárii pána Phelpsa bola čisto náhodná. Využil príležitosť a vzal zmluvu.
0: Zavádzate ma na pole, ktoré nespadá do mojej pôsobnosti.
2: Pokiaľ viem, obávali ste sa veľmi vážnych dôsledkov, keby sa prezradili podrobnosti tejto zmluvy.
0: Malo by to naozaj veľmi vážne dôsledky.
2: A už nastali?
0: Nie.
2: Keby sa zmluva dostala, povedzme, na francúzske alebo ruské ministerstvo zahraničia, asi by ste sa o tom dozvedeli, nie?
0: Najisto.
2: Pretože už prešlo 10 týždňov, môžeme predpokladať, že sa tam z nejakého dôvodu zmluva nedostala.
0: Pán Holmes, pochybujem, že zlodej vzal zmluvu, len aby si ju zarámoval a zavesil na stenu.
2: Možno čaká na väčšiu odmenu.
0: Ak bude čakať aj ďalej, nedostane vôbec nič. O niekoľko mesiacov zmluva prestane byť tajná.
2: To je veľmi dôležité. Pravda, možno predpokladať, že zlodej zrazu ochorel.
0: Napríklad na mozgovú horúčku.
2: Nič také som nepovedal, lord. Ďakujem vám za užitočné informácie. Ideme, Watson. Musíme sa vrátiť do Wokingu.
3: Máte niečo nové?
2: Pátranie je rozbehnuté viacerými smermi. Som presvedčený, že aspoň jeden ma dovedie k uspokojivému výsledku.
3: Tak ste ešte nestratili vieru.
2: Nikdy ju nestrácam.
1: Ani ja nikdy nestrácam vieru v môjho geniálneho priateľa.
4: Boh vám žehnaj za tieto slová. Ak nestratíme odvahu a trpezlivosť, pravda musí výjsť najavo.
3: Možno my máme pre vás viac nových vecí, než vy pre nás.
1: Čo sa stalo?
3: Začínam veriť, že som nevedomým strediskom nejakého desného sprisáhania.
4: Percy mu išlo v noci o život.
3: Cítil som sa o mnoho lepšie, tak som prvú noc spal sám.
4: Až doteraz som vždy driemala v kresle, aby som bola k dispozícii.
3: Nemám nervy ako pred 10 týždňami, tak som to nevydržal.

0: Videl si ho?
1: Iba jeho chrbát. A dlhý nôž v ruke.
2: Tvár ste nevideli, ale nôž áno.
1: No, na hlave mal kapucňu a nôž sa zablisol v mesačnom svetle. Pomoc! Pomoc, prepadli ma!
3: Percy!
2: Izba je na prízemí.
4: Pomoc!
2: Okná pomoc, má do záhrady, služobníctvo býva na poschodí. Poďme sa všetci prejsť. Nie, Eny, vy nie. Buďte taká dobrá, zostaňte v izbe a ani sa z nej nepohnite. Niekto tu určite bol. Otázka je, prečo si náš neznámy vybral práve túto izbu? Prečo to nebol salón? Alebo jedáleň? Okná sú väčšie, ľahšie sa dajú otvoriť.
0: Takisto možnosť hľupu je tam oveľa vyššia.
3: Lenže sú vidno od cesty a výhľad na moju, teda Percyho izbu je zakrytý stromami a kríkmi.
2: Mali ste už niekedy predtým takýto poplach?
1: Nikdy.
2: Máte v dome drahé príbory alebo niečo podobného, čo by privábilo vlamača?
1: Nič cenného.
3: Myslím, že som hneď ráno v kríkoch našiel miesto, kadiaľ vlamač prešiel. Aha, tu je.
2: Táto prasklina je stará už niekoľko týždňov. Pozrite sa, koľko je v nej napadaného prachu. Tu sa už nič nedozvieme. Poďme nazad do domu.
5: Nerozumiem, prečo som musela zostať.
2: Hneď sa všetko dozviete.
5: A kde sú Percy a Joseph?
0: Percy chodí pomaly a Joseph ho podopiera.
2: Máme málo času. Slečna, potrebujem od vás pomoc.
5: Urobím čokoľvek, len aby som Percy mu pomohla.
2: Stačí, aby ste sa z tejto izby až do noci ani nepohli. Ak pôjdete spať, musíte izbu zvonka zamknúť a kľúč nechať ukrytý u seba. Je to nesmierne dôležité.
5: Zaiste, ak si to želáte, pán Holmes.
2: Sľúbte mi, že to vykonáte.
5: A čo Percy?
2: Percy pôjde s nami do Londýna.
5: A ja mám zostať zavretá v izbe?
2: Je to kvôli nemu. Vy jediná mu teraz môžete pomôcť. Rýchlo, sľúbte.
5: Sľubujem.
3: Čo tam sedíš ako stratená, Annie? Poď von na slnko.
5: Nie, ďakujem, Joseph. Trochu ma bolí hlava a tu v izbe je príjemný chládok a pokoj.
2: Môžeme ísť.
1: Vieš mi vysvetliť, prečo ma pán Holmes vyťahol do Londýna a teraz odišiel?
0: Asi chce nájsť nejaké fakty v súvislosti s tým včerajším vlámaním. A kto naozaj bol vlamač?
1: Na čo by bol vlamačovi dlhý nôž?
0: Si istý, že to nebolo vlamačské páčidlo?
1: Aj ja som slúžil v armáde jej veličenstva. Hádam, dokážem rozoznať páčidlo od noža.
0: Prečo by ťa niekto tak úporne prenasledoval?
1: Túto otázku som si už položil najmenej 1000-krát.
0: Myslím si, že toto zaujíma aj Holmesa. Je absurdné predpokladať, že by si mal dvoch nepriateľov. Jedného, ktorý ťa okradne, a druhého, ktorý ťa vo vlastnom dome ohrozuje na živote.
1: Ty v Holmesa slepo veríš však?
0: Mám na to dôvody. Videl som už, ako vykonal pozoruhodné veci.
1: Myslíš, že očakáva kladný výsledok?
0: Nepovedal nič.
1: To je zlé znamenie.
0: Práve naopak. Keď Holmes stratí stopu, obyčajne to povie. Keď je na stope a ešte si nie je celkom istý, vtedy je najmlčanlivejší. Nuž, nikomu nepomôžeme, keď sa budeme znervózňovať. Poď si ľahnuť. Ako poznám Holmesa, ráno bude divoké a ty potrebuješ silu, aby si to zvládol.
1: Už je 8 a Holmes nikde.
0: Povedal, že o 8 bude tu, tak...
2: Dobré ráno.
1: Pán Holmes, vy ste zranený?
0: Ľavá ruka obviazaná, tvár bledá a zachmúrená. Čo sa vám stalo, Holmes?
2: Ale kde?
4: To je len škrabnutie, bol som nemotorný. Ten váš prípad, pán Phelps, určite patrí medzi najzáhadnejšie, aké som kedy vyšetroval.
1: Obával som sa, že bude nad vaše sily.
4: Bola to ozaj pozoruhodná skúsenosť.
0: Čo sa stalo?
4: Po raňajkách, milý Watson. Nezabúdajte, že som dnes ráno dýchal vidiecky vzduch. A ten, ako je známe, podporuje trávenie. Predpokladám, že neprišla odpoveď na môj oznam o drožkárovi.
0: Nie.
4: Nuž čo, nemožno dúfať, že sa nám vždy všetko podarí.

0: Sliepka s kariomáčkou. Pani Hudsonová vždy vie, čo práve potrebujem. Jej kuchyňa je trochu obmedzená, ale o správnych raňajkách má celkom dobré predstavy. Čo to tam máte, Watson?
1: Šunku s vajcami.
0: A čo vy, pán Phelps? Som zvedavý, ako pani Hudsonová vyhodnotila váš hlad.
2: Ďakujem, ja nebudem jesť.
0: Ale chodte. Niečo predsa jesť musíte.
2: Ďakujem, naozaj nie.
0: Môžem vás teda aspoň poprosiť, aby ste mi ukázali, čo vám pani Hudsonová...
3: To je moja zmluva! Zmluva sa našla! To je moja zmluva!
0: Watson, nalejte do neho brandy. Ste predsa lekár.
4: Prepáčte, že do toho vstupujem, ale musíme sa vrátiť v čase. Vždy som bol za modernú literatúru. Ale to poletovanie v čase, čo sa v poslednej dobe objavilo v literatúre, najmä vo francúzskej, to je iba chvíľkový módny výstrelok. Nie nad starú dobrú chronológiu. Pravda, pokiaľ neprekáža rozprávaniu príbehu. Poďme teda o niekoľko hodín nazad.
0: Jeden čaj tu a jeden zo sebou, prosím. Ešte 4 sendviče. Zabaliť.
2: Prečo ste preliezali plot? Bránka je vždy odomknutá.
0: Možno som nechcel vojsť cez bránku.
2: Tak šumia rododendrony pri okne mojej izby. Prečo Annie zamykala? Nikdy predsa nezamykáme.
0: Požiadal som ju o to.
4: Tento raz dve odbytia znamenajú dve hodiny v noci.
2: A máme ho tu.
0: Okno, dvíha závoru, už je dnu. Trocha svetla by videl. Tušil som, že to bude ukryté niekde v dláške. A už to má. Teraz na okno a do záhrady.
5: Aké milé stretnutie, pán Harrison.
2: Vy ste ho nechali utiecť?
0: Nebudete vy aj Lord Holdhurst radšej, ak sa táto vec nedostane pred súd a následne aj do novín?
2: Nuž, áno, celkom iste áno.
1: Holmes, vy ste proste úžasný. Vždy myslíte na všetko.
0: Snažím sa, Watson, ale nie vždy mi to vyjde.
2: Bože môj, chcete mi povedať, že po celých dlhých 10 týždňov utrpenia boli ukradnuté dokumenty v mojej vlastnej izbe?
0: V Josefovej. Nerátal s tým, že sa zrútite a presťahujú vás.
2: Nikdy by som nepovedal, že Josef je zločinec a zlodej.
6: Špekuloval som s cennými papiermi a utrpel som vážne straty. Musel som s tým niečo urobiť. Niekto možno dokáže žiť bez majetku, ale ja celkom isto nie.
0: Pretože je to vyslovene sebecký človek, nezadržal mu ruku ani ohľad na sestrino šťastie, ani na vašu dobrú povesť.
1: Kedy ste ho začali podozrievať?
0: Keď som sa dozvedel, že bol v inkriminovanom čase v Londýne a mal odísť posledným vlakom. Joseph Harrison vošiel do budovy vchodom z Charles Street a pretože poznal cestu, kráčal rovno do vašej kancelárie, kam prišiel o zlomok sekundy potom, čo ste z nej odišli. Keď tam nikoho nenašiel, hneď zacengal a v tej chvíli mu padli oči na dokument na stole. Na prvý pohľad videl, že náhoda mu poskytla štátny dokument nesmiernej ceny. A v nasledujúcej chvíli si ho strčil do vrecka a odišiel. Ale istý som si bol až po jeho pokuse dostať sa do izby hneď prvú noc, keď Annie nebola pri prsím.
2: Drahá Annie, muselo ju riadne raniť, keď sa dozvedela, že to bol jej brat.
5: Môžem vás ubezpečiť, že neporovnateľne menej, ako ju ranilo vaše trápenie.
1: Najvyšší čas, aby ste sa zobrali.
5: Mali by ste poslúchnuť svojho starého priateľa, pán Phelps. V tomto smere má neporovnateľne viac skúseností ako ja. A teraz ma ospravedlňte, musím si zahrať na husle. Po sliepke na kari musím vždy hrať na husliach.
4: Na záver ešte jedna drobná informácia. Sherlock Holmes bude najviac zobrazovaná literárna postava vo filme a televízii. Podľa neho vznikne 30 tisíc adaptácií, inscenácií, filmov, seriálov a publikácií. Mnohí ľudia dokonca uveria, že Sherlock Holmes a jeho priateľ doktor Watson boli skutoční, nevymyslení. Nož, čo k tomu dodať? Tak sa to končí, keď génius vymyslí génia.

Počúvali ste dramatizáciu poviedky Artura Conana Doyla Námorná zmluva. Podľa prekladu Alfonza Bednára upravil Karol Horvát. Účinkovali Juraj Kemka, Gregor Hološka, Peter Sklár, Tomáš Majlát, Jana Balzar-Lieskovská, Ján Mistrík, Michal Rovňák, Marian Gečevský, Dana Gudabová, Laco Kerata a Dalibor Petkáč. Dramaturgia Michaela Materáková, hudba Rudolf Pepucha, majster zvuku Andrej Klimič, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, produkcia Valéria Potančoková, réžia Karol Horvát. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Vážení poslucháči, na dnešný večer sme pre vás ešte pripravili reprízu rozhlasovej úpravy románu Podpis štyroch, ktorého autorom je Sir Arthur Conan Doyle. Jeho hrdina, legendárny detektív Sherlock Holmes, sa v ňom vyberie po stopách záhadnej zločineckej skupiny. Román podľa prekladu Alfonza Bednára pre rozhlas zdramatizoval Marián Bednár. Účinkujú Darina Poldaufová, Andrej Chmelko, Peter Gažo, Ján Švec, Ján Dudra, Hanna Grisová, Marian Klajs, Ján Bzduch, František Dadej a ďalší. Príjemné počúvanie.
2: Prišla som za vami, pán Holmes. Mučí ma neobvyklá záhada a vy sa takými vecami vraj zaoberáte.
3: No, ak si myslíte, že ja, môj priateľ, doktor Watson, sme tými najpovolanejšími, komu by ste chceli o nej porozprávať, budeme radi, ak nás s ňou čo najpodrobnejšie oboznámite, milá slečna.
2: Morstenová, prepáčte.
3: Áno, Morstenová. No, tak nám o všetkom pohovorte.
2: Možno to bude dosť dlhavé, ale treba hádam začať odtiaľto. Môj otec bol dôstojníkom v indickom pluku. Matka mi zomrela, keď som bola celkom maličká. Príbuzných som nemala a tak ma dal otec do penzionátu.
3: V Anglicku, pravda?
2: Áno, v Anglicku. Roku 1878 otec dostal 12-mesačnú dovolenku. Z Londýna mi poslal telegram, aby som za ním pricestovala. Pricestovala som, no v hoteli, kde sa ubytoval, som ho nenašla. Čakala som deň, dva, ale otca nebolo. Nakoniec som to teda oznámila polícii. Okrem toho som po všetkých novinách uverejnila oznam. Zbytočne.
3: Kedy to bolo, prosím? Dátum.
2: Otec zmizol 3. decembra 1878. Takmer pred 10 rokmi.
3: A jeho batožina?
2: Ostala v hoteli. Nebolo v nej nič, čo by poskytovalo akúkoľvek nikdy vysvetleniu. Iba trochu šiat a pozoruhodné množstvo kuriozit z Andamanských ostrovov. Otec totiž patril medzi dôstojníkov tamojšej trestaneckej stráže.
3: Mal v Londýne priateľov?
2: Len jedného, o ktorom vieme. Majora Sholtoa. Hneď sme sa dali s ním do styku, no on vôbec nevedel, že je otec v Anglicku.
3: Zaujímavé. Čo bolo ďalej?
2: Asi pred 6 rokmi, aby som bola presná, 4. mája 1882 noviny Times uverejnili výzvu.
4: Hľadá sa Mary Morstenová. Hľadá sa Mary Morstenová. Nech sa prihlási vo vlastnom záujme. Nech sa prihlási vo vlastnom záujme.
2: No na čiu a akú adresu, to v Times nebolo uvedené.
5: A čo ste urobili potom, slečna?
2: Poslúchla som radu cudzích. Zverejnila som svoju adresu v spoločenskej rubrike.
3: A výsledok?
2: Ešte v ten istý deň prišiel poštár.
6: Pre slečnu Morstenovú. Prosím, máme tu pre ňu jednu peknú kartónovú škatuľu. Tak, nech sa páči. Úctivo sa porúčam.
2: A neverila som vlastným očiam. V škatuli bola veľká žiarivá perla. A inak ani riadoček.
5: To je neuveriteľné.
2: Odvtedy každý rok v tom istom čase príde podobná kazeta, stále však bez údaju, kto ju posiela. A samozrejme, nikdy v nej nechýba perla.
5: A nejde o falošné a lacné napodobeniny, slečna?
2: Nie. Najprv som ja uvažovala takisto, ale odborník tvrdí, že sú to perly vzácného druhu a pozoruhodnej ceny.
3: A stalo sa ešte niečo? Povedzme nedávno, niekedy teraz.
2: Áno. A to práve dnes. Dostala som tento list, ktorý si azda prečítate.
5: Dovolíte, slečna, ja mám na očiach okuliare.
2: Prosím.
5: Príďte dnes večer o 7. k 3. stĺpu zľava pri Lyceum Theatre. Ak ste nedôverčivá, dovedte si dvoch priateľov. Ukrivdili vám a treba vám dopomôcť k spravodlivosti. Neprivádzajte políciu, ináč všetko zmaríte, váš neznámy priateľ.
3: Nož naozaj, je to celkom slušná záhada. Čo zamýšľate vykonať?
2: Práve o tom sa chcem s vami poradiť.
3: No, ak súhlasíte, pôjdeme tam. Vy a ja a... No áno, tu pán doktor Watson. Ten, kto vám napísal list, hovorí predsa o dvoch priateľoch.
2: Naozaj pôjdete? Aj vy?
5: Budem hrdý a bude ma to tešiť, ak vám budem môcť niečím poslúžiť, slečna.
2: Obaja ste veľmi láskaví. Ak prídem o 6, myslím, že to postačí.
3: Nesmiete prísť neskôr? A ešte jedno. Máte pri sebe všetky písomnosti? Ak nám dôverujete, nechajte nám ich na chvíľu.
2: S radosťou. Tu sú. A dovidenia o 6.
5: Dovidenia, slečna Murstenová.

0: Pozrite. Pozrite, milý doktor. Rukopis na kazete s perlami je ten istý ako rukopis toho zvláštneho listu. Trochu zmenené písmo, no niet pochyb, že pochádza od toho istého človeka. Mali ste niekedy príležitosť študovať charakter podľa rukopisu? Čo by ste usudzovali podľa písma tohto človeka?
1: Dovolte. Tak písmo je čitateľné a pravidelné. Pôvodca má zvyky obchodne založeného človeka a... Áno, dosť silný charakter.
0: Ale podívajte sa len na tieto dlhé písmená. Témer neprevyšujú ostatné. A ľudia silného charakteru vždy rozlišujú dlhé písmená, nech píšu hoci ako nečitateľne.
1: Áno, to pripúšťam. A čo štúdium starých novín? Prezradilo niečo?
0: Kopu zaujímavostí. Zistil som, že major Šoltov, priateľ kapitána Morstena, zomrel 28. apríla 1882. A to je významný dátum.
1: Prečo je taký významný?
0: Všimnime si. Kapitán Morsten zmizne. Jedinou osobou, ktorú by bol mohol v Londýne navštíviť, je major Šoltov. No ten tvrdí, že nevie, že by bol kapitán v Londýne. O 4 roky Šoltov umrie. O týždeň po jeho smrti dcéra kapitána Morstena dostane cenný dar. A to sa opakuje z roka na rok a teraz vrcholí v liste, ktorý tvrdí, že jej ukrivdili.
1: Lenže o akú krivdu ide? Počkať. Hádam len nie, že ju pripravili o otca.
0: Áno, najskôr. Dary začali chodiť hneď po Šoltovej smrti. Prečo? Šoltov dedič asi niečo vie o záhade a možno, že chce stratu odčiniť a nahradiť.
1: Ale takáto náhrada je trochu čudná.
0: No samozrejme, sú v tom čudné okolnosti. No dúfajme, že dnešná večerná výprava nám kadečo osvetlí.
2: Ach!
0: Čo, deje sa niečo vonku, že tam tak zaujato pozeráte?
2: Slečna Moustenová práve prišla drožkou.
0: A 6 hodín, slečna je teda tu. Poďme aj my, nech drožka zbytočne nečaká.
3: Veru, škoda, že jediný veľmi dobrý otcov priateľ, major Šoltov, už nežije. Otec ho stále v listoch spomínal. Verili spolu na Andamanských ostrovoch a hodne sa stýkali.
1: Priateľstvo?
3: Mimochodom, v otcovom písacom stole sa našiel divný papier. Popoludní som naň zabudla, tak som ho priniesla teraz. Nik sa v ňom nevyzná, ale môžete si ho pozrieť.
0: No, je to papier indickej výroby. Kresba na ňom, ako sa zdá, je plánom časti veľkej budovy s mnohými sieňami, chodbami a priechodmi.
3: Na jednom mieste je červeným atramentom krížik a nad krížikom je napísané vyblednutou ceruskou 3,37 zľava. V ľavom rohu je čudný hieroglyf, akoby 4 krížiky v jednej línii dotýkajúce sa ramenami. Hlúposť však.
0: No, vedľa toho je napísané veľmi ťažkými a nemotornými písmenami podpis 4. Jonathan Small, Mohamed Singh, Abdullah Khan, Dost Akbar. Môže to so všetkým súvisieť? Slečna, starostlivo to odložte. Začínam mať podozrenie, že aféra je oveľa tajomnejšia a rafinovanejšia, než som sa spočiatku nastával.
4: Vy ste spoločnosť, ktorá mala prísť so slečnou Morstenovou?
3: Ja som Morstenová a títo dvaja páni sú moji priatelia.
4: Prepáčte mi, slečna, ale mám vás požiadať, aby ste mi dali slovo, že nikto z vášho sprievodu nie je od polície.
3: Na to vám dávam čestné slovo.
4: Ďakujem. Teraz rýchlo nastúpte do mojej drožky.

0: Vítajte, slečna Moustonová. Vítajte, páni. Som k vašim službám. Som Teddy z Shoutov. Dúfam, že sa nemýlim. Vy ste slečna Moustonová?
1: Áno. A to je pán Sherlock Holmes. A to pán doktor Watson.
0: Doktor, vy ste lekár?
2: Áno.
0: Pán doktor, máte za sebou stetoskop. Boli by ste takí láskaví, ja mám veľké obavy o svoje srdcové chlopne a o svoje srdce.
2: No tak prosím.
0: Áno.
2: Nedýchať. Dobre. Srdce vám bije normálne, nemusíte sa obávať.
0: To som rád. Prepáčte mi moju úzkostlivosť, slečna Moustonová, ale som veľmi postihnutým človekom. Veľmi. Keby váš otec, slečna Moustonová, nebol tak veľmi svoje srdce namáhal, možno by bol žil.
1: Cítila som, že je mŕtvy.
0: Áno. Môžem vám poskytnúť všetky informácie, ba čo viac, môžem vám dopomôcť k spravodlivosti. My štyria sa môžeme smelo postaviť proti bratovi Bartolomejovi. Ale prosím, nech sa do toho nemiešajú ani polície, ani verejné osobnosti. Nič by tak nenahnevalo brata Bartolomeja, ako keby sa tieto veci zverejnili.
3: Čo sa mňa týka, čokoľvek sa rozhodnete povedať, nechám si pre seba.
0: Tak je to dobre. Správne. Veď keď som sa rozhodol, že vám to oznámim, mohol som vám, slečna, dať aj svoju adresu, ale obával som sa, že mi sem privediete nepríjemných ľudí.
1: Pripáčte, pán Žuldov, ale prišla som k vám na vašu žiadosť. Je veľmi neskoro a bola by som veľmi rada, keby rozhovor bol čo najkratší.
0: Viem. V každom prípade istý čas potrvá, lebo ešte budeme musieť odísť do Norwoodu navštíviť brata Bartolomeja. Ja si myslím, že vo štvorici sa nám možno podarí ho k niečomu prinútiť. Veľmi sa hnevá na mňa, že som sa pustil cestou, ktorá sa mi zdala spravodlivá.
2: No ak máme ísť do Norwoodu, poďme hneď, pane.
0: To by bolo sotva možné. Nie. Musím vás najprv pripraviť a ukázať vám, ako si stojíme jeden voči druhému. No predovšetkým vám musím povedať, že v tomto príbehu je niekoľko momentov, v ktorých sa nevyznám. Môžem vám predložiť iba fakty, ale v súvislostiach sa nevyznám. Tak môj otec, ako ste už možno vytušili, bol major John Shoutov. Veľmi dobre sa pamätám na senzáciu v súvislosti so zmiznutím kapitána Moustona a práve od tejto chvíle, čo si vyselo aj nad našim otcom.
3: Môžete uviesť nejaké podrobnosti?
0: Áno, môžem. Otec mal stále strach. Bál sa dokonca vychádzať von. Ako vrátnikov zamestnával boxérov. Tak to je jedna vec. Mal hroznú averziu k ľuďom s drevenými nohami. Raz po jednom s drevenou nohou dokonca vystrelil z revolvera.
3: A kto to bol?
0: Obchodník. Myslím, že obchodník, čo sa uchádzalo nejaké objednávky.
2: Takže by sa dalo povedať, že váš otec bol vlastne veľmi nešťastným človekom, však?
1: Pán Šoltov, sľúbili ste, že budete rozprávať o mojom otcovi.
0: Ale áno, slečna Moustonová, áno, budem. Najprv však niekoľko iných okolností.
3: Len pokračujte.
0: Začiatkom roku 1882 dostal môj otec list z Indie. List bol krátky a napísaný nepekným písmom. A tento list ním veľmi otriasol. Od toho dňa chradol a chradol. Koncom apríla 1882 bol otcov zdravotný stav beznádejný. Preto sme sa s bratom rozhodli, že sa s ním vážne porozprávame. Tak sme zašli do otcovej izby.
4: Už iba jedno ma ťaží na duši v tejto poslednej chvíli. Ide o to, čo som spravil sirote po úbohom Moustonovi. Moja prekliatá lakomosť, ktorou som bol celý život akoby posadnutý, pripravila ju o poklad, z ktorého mala dostať aspoň polovicu. Pozrite na ten náhrdelník tam vedľa tej fľaše s chinínom, vysázaný perlami. Ani s tým som sa nejako nemohol rozlúčiť, hoci som ho vybral s úmyslom, že jej ho pošlem. Vy, Vy, synovia moji, jej odovzdajte slušnú čiastku pokladu za hry, ale neposílajte jej nič, ani náhrdelník, kým sa nepominiem. A aby ste vedeli, ako Morsten umrel. Roky chorľavil na srdce, no tajil to. Keď sme boli v Indii, on a ja sme sa zaujímavou reťazov okolností zmocnili veľkého pokladu. Ja som ho doniesol do Anglicka. A keď sem potom Morsten pricestoval, žiadal si svoj diel. Dostali sme sa do sporu. Morsten v hneve vyskočil zo stoličky a odrazu si pritisol na bok ruku. Tvár mu stemnela, spadol dozadu a rozbil si hlavu o roh truhlice s pokladom. Keď som sa nad neho sklonil, so stesením som zistil, že je mŕtvý. Sľakol som sa vyšetrovania. Tajomstvo pokladu sa mohlo prezradiť. Okrem toho, kto by mi bol uveril, že som Morstena nezavraždil. Okolnosti sa tak čudno zamotali. Moja chyba je v tom, že sme skryli nielen mŕtvolu, ale aj poklad. A ja som si z neho začal nárokovať aj Morsteno podiel. Želám si preto, aby ste to napravili. A teraz vám pošepkám, kde je poklad skrytý. Á, tam, všetko preboha.

0: potom v strašnom výkriku otec dokonal. A my sme, slečná Molstenová, v okne skutočne videli toho chlapa. Videli sme bielý nos pritisnutý na sklo, bradu, vlasatú tvár s divými, ukrutnými očami.
1: A vôbec ste ho neprenasledovali, pán Šolta?
0: Ale áno, áno. Prehľadali sme v ten večer záhradu, ale nenašli sme ani stopy. Až potom ráno sme objavili na kvetinovej hriadke pod oblokom otlačok jednej nohy.
2: S prípadom sa vtedy nezaoberala polícia,
0: však? Pán môj, nespomínajte mi políciu. Nie, nie, nebolo jej treba. Aj keď bolo jasné, že okolo nás pracujú tajné a záhadné syny. Ráno, v to ráno, keď sme objavili stopu na kvetinovej hriadke, v to ráno sme našli oblok na otcovej izbe otvorený, zo skriňa, debien, všetko povyhadzované. Aj keď sa zdá, že sa nič nestratilo. A ešte čosi. Otec mal na prsiach pripevnený kúsok papiera a na ňom načarbané slova podpis štyroch.
3: Bože, podpis štyroch.
2: Slečna Morsenová, vám je zle. Tu je pohár vody, osviežte sa.
0: Prepáčte. Prepáčte mi, slečna, ale taká to je pravda. Vlastne celá okolnosť je aj doteraz záhadou. Nešťastný poklad Zagry.
1: A ten sa iste nenašiel. Otec vám nestačil prezradiť jeho úkryt.
0: Ale bá, práve poklad sa našiel včera. Môj brat Bartolomej je múdry, bystrý človek. Usúdil, že poklad bude skrytý kdesi v dome. Všetko meral, preklepával, skúmal, paj kopal. Od zeme až po hornú časť budovy, tam sekal dieru v povale a nad ňou prišiel na malú manzardku, ktorá bola zamurovaná a dobre utajená. V strede manzardky stála truhlica s pokladom. Áno. Cenu klenotovú odhadujeme na 500 000 libier šterlinkov.
1: Oh, to je teda pekná kvopka.
0: To vám poviem, je. A polovica z tohto pokladu patrí vám, slečna Moustanová. Tak teraz už viete všetko a preto sa poberme za mojim bratom Bartolomejom. Drožka čaká, ponáhľajme sa, aby sme čím skôr zabúchali na jeho bránu.

0: Toto nemôžem pochopiť. Jasne som povedal Bartolomeovi, že prídem a predsa sa v jeho obloku nesvieti.
1: Celý deň nevychádzal zo svojej izby. Ba ani neotváral, keď domovnička klopala. Čudné.
2: Čo je to tu?
3: Vyzerá to, ako by tu šarapatili všetky anglické krty.
4: Asi to budú stopy po hľadačoch pokladu. Záhradu teda poriadne doriadili.
0: Bojím sa, že sa Bartolomeovi niečo stalo.
4: Skúsme zaklopať.
0: Zamknuté.
4: Zamknuté. Znútra je zamknuté.
0: No tak nemeškajme, vyvajme dvere. Pozrite. Veď Bartolome je mŕtvý.
3: Áno. Áno, už je celkom studený. Pozrite. Papierik. A to písmo. Podpis štyroch.
0: Preboha, čo toto má znamenať?
4: To znamená vraždu.
3: Moment. Tu má niečo zapichnuté. Aha. Vyzerá to ako trň.
4: A je, môžete ho vytiahnuť. Ale opatrne, lebo je otrávený.
0: Bože môj. Bože, Bartolome je mŕtvý.
3: A poklad je istotne preč. Tak to je naozaj nevyriešiteľná záhada. A stále viac sa zatemňuje.
4: Práve naopak, milý Watson, vyjasňuje sa. Čoraz viac sa vyjasňuje. Hľadám už len niekoľko chýbajúcich ohníviek, aby som mal prípad v celej súvislosti. Kde je McMurdo?
3: Zostal vonku so slečnou Morstanovou. Treba zavolať políciu?
4: Samozrejme. Zdá sa, že inšpektor Jones sa riadne poponáhľal.
3: Prečo?
4: Zatkol pána Tediesa, bývalého boxera McMurdova, ba aj domovníčku a indického sluhu.
3: Všetkých ako podozrivých z účastí na vražde.
4: Tak daj ako. No ale to je jeho vec. My si napriek tomu pokojne rozoberme okolnosti, ktoré sme zistili.
3: No tak prosím.
4: Predovšetkým, ako tí ľudia prišli a odišli z miestnosti, v ktorej sa stala vražda. Od včera večera neboli predsa dvere otvorené.
3: No, to teda neboli. A čo, nemohli prísť oblokom?
4: Oblok bol zatvorený na vnútornej strane. Rám pevný. Na obloku niet pantov. Nikde tam niet vodovodného potrubia. Strecha je ďalej.

0: Nie, to je načisto nemožné.
1: Bez pomoci nemožné. Ale predstavte si, že by ste tu hore mali priateľa, ktorý by vám podal taký silný povraz, aký sme našli. A ten s drevenou nohou bol asi námorníkom, keď sa vedel tak dobre šplhať. Zväčšovacie sklo mi ukazuje nejednu stopu krvi. Najmä na konci povrazu. Z čoho usudzujem, že sa tam veľmi rýchlo zošmykol a z rúk si zodrel kožu.
0: Áno, ale čo s tým záhadným spojencom, ako ten prišiel do izby?
1: Áno, ten spojenec. Toto veru nie je tuctový prípad. Asi podobné prípady sa už vyskytli, ak ma pamäť neklame. Tuším v Indii.
0: No tak počkať, poďme ešte raz. Dvere zamknuté. Oblok neprístupný. No tak kadiaľ. Prišiel azda komínom. Nie, to je nemožné. Kozub je priúzky.
1: Prečo nechcete uplatniť moju poučku? Koľkokrát som vám povedal, že keď vylúčite nemožné, to, čo vám zostane, aj keby sa to zdalo akokoľvek neuveriteľné, musí byť pravdou. No v izbe sa skrývať nemohol.
0: Počkať. No samozrejme. Prišiel dieru v streche.
1: Pravda, že tadial. Cez hornú tajnú izbu, v ktorej sa našiel poklad. Poďme pozrieť hore.
0: Poďme.
1: To sú padacie dvere. Vedú na strechu. Skúsme, či nenájdeme ešte nejaké stopy.
0: Holmes! Túto strašnú vec vykonalo dieťa. Pozrite tie malé stopy nôh.
1: Neviem. Tiež by to prišlo na um. Ale budeme analyzovať ďalej. Zíďme dolu.
0: Pozrite. Tá malá noha postúpala do krehozotu, ktorý sa tu zrejme vďaka neopatrnosti zločincov rozlial.
1: Dobrá stopa. Na okraji smradlavej brečky vidno obrysy malej nohy. No, ešte jedno si chcem overiť, pán doktor. Prezerali ste toho chudáka.
0: Áno.
1: Neobjavili ste niečo nápadné?
0: Počkajte. No, ale pravda, že svaly mal tvrdé ako drevo.
1: Výborne. A k tomu pripojíme jeho znetvorenú tvár, hipokratický úsmev, stiahnuté svaly na tvári. Nenúka nám to nejakú teóriu?
0: Núka. Smrť od dajakého silného rastlinného alkaloidu. Od nejakej látky podobnej strychnínu, ktorá vyvoláva prudký tetanus.
1: No, trň! Zasiahol tú časť hlavy, ktorá bola obrátená k diere v povale. Pozor, opatrne s tým trňom.
0: Áno. Nož veru, toto nie je trň, aký rastie u nás v Anglicku. Aha. Tupý koniec má opracovaný a zaokrúhlený pravdepodobne nožom.
1: Ďakujem, to je významná stopa. Všimnime si však ešte raz tú stopu po nohe. Čo si ma na nej zaráža?
0: Ja som stále viac presvedčený, že je to detská... Alebo Holmes. Alebo ženská noha.
1: Nie, teraz nemyslím na veľkosť. Ako lekár mi možno potvrdíte, že kým ľudia majú prsty bežne na nohe stisnuté do vedna, na tejto šľapaji je každý prst jasne oddelený. Noha, ktorá chodí často bosá.
0: Zaujímavé. Ale jedna záhada väčšia ako druhá.
1: Zdá sa, že áno. No, možno nám však v niečom poradí toto vedecké dielo, ktoré som len minulý týždeň kúpil a zatiaľ stále nosím pri sebe.
0: Zemepisný lexikon? Ach tak, chcete v ňom nájsť vysvetlenie toho trňa?
1: Áno. Ľudia, o ktorých nám ide, zdržiavali sa dlhší čas na Andamanských ostrovoch. Uvidíme, čo nám povie toto heslo v lexikóne. Prosím, Andamanské...

0: ostrovy, vlhké podnebie, žraloky, Port Blair, trestanecká kolónia. Ach, tu je to. Domorodcov na Andamanských ostrovoch možno pokladať za najmenšiu rasu na našej zemi. Sú to diví, mrzutí a neznášanliví ľudia, niekedy však schopní uzavrieť veľmi oddané priateľstvo.
1: Divoch. Divoch to bol.
0: Títo domorodci sú od prírody ohavní. Majú veľkú znetvorenú hlavu, drobné prenikavé oči a znetvorenú tvár. Horné a dolné končatiny majú pozoruhodne malé.
1: Hovorím, Holmes, divoch to bol.
0: Ale počúvajte toto, milý Watson. Vždy boli postrachom stroskotaných posádok. Ľuďom, ktorých takto chytili, rozbíjali lebky alebo ich strieľali otrávenými šípmi.
1: Myslíte, že máme v rukách isté vysvetlenie?
0: Myslím, som o tom dokonca presvedčený. A moja smelosť je taká veľká, že sa pokúsim o malú rekonštrukciu.
1: No prosím, na to som veľmi zvedavý.
0: Tak prosím. Dvaja dôstojníci trestaneckej stráže na Andamanských ostrovoch, to ako major Šoltov a kapitán Morsten,
1: áno,
0: dozvedia sa o veľkom poklade, ktorý je niekde skrytý. Čo poviete od koho?
1: Ani sa mi nesníva.
0: Ja vám poviem dokonca jeho meno. Jonathan Small.
1: No, logika v tom je. Na papieri s podpisom štyroch je jediné anglické meno Jonathan Small. A celý plán, ktorý asi zakresľuje úkryt pokladu, je dátovaný v čase, keď Morsten a Šoltov boli v styku s trestancami.
0: A Small bol asi jedným z nich. S dôstojníkmi sa podeli o tajomstvo, za ktoré sa chce vykúpiť. No povedzme tak, že mu umožnia útek. Pravda, z pokladu chce svoj podiel a pravdepodobne aj podiel pre ďalších troch podpísaných ako štyria. Ako už vieme, poklad bol obrovský a mohol sa teda deliť.
1: A práve preto veľmi lákavý. Lenže major Šoltov by si ho najradšej ponechal iba sám pre seba. Možno predpokladá, že ostatní, povedzme, zahynuli, alebo že ho v Anglicku nenájdu.
0: Správne, správne. Potom však dostane list, že jediný Angličan zo štvorice, teda Small, ušiel alebo inak sa zachránil. No, môže to byť list od kapitána Morstena, ktorý si chce vyzdvihnúť svoju časť pokladu. Dokonca si po ňu príde, ale miesto pokladu ho čaká smrť.
1: Nož ako teóriu to skutočne možno prijať.
0: A my sme hlúpi, zbytočne sa hneváme na dobre obsatov, by ho zviera konalo, ako mu zmysly kázali. Pamätáte sa na jeho nerozhodnosť na rohu Knight's Place?
1: Áno, áno.
0: Tam boli určite dve stopy.
1: No to je fakt. Lenže, čo teraz?
0: Verím, že nič nemusí byť ešte stratené. Poďme a začneme znova na tom rohu.

0: Pozrite, Watson. Malé drevené prístavište. Zasa koniec. Čerta, tu mohli nasadnúť na čln.
1: Áno, vidieť tu také nejaké stopy.
0: Čo je na tej tabuľke napísané? Tuto, Watson. Na malom tehlovom domčeku.
1: Ale to nám sotva pomôže. Obyčajná požičovňa člnov na hodinu a deň. Majiteľ Mordecai aj Smith. Možno si tu požičať aj parnú bárku.
2: Jack! Jack, vráť sa! Ty lokor, poď sa umyť, lebo keď príde otec a uvidí ťa takého špinavého, dostaneme obi dvaja. Ty lotrisko! Lotrisko jeden!
0: Aký pekný červenolíci chlapček to je váš. Dobrý deň, ak sa nemýlim, pani Smithová.
2: Pekný, ale zlý ako čert. Nielen príde otec, potom uvidí. Ten si s ním poradí.
0: Škoda, že pán Smith nie je doma. Veľká škoda. My sme si chceli požičať parnú bárku. Dobre zaplatíme.
2: Už je preč od včera rána, pán môj. Ale ak chcete čln, tým by som vám mohla ja poslúžiť.
0: Nie. Ja som si chcel najať párnú bárku.
2: Ach, preboha, pán môj. On práve na nej odišiel. Už mám strach. Prišiel za ním taký chlap. Tvár mal hnedú ani opica. A tá jeho drevená noha ma úplne desí.
0: Chlap s drevenou nohou?
2: No, nepáči sa mi to. V noci ho prišiel zobudiť. Môj starý už musel čosi vedieť, lebo kúril v parníku.
0: To je nepríjemné v noci budiť ľudí.
2: No, už mohli byť asi 3 hodiny. Starý zobudil Jima, teda nášho najstaršieho, a šli, kde si nepovedali ani slovo.
0: No, pani Smithová, čo sa môže stať? Veď vaši sú dvaja, ten chlap má drevenú nohu.
2: Ja neviem, či bol sám, ale tak tuším.
0: Prepáčte, pani Smithová, my sme chceli bárku a odporúčali nám vašu. Jej meno som dajako pozabudol.
2: Aurora, prosím.
0: Aha, no, Aurora. No, nie je to taká stará zelená loď so žltým veľmi širokým pásom na nosníku?
2: Ale kdeže? To je krásna nová lodička, rýchla, akých je málo na rieke.
0: Vraveli ste čierny komín.
2: Hej, čierny s bielým pásom. Čerstvo ju natreli na čierno s dvoma červenými pásmi. Tak sa o ňu zaujímate.
0: Ideme po rieke, nuž ak ju stretneme, upozorníme pána Smitha, aby sa ponáhľal, že ho čaká.
2: Jack! No vidíte ho, chlapčiska. Jack, bežíš hneď tu. No počkaj, títo páni pošlú oca, uvidíš ako... Čerstvo jeden, prepáčte, ja musím ísť za ním. Jack! Jo, počkaj, jak ty dostaneš. Jo, čerčisko jeden.
1: Tak čo, Holmes? Ďalšia stopa?
0: Zdá sa, že áno. Po bárke treba stopovať. Šarvancom z Baker Street prislúbim nejakú odmenu. Tí budú aspoň nenápadní. Uvidíte, ako sa pousilujú.
1: A nebolo by treba upozorniť oficiálnu políciu? No, aj keď tá...
0: Určite budeme potrebovať silných chlapíkov a rýchly policajný šln. Za Aurorou sa za svetla asi neukážu, preto ju prefarbovali na čierno. Cez deň sa niekam iste nedaleko utiahnu... A večer sa pokúsia s nákladom zutekať.
1: S pokladom?
0: No pravda, že s pokladom.
1: Hovoríte, že bárku ste na rieke ani vy, ani šarvanci neobjavili. Nepotopili ju?
0: Uvažoval som o tom. No na druhej strane mám dôkazy, že existuje. Aj v lodenici vedia o nej. A vy čo máte nového?
1: Inšpektor Jones zo Scotland Yardu zažil menšiu blamáž. Musel prepustiť Teddyesa Sholtoa aj domovníčku pre nedostatok dôkazov.
0: Jasné, keď sa niekto splaší a zatkne tých, čo mu prídu prvý do cesty. Bez dôkazov. Som presvedčený, že Otto netrpezlivejšie nás bude s člnom a svojimi chlapmi očakávať pri Westminsterských schodoch. Vzali ste si revolver?
1: Áno, vzal. Na vaše odporúčanie.
0: Aha, pri schodoch stojí čln. Zelená lampa na boku, to treba skryť. Dobrý večer, pán inšpektor.
3: Dobrý večer.
0: Prepustili ste nevinných, to je správne. No teraz skryte ešte zelenú lampu. Netreba prezrázať, že ide o policajný čln.
3: Dobre, pán Holmes, stane sa. Čakáme tu s najrýchlejším policajným člnom.
4: Dohoníme každú loď na rieke. Ja som len zvedavý, či sa potvrdia vaše domnienky, ktoré sú podľa nás dosť teoretické.
0: Isté, že teoretické. Ale za to váš praktický krok viedol do slepej uličky, milý pán Jones. Však zatkli ste nevinných.
4: No, radšej povedzte, kam teraz.
0: K Taveru. Dajte rozkaz, aby zastali naproti Jacobsonovej lodenici. Odtiaľ vedú nejaké stopy.
4: A čo tá ich bárka? Kde je pán Holc?
0: Bárka nie je ani v jednom prístavišti, ani domov sa nevráti.
4: No prosím, do bytu si ju nemohli vziať.
0: To viem dobre, ale mohla zmiznúť v nejakej lodenici a to sa aj stalo. Zistili sme, pán Jones, že ju pred dvoma dňami dali do opravy, vraj kormidlo. Na kormidle však nebola nejaká porucha, to potvrdil palier. No opitý majiteľ Smith sa rozhazoval s peniazmi a tvrdil, že bárku na 8 potrebuje pre dvoch pánov.
4: A ako to všetko viete, prosím vás?
0: Jednoducho, bol som tam. Pravda, preoblečený za žobráka. Prepáčte, viem, že oficiálna polícia takéto metódy nepoužíva. Ale pozerajte, vidíte? Aurora ide ako čert rovno z lodenice. Plnou parou strojník. Pustite sa za tou bárkou, čo má žlté svetlo.
4: Hej, pri sám Bohu, nikdy by som si neprestal vyčítať, keby nám navždy ukázala chrbát.
5: Je veľmi rýchla, chytíme ju?
0: Musíme ju chytiť. Len priložte kuričine v policajný čln, dokáže, čo vie. Musíme ju chytiť, aj keby sme mali loď spáliť.
4: Priložte, chlapi, priložte.
5: Myslím, že ich doháňame.
0: Našťastie, tam tá loď im trochu skrížila cestu. A teraz rovno na nich.
4: Pozrite len, ako nás ten ich Černoch pozoruje.
0: Radšej na neho nepozerajte a pripravte si zbranie. Ak by čo len rukou pohol, strieľajte.
4: Mene kráľovnej vás vyzývam, zastavte!
0: Smerujú ku kraju rieky. Pozor!
5: Čo sa vlastne stalo? Prečo sme ho zastrelili?
0: Pozrite sem na padacie dvere. To je jedna z tých vražedných striel, ktorú už poznáme. Pri najmenšom jeden z nás mal veľké šťastie.
4: Rýchlo na breh! Aha, chlap s drevenou nohou už vyskočil.
0: Ďaleko neujde. Aha, drevená noha sa mu zaborila do blata.
4: Našťastie. Len ich dobre sputnajte! Zatýkam vás menej veličenstva kráľovnej.

0: Tak Jonathan Small, mrzí ma, že sa to takto skončilo.
1: Prosím, aj mňa to mrzí, prosím. Čestné slovo, aj vám odprisám, že som na mladého Šoltova nepoložil ani ruku. Ale Tonga bodaj oskárelo, vystrelil tú prekliatú strelu. A prosím, páni, tak ma to mrzelo, ako by išlo o môjho pokrvného príbuzného.
0: No, zapálte si cigaretu.
1: Ďakujem.
0: A dajte si gulk z mojej fľašky, lebo ste veľmi mokrý. Ako ste si mohli myslieť, že taký malý a slabý človek, ako je ten Černoch, vládze premôcť Šoltova a zadržať ho, kým sa vyškriabete po povraze?
1: Vravíte, ako keby ste tam boli bývali. Už dúfal som, že izbu nájdem prázdnu. Poznal som veľmi dobré zvyky v dome a o takom čase obyčajne mladý Šoltov chodieval do jedálne na večeru. Keby to bol býval starý major, s tým by som sa bol s ľahkým srdcom porátal. Ale Šoltova som ľutoval.
2: Tu je tá truhlica, pán Holmes. Budeme musieť spísať inventár. Človeče, kde je kľúč?
1: Na dne rieky.
2: Aj tiež ste nám nemuseli pridávať zbytočnú robotu. Oh, ale je to ťažká tá truhlica. Tam bude cennosť, isté je plná.
1: Nie je. Vysypal som poklad do vody, aby ste už na nemohli položiť nikdy svoju ruku. Je to môj poklad, prosím, a tých troch trestancov na Andamanských ostrovoch. Nás vždy, prosím, zavezoval podpis štyroch.
2: Klamete, Smol. Keby ste boli chceli hodiť poklad do temže, mohli ste ho tam ľahšie hodiť aj s truhlicou.
1: No, to je pravda. Ľahšie by som ho bol hodil, ale vy by ste ho potom ľahšie boli vyťahli.
2: Tam je moja odmena.
3: Tedy je Šoltov je bohatý, postará sa, aby ste dostali odmenu. Či sa poklad našiel, alebo nie?
2: To už ale nie je ono. No, tak či onak musíme spraviť aspoň stručný zápis.
0: Upite si ešte z fľaše, pán Smol. Však vám dobre padne.
1: Ďakujem, určite lepšie ako tieto náramky.
0: A keby ste nám chceli povedať, ako to vlastne bolo s tým pokladom. Iste viete, že priznanie je poľahčujúcou okolnosťou a keď sa už ten zápis musí tak či tak robiť.
1: Áno, dobre. Tak poviem vám všetko. A čistú pravdu, páň. Keď som mal 18 rokov, dostal som sa do istej šlamastiky. Nechcelo mať dievča. A vtedy som sa zverboval do 3. frontového pluku, ktorý práve odchádzal do Indie. Tam sa ma raz zmocnilo akési šialenstvo. Som sa išiel okúpať do rieky Ganges. A tu krokodíl, páni. Aha, odhryzol mi nohu. Nemocníci ma z toho dostali. Potom som sa stal dozorcom na jednej plantáži, lenže tam vypukla veľká vzbúra domorodcov. A vtedy som bol, prosím, do uniformy dobrý aj ja.
2: Pomalšie, nestačím zapisovať, Smol, pomalšie.
1: No prosím. Tak ako som vravel, vzbúra zúrila, stiahli sme sa do pevnosti Agri. A tam ma stávali do stráže. Jednu noc som ju držal s tromi domorodcami, ktorí sa pridali k Angličanom a ich mená poznáte z podpisu štyroch. A tu, prosím, tu mi jeden z nich priloží nôž k hrdlu a žiadajú ma o istú vec. Mám do zastaralej, polozbúranej časti pevnosti vpustiť obchodníka, čo tam chce ukryť obrovský poklad. No tak nedalo sa nič robiť, poddal som sa. A tí traje obchodníka odpravili. Potom sme jeho mŕtvolu odpratali a poklad skryli. Každý dostal jeden plánik úkrytu a zaviazali sme sa podpisami, že s cennosťami Zagry sa podelíme rovnakým dielom. Lenže všetko vyšlo, prosím, najavo. Na všetkých štyroch odsúdili, áno, tých troch doživotne, mňa ako veliteľa stráže na smrť. Nakoniec aj môj trest zmenili na doživotný.
2: Človeče,
1: a takto...
2: nehovorím vám pomalšie. No, toto má stačiť zapisovať.
0: Ak sa pán inšpektor Jones nenahnevá, mohli by sme spraviť jednu gentlemanskú dohodu.
2: Akú, prosím?
0: Tu pána Smola by som sa spýtal iba na niekoľko maličkostí, ktoré ma ešte zaujímajú. Podrobný zápis bude ešte príležitosť spraviť a pánu inšpektorovi nezaškodí, ak bude tie veci počuť vás jej dva razy.
2: Dobre, súhlasím. Aj tak je už noc.
0: Zagri vás potom ako trestanca preložili na Andamanské ostrovy?
1: Áno, prosím, presne tak. A tam som sa stal medzi trestancami dosť takou privilegovanou osobou. Bielých nás tam bolo málo. A vtedy mi čosi vravelo, prišiel tvoj čas. Ujstadiel bolo však nesmierne ťažko. A tam, prosím, slúžili major Šolto a kapitán Morste.
0: A tým ste ponúkli poklad ako výkupné?
1: Nie, nebolo to celkom tak, o nie. Obaja boli veľkí kartári, to je pravda, to sme vedeli, no nemali šťastie, všetko prehrali.
0: Využili ste teda aj finančnú tieseň.
1: tak nejako tak. Ponúkol som im len pätinu pokladu, lebo ma viazal podpis štyroch. Keďže boli všetci spolu so mnou v tej istej väznici, dohovorili sme sa a napokon s dohodou súhlasili. A major Šolto ma prehováral, že čo ma tam počiernik. No ja som trval, dohoda je dohoda.
0: Dajte si ešte glk, pán Smol.
1: Ďakujem. Potom major Šolto mal ísť do Indie, aby si overil, či je to pravda, čo sme hovorili. Ak áno, mala prísť pre nás ľahká jachta. Plány sme teda vydali, ale ten notor nás oklamal. Bagre vraj poklad nenašiel a keďže mu vraj zomrel bohatý strýko, po ktorom dedí, odchádza z armády.
0: A ako ste postupovali ďalej?
1: To vám poviem. Kapitán Morsten nám potom ukázal majorové meno zozname cestujúcich, ktorí odišli poštovou loďou a slúbil, že sa zúčastní na spravodlivom stíhaní. Ja som tiež zahorel po veľkej pomste. Stále som myslel na útek.
0: Pomohol vám v tom Černoch Tonga?
1: Áno. Našli sme ho pri práci v blízkosti tábora veľmi chorého. Bol presvedčený, že zomri. Hovoril som už, že som mal isté privilégia, teda aj prístup do väzenskej ordinácie, kde som vzal lieky a vďaka im Tongo vyzdravil. A odvtedy mi bol veľmi zaviazaný, hoci bol domorodec ostrova. Často sa potlkal okolo našich chatrčí, mal veľké priestranné kanoe a začal mi núkať možnosť úteku. Stalo sa tak v dohovorenú noc.
0: A vy ste prišli do Anglicka.
1: Ťažko a zložito. Najprv bolo treba zraziť chlapa na stráži a zobrať mu zbraň. Potom som sa pobral ku kanoe, aby sme vyplávali. 10 dní, predstavte si, 10 dní sme sa ponevierali. Konečne sme naďabili na loď. Tá ale nesmerovala do Anglicka, viezla malajských pútnikov. A potom vláčili sme sa po celom svete. No nakoniec sa nám však predsa podarilo dostať sa až do Londýna.
0: No a ako ste vedeli, že major Šoltov je tam?
1: Nevedel som to, iba tušil. Bez väčších ťažkostí som vypátral, kde Šolto býva, aby bolo jasné, že aj poklad má pri sebe. No a získal som si priateľa, ktorý mi pomohol.
0: Indický sluha v Šoltovom dome, predpokladal som to.
1: Nebudem ho menovať, aby sa ešte niekto okrem mňa nedostal do basy.
0: Inšpektor Jones ho však zatkol.
1: Neviem, koho zatkol inšpektor, to neviem. Major Šolto sa však nechal poriadne strážiť. A jedného dňa som sa dozvedel, že zomiera. Večer som bežal ako zmyslov zbavený do jeho záhrady a pozrel sa do jeho obloka. Skríkol a dokonal. V noci som sa však k jeho mŕtvole predsa len dostal. Už som na ňu pripevnil podpisy na štyroch. Nemohol som predsa zniesť, aby ho vzali do hrobu bez výstrahy od ľudí, ktorých tak okradol a oklamal. No a potom som začal snoriť, hľadať, skúmať všetko okolo domu i v dome.
0: Áno. A ostatné už hádam vieme. No napíte sa ešte, pán Smolky.
2: Ja myslím, že... Nechajte. To stačí. Dúfam, že ste sa už dozvedeli, čo ste chceli a že by som ho mohol odviesť.
0: Ale áno, to najhlavnejšie vieme.
2: Tak poďme, Smol. A nejaké hlúposti, hej? Vám obom veľmi pekne ďakujem za pomoc. Dobrú noc.
3: Dobrú noc.
0: Dobrú noc.

0: naša pekná dráma končí.
1: Áno, a nič sa nedá robiť. Slečná Morstenová zostane bez svojej časti pokladu.
0: Na tom nezáleží.
1: Ako to?
0: Objavil som medzi tým cennejší poklad. Ju samotnú. Ach, vy o tom ešte neviete. Požiadal som ju o ruku a ona súhlasila.
2: Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu detektívneho románu Sira Artura Conana Doyla, nazvaného Podpis štyroch. Podľa prekladu Alfonza Bednára pre rozhlas dramatizoval Marián Bednár. Zvuková spolupráca Jozef Gašpar a Mária Papcúnová. Réžia Rada Šubová. Vyrobil Československý rozhlas v Košiciach v roku 1971.
3: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza druhú časť Čítania na pokračovanie z knihy Jany Cigánikovej Bernardína a iné ženy. Číta Lucia Hurajová.

0: Hľa, každý skladateľ posmešných veršov bude skladať verše o tebe. Aká matka, taká dcéra. Ezechiel 16:44.
1: Keď príde mama, vždy ju chváli, aké má čisté armatúry. Je na ňu hrdá. Dobre som ťa vychovala, hovorí, a ona sa hlúpo usmieva. Za vykonanú prácu jej patrí odmena. Odmenou je matka, ktorá ešte žije a odraz v armatúre. Vidí sa v ňom len čiastočne. Preteká z neho a vylieva sa do vane. Taká veľká. Celý čas sa snažím niekam napasovať a nevmestním sa ani do odrazu. Napadne na chvíľu, ale rýchlo si tie myšlienky umie mydlom. Nechce sa jej nikam ísť, ale je čistá. Patrí sa to. Má svoj čas pre seba. Musí robiť, čo jej povedali. Na armatúre zostali kvapky vody. O chvíľu budú suché a vytvoria fľaky kameňa. Také malé bodky, ktoré jej mama neznáša. Vyskúšala už snáď všetko. Kým sa utiera, kameň sa na ňu dívá. Je taká nahá aj v odraze. Biela, celá fľakatá. Nikomu to nevadí. Mama dnes nepríde. Oblečie sa. Kameň už pre ňu nie je zaujímavý. Ani ona preň. Konečne je to fér. Vo dverách ešte na chvíľu zastane. Obzerá sa do kuchyne, a aj keď vie, že dnes by mohla zostať doma, odchádza. V autobuse nie je nik, len šofér a teplo. Samota ju hreje na perách, ani sa nechce obliznúť. O chvíľu už bude medzi ľuďmi. Vystúpi. Je jej stále nezvyčajne horúco, aj keď už nie je sama. V miestnosti je dosť svetla. Konečne si oblizne pery, aby sa v nich mohol každý vidieť. Kráča. Cudzia žena. Prežije, ak je dostatočne silná a dokáže sa prispôsobiť cigaretovému dymu. Usmieva sa, aby si o sebe mohla myslieť, že sa nebojí. Ty si šikovná dievčatko, šepká jej mama do ucha.

bare niekto je. Čo si dáte? Mohla by tam byť aj sama. Pery má vlhké a usmiaté. Takto sa to robí. Opäť počuje mamu. Urobíš dobrý dojem. Nepotrebuje ju tam. Je hlučná už od detstva. Sadne si do boxu. Toto som chcela? Pýta sa sama seba. Áno, odpovedá mama a ona už len prevráti oči, ako to robila v puberte. Postupne prichádzajú ľudia. Nevie, čo má robiť, len sedí. Chcela dobré miesto, teraz ho predsa nepustí. Jej ústa sú vlhké a hovoria o sebe a o ničom. Ťažko sa im dýcha. To si všimne ako prvé. Buď sama sebou, hovorí si, ale mama o tom nechce ani počuť. Rozmýšľa, koľko ich tam dnes bude, či je nie teplo alebo zima a čo by urobila, keby bolo. Sadajú si okolo. Známi ľudia budú tu s ňou, budú ju vidieť a možno aj počuť, ak to dokážu. A ona sa bude snažiť, aby zapadla a nevytrčala. Až neskôr stretne Irenu, ktorá vytrča. Je nafajčená alebo opitá, alebo oboje. Stojí tam pred ňou ako rozbitý odraz mami. Plače, že nemá peniaze a má deti. Predstavím ti ich, poď. Ona nechce, ale musí. Chlapček je pekný ako obrázok, lebo cigáni sú dlho krásni a potom naraz ošpatnejú, asi tým pitím. Pozerá zdravým pohľadom, po Irene ho nemá. Jej dcéra stojí opretá o barovú stoličku a fajčí. Má 12, ukazuje na ňu hrdo. A jej prebehne hlavou, že už možno krváca. Alebo aj nie. Cigarety spomalujú vývoj. A ešte syna mám, dospelého. Mala som ho skoro. Sedačka v bare je meká ako človek. Vymyslela by o nej príbeh, ale nemá čas. Musí sa sústrediť. Všetci rozprávajú a ona si nestíha značiť. Tak len sedí a dúfa, že aj oni vidia, čo si zaslúži. Budú ju sledovať očami cez príbehy, ktoré prežili a nájdu prieniky v tých jej. A verí, že to nebude len obraz s vodným kameňom, matný a málo pravdivý. Že tam bude aspoň kúsok z nej, pretekajúcej z okien baru, sediacej v autobuse alebo vo vani, že tam bude ona a nie niekto iný. A hlavne dúfa, že tam teraz namiesto nej nesedí matka a netára o neistotách svojej céry. Irena podíde k baru. Ona zostane sedieť v boxe s jej deťmi a ostatnými ako obarená. Pripáli mladej cigaretu. Nevieš ešte dobre ťahať, hovorí, ale nikomu to nevadí. Malý pýta tiež. Neprekvapí ju to, ale nič mu nedá. Ešte na to nemáš vek, povie mu sestra. Zarazí ju, aká je zodpovedná. Aj cigáni majú zrejme spodnú hranicu. Chlapec v krčme rozpráva vtipy. Kým jeho mama pije pri bare, on si zarába na keks a kofolu. Všetci sa smejú. Vtipy sú nové. Nikdy ich nepočula. Pri bare mu kúpi čokoládu. To máš za to, že nemusíš byť ticho. Povie mu, on nerozumie. Nevadí, povie ešte. Podá mu čokoládu a čaká. Irena sa usmeje, slušne poďakuje, lebo jej syn je Digmore, aký nevychovaný. Prepáč. Nič to. Veď si ju zaslúžil. Je vtipný. On ti má takú hlavu, ale na sprostosti. V škole sa nechce učiť. Z matiky mi zase prepadá. To ma mrzí. Usmeje sa na ňu a opäť si sadne k stolu. Už počuje seba a svoju mamu. Vedú rozhovor o tom, že je to jej chyba, že sa o neho nestará, lebo s takou hlavou by mohol robiť čokoľvek a nie fajčiť špaky za barom. Do juboxu sa dnes budú hádzať romácke hity. Cigáni idú pecky, hovorí niekto, ale spieva celá krčma. Aj ona spieva, lebo na nich vyrastala. V krvi to však nemá, len v hrdle a nohách.
Tancuje, ako keď bola malá. Myká plecami. Kľakne si aj na kolená. Už jej nič nevadí. Tiež, čo to popila. Takto sa robia zážitky. A potom sedí v tom boxe, mekom ako človek, ako ona sama, taká nahá ako vo vani. Svoj obraz vidí všade a chce ho ukázať. Pozrite, to som ja. Nie len rečou je človek živý. Aj usmieva sa tak naozaj, lebo teraz je ako doma, v teple a v bezpečí. Ešte chvíľu a pôjde moja pieseň, vykrikne Irena. Je nadšená, žmurká na ňu. Isto s ňou pôjde tancovať. Dá si radšej ešte niečo na odvahu. Sa nehambíš? Ako som ťa to vychovala? Aspoň, že tie armatúry máš čisté. Počuje opäť mamu, ale už len z diaľky. Nemôžeš tomu rozumieť, hovorí jej potichu. Vidí ju, ako krúti hlavou.

Aj s bratom tancovala. On bol starší, ale bol drevo a ona ho musela učiť kroky. A keď mu pritom už postý krát rozprávala o českom levovi, ktorý sa vyserie do prilby a zástavou si utrie zadok, brat jej povedal, že opakovaný vtip nie je vtip. Tú chvíľu si pamätá. Došlo jej, že nedokáže každú chvíľu vymýšľať niečo nové a čo by to mohlo pre ňu znamenať, ak zostane ticho. Keď začala znova, vedela, že dostane facku. Dal jej ju ochotne. Aj tak mu už dlho liezla na nervy a teraz mal príčinu. Ešte vykríkla, že nebolí. Zamkla sa do kúpeľne, opláchla sa studenou vodou a počkala, kým prišla domov mama. Udrel ma, sťažovala sa. Ďalej už len počula, že ona nie je sudkyňa. Prečo sa dala, na čo provokuje a keď neprestane žalovať, dostane druhú a potom už bude mať za čo revať. Aj Irena ju raz udrela a strčila na zem. Zem bola tvrdá, zadok ju bolel, ale to si nevšímala. Bála sa Ireny, lebo bola cigánka. Mama by určite povedala, že boxoška a niekomu by to prišlo smiešné. O útoku nik nevedel, tak sa len umila a ušla domov počítať príklady. Neskôr, keď ju videla na školskom dvore, predstavovala si, ako ju strčí a že ona sa bude chcieť brániť. Okolo budú svišťať rany a krv, nebude sa báť a všetci chalani budú skandovať jej meno. Najviac Maťo, on cigánov nemá rád. Po prestávke mali matematiku. Irene sa ušla ďalšia peťka. Doma dostane, pomyslela si a tešila sa, že tá krv dnes predsa len potečie. Tu máš, ty svinia. Ale nahlas to nepovedala, lebo cez hodinu sa nesmie rozprávať, iba ak o školských veciach. Svinia plakala. Učiteľka sa jej neprihovorila, lebo cez hodinu sa nesmie hovoriť, iba ak o školských veciach. Príklady z písomky sa každému zdali ľahké. Cez ďalšiu prestávku ich našla na záchode. Celú bandu. Obstávali okolo Ireny, niečo jej hovorili, ani sa na nich nepozrela. Vošla do prvej kabínky a modlila sa, aby sa moč priveľmi neodrážal od vody, aby trafila porcelán. A keď si očúrala nohavice, na náboženstvo už nešla. Na dvore ju stretol Maťo. Nevšímal si ju. Asi, že bola na hajzli s cigánkami. Ja som bola sama za seba, chcela povedať, ale aj na tretí krát to znelo hlúpo. Dala si sveter okolo pása a bežala domov. Vyzliekla sa a zistila, že sveter všetko popil, že musí dať prať aj ten. Smrdím ako Irena. Myhlo jej hlavou, rýchlo sa umila a obliekla si čisté veci. Čo si zas robila, že mám toľko prania? Hnevala sa mama. Radšej nepovedala, čo sa stalo. Zase by vytiahla, aká je nešikovná a že ju isto, keď bola malá, cigáni stratili z voza aj s básničkou, čo ťa malo neosralo a do hory neposlalo. Opakovaný vtip nie je vtip. Pomyslela si už veľakrát predtým, ale nikdy to nepovedala nahlas, lebo i keď nebola na hodine, pohube dostať mohla. Básničku aj so svojím názorom si zapísala do denníka. Vedela, že mama ho číta, lebo sa bojí, či sa už nestala ženou. Za tajnosti sa predsa hnevať nemohla. Nikdy by si nič o menštruácii nezapísala do denníka a vlastne nikam. Pravda by zostala len v gaťkách, ale bola by smiešná. Srdíčkové gaťky a krv. Irena by si tiež nič nezapísala. Nebolo treba, lebo o nej to už aj tak všetci vedeli. O chvíľu budeš mama, povedal jej niekto v škole.

teraz tam tancujú. Bielá, čierna, obe celkom mimo. Bála som sa ťa, hovorí jej do ucha. Si taká ohybná. Ale Irena tancuje. Nezaujímajú minulosť ani budúcnosť. Zrazu sa pri nej začne cítiť ako drevo, ako jej brat kedysi. Stále počuť nové vtipy a ona sa na nich smeje. Vôbec nič ju nedokáže nahnevať. Ani mama, ani armatúry v barovom záchode. Je taká, aká je. Aká bola, keď bola dieťa. Len Irena to dokáže oceniť. Má zo seba dobrý pocit. Trochu jej závidí a Irena trochu závidí jej. O pár hodín si znova oblizuje pery. Sú mokré a lesklé. Irena a deti sa v nich odrážajú, tancujú, sú červení v lícach. Ona im rozpráva vtip o českom levovi. Všetci sa smejú, uspokojuje ju to, je sama sebou. Taká cigánka, ako ešte nebola. A potom je tu ešte ten lev, čo sa vyserie do prilby a zástavou si utrie zadok a vôbec si neumýva ruky. Armatúry sú mu ukradnuté. A ona sa na tom smeje tak nahlas, že ju musí počuť aj mama. Irena si ruky umyla. Asi na to mala dôvod, ale o to vôbec nejde. Ide o to smiať sa aj opakovanému vtipu, lebo to bude stále vtip. Šušká Irene do ucha. Tá jej asi rozumie, lebo pritakáva. Známi sú preč, aj keď tam asi nikdy neboli. Boli len oni dve a niekde v nich ešte ich matky. Krútia nad nimi hlavami, ako sa tie dve mohli spojiť. Je to vôbec možné? A isto to nie je prirodzené, ale potom už len pozerajú, kým sú teraz ich céry. Nakoniec sa radšej otočia k baru, aj keď jedna z nich nikdy nepije. Myká ich do romáckého rytmu. Jedna je ohybná a druhá ako drevo. Ale už nie sú vo veku, aby mohli na seba žmurkať a postaviť sa, ísť tancovať. To sa časom asi stratí. A tak tam sedia, ich céry tancujú, je to niečo, čo nemôže vydržať. Už o chvíľu sa na ústach musí objaviť ten nešťastný vodný kameň. Zatiaľ to vie len ona, lebo už hodinu nepije. Vtedy sa rozhodne, že aspoň mame kúpi nový odvápňovač.

A krásna si, priateľka moja, aká si krásna. Tvoje oči sú holubice skryté pod závojom. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, ktoré sa ženie z gileáckých vrchov. Tvoje zuby sú ako stádo ostrihaných oviec, ktoré vychádzajú z kúpeľa. Každá z nich má po dvoje jahniatok. Žiadnej mláďa nechýba. Veľpieseň 4, 1 až 2.

Sedela na verande. Mala husté vlasy, ktoré si vždy zapínala sponkami. Dvakrát jej operovali kĺb, ale asi to nepomohlo. Bola vyosená. Vyzerala, ako by mala strpnutú pravú nohu. Už by sa vystrela, ale to sa nestalo. Operácia očí bola úspešná. Videla po nej dobre. Až na jej pohrebe som sa dozvedela, že sa volala Bernardína. Čítala som si parte. Aj vtedy ma dokázala prekvapiť. Na rozlúčku mi ukázala, že som sa mýlila a ja som sa nemohla brániť, lebo nebolo komu. Nevolaj ma Bertinka. Jej slová ma dobehli v čiernom. Nechtiac som sa usmiala. Niekto nado mnou pokrútil hlavou, ale ona to nebola. Jej by môj úsmev nevadil. Mohla si to povedať. Zakričala som niekam pred seba, aby som bola fér. Späť sa mi ozvalo len pst, ale v mojich žilách už bolo ticho. Ľudia mi ukazovali fotografie, ktoré mali potvrdiť, že sa na ňu podobám. Celá Berta, hovorili. Nezdalo sa mi to. Bola mi blízka, ale nie natoľko, aby som bola ňou, aby som krývala a ešte v 80-ke kopala krumple. Toto nebudem ja, hovorila som, ale neverili mi. Ona sa smiala, akože vie viac. Mala som ju rada. Na jej tvári nebolo vidieť 12 pôrodov a 3 mŕtve deti. Často sa usmievala, asi mala zvýšený prach všetkej bolesti. Ani v tomto smere sme si neboli podobné. Moji bratia sa zhodli, že som najslabšie želiesko rodinnej reťaze. Nevedela som, že nejaká existuje a či existuje niekto, kto by ju trhal. Bernardína nenosila reťazky. Asi na to nemala čas a peniaze a jej brat s ňou nikdy nemal problém. Niekedy som si priala byť ako ona. Usmievať sa a pri odchodoch všetkým rozdávať nepotrebné veci, ktoré mali pre ňu veľkú hodnotu. Dom si nechala, asi aby mala z čoho vybiehať, alebo preto, že sa nedal premiestniť. Ani ona sa nechcela presťahovať. Chcela jesť rovnakými hliníkovými príbormi. Splachovací záchod dostala k 75-ke. Nebola si istá, či ho chcela, ale bola vďačná. Zvykla si naň približne o rok neskôr, keď už nevládala vynášať na roľu vedrá z latríny. A potom už aj zemiaky boli skromnejšie. Nakoniec deti predsa len pochválila. Potrebovali počuť, že záchod nebol zbytočný. A keď prídu návštevy, nemusia bežať za humno. A čo ešte vtedy, keď prší a sneží? Hovorila susede nahlas, aby to deti počuli. A keď odchádzali, bežala za nimi a dala im nejaké peniaze, buchty, krúpy a svätý obrázok. 8 detí sa poďakovalo. Ten 9. býval s mamou. Na splachovací chodím, odkedy si pamätám. Mali sme ho dokonca aj na chate. Ale jej latrína mi nikdy nevadila. Mala v nej noviny a na dverách pekné obrázky. Nikdy som necítila smrad. Cez okienko som sa vždy pozerala na sliepky a kohúta. Pobehovali po dvore, jašili sa, skákali po sebe. Už ako dieťa som to brala ako samozrejmosť. Moja Bernardína potrebovala vajcia. Tešila sa z nich. Pobádala kohúta, kým neskočil do môjho brata. Asi vycítil konkurenciu, alebo to má niečo s tou reťazou. Brat pribehol s plačom a doďobaným kolenom. Napadol ma kohút, kričal. Bernardína otvorila zásuvku, zobrala sekáč na meso. Keď sa vrátila, zakúrila v sporáku a postavila vodu. Polievka mi chutila horko. Brat sa usmieval. Nikdy som nikomu hlavu neodsekla. Zvykla som sa na ňu dívať a hľadať podobnosti medzi nami v čomkoľvek. Nič som nenachádzala.
Moja krv bola iná, zvyknutá na záchody a reťazky. Možno sme mali rovnaké oči. Keď som sa narodila, Berta už bola stará. Keď som mala 13, povedala som si, že ja taká stará nikdy nebudem, lebo sa budem udržiavať. Nebudem mať 12 pôrodov a ruky čierne od zeme. A budem mať zuby. O zuboch a ich skutočnej hodnote som sa dozvedela, keď som o jeden z predných priboskávaní prišla. Rozpustené vlasy mi viali do všetkých strán. Nevidela som cudzie ústa. Tento kohút na mňa skočil, keď som to nečakala. Sponky môžu na niečo byť, pomyslela som si. 12-krát som nerodila. Tento sľub som dodržala, lebo som neplodná. Táto informácia otriesla vierou celej rodiny, že by som mohla byť ako ona. Zuby mi chýbať nebudú, ale dieťa som chcela. Keď som jej rozprávala o adopcii, zostala ticho. Po pár dňoch sa opýtala, ktorý z bratov mi jedno dá. Nerozumela som otázke. Moji bratia svoje deti nerozdávali. Jej sa však pozdával fakt, že budem vychovávať svoju krv. Nikdy som jej nevysvetlila, že naše dieťa bude iné. Vedela som, že to zrejme aj sama uhádne, že ma prezradí mliečna pokožka mojich bratov. To má čas, hovorila som.

Pochovali sme ju skôr, ako dieťa stihlo prísť. Moje tajomstvo som jej pošepkala do truhly. Hovorila som rýchlo. Bála som sa, že by mohla zdvihnúť ukazovák a pohroziť mi, alebo urobiť niečo horšie. Nakoniec som bola sklamaná, že jej telo s touto informáciou neurobilo nič. Vlasy mala pekne upravené. Vyzerali ako živé. Chcela som sa ich dotknúť a tak som si dala ruku do vrecka. A jej sa najviac páčili moje vlasy. Chcela ich zapletať a zapínať. Ukazovala mi finty, ktoré som ešte vtedy nevedela oceniť. Všetky chcela mať pripevnené k hlave. Pointa mi unikala. Na čo mám mať dlhé vlasy, keď ich nesmiem nikomu ukázať? Pýtala som sa. Musíš ich mať zopnuté, aby ti nelietali. Bola jediná odpoveď. Inú som nedostala. Len tie sponky. Oveľa neskôr som gumičky a sponky odložila do kredenca a bežala k potoku za chlapcami. Keď som sa vrátila, boli už na stole. Zo zásuvky som vybrala nožnice a spúrne som Berte jednu kučeru odstrila. Nie sú ti na nič, keď si ich zapínaš, kričala som, keď ma bila po chrbte. Kučeru som si vložila do vrecka. Vedela som, že sa mi raz ide. Zviazala som ju, aby mi vo vrecku len tak nelietala. Teraz som ju držala pevne v rukách. V mojom vrecku bola nesmrteľná. Ešte raz som sa k nej naklonila. Maj sa, Bernardína, povedala som nahlas, aby vedela, že poznám jej skutočné meno. Keď nás úrady konečne oslovili, bola som už na materstvo stará. Myslela som na to, ako vyzerám a či ešte o pár rokov budem mať zuby. Radšej som si jeden nesmrteľný prameň odstrihla sama.

0: Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Jany Cigánikovej Bernardína a iné ženy. Účinkovala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvuk Rudolf Fritzmann, produkcia Jan Tomandl, réžia Gabriela Magová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Rádio Devín.
2: Príjemný večer, milí priatelia. Na programe Rádia Devín vás ďalej čaká výber domácej kompozičnej tvorby v relácii Muzika Slovaka. Od mikrofónu vás pozdravuje Jan Klíma. Tvorba pre dychové kvinteto, teda pre komorný ansámbel so stabilným obsadením flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, má v kontexte našich hudobných dejín celkom zretelne vystupovateľné začiatky. Juraj Bubnáš v bilténe k festivalu Epoche 2016 píše: Pre dychové kvinteto u nás začali komponovať skladatelia mojzesovskej generácie. Po medzinárodne úspešnom kvintete pre fúkacie nástroje, ktoré je 17. opusom Alexandra Mojzesa, evidujeme v zápätí výskyt skladieb pre rovnakú zostavu aj medzi opusmi Eugena Suchoňa, Ľudovita Reitera, Jána Cikera, Ladislava Holúbka či Mikuláša Mojzesa. A to sme zatiaľ doputovali iba do polovice 30. rokov 20. storočia. Ďalšie bujnenie kvintetovej tvorby na Slovensku súvisí aj s pribúdajúcimi ansámblami, akými boli slovenské, bratislavské alebo košické dychové kvinteto. Neskôr k ním pribudli kvinteta v Banskej Bystrici a v Žiline. Na programe koncertu v rámci festivalu Epoche 2016 sa stretli skladby pre dychové kvinteto z obdobia 70. a 80. rokov minulého storočia. Rozmanitosť šiestich diel verne odráža rozdiely medzi osobnosťami ich autorov. Koncert otvorili akvarely pre 5 dychových nástrojov. V roku 1977 toto dielo skomponoval Pavol Bagin. V jeho charakterových miniatúrach nachádzame prienik medzi slovenskou ľudovou melodikou a technikou dodekafónie. Na nahrávke akvarelov Pavla Bagina sa predstaví slovenské dychové kvinteto v zložení Tomáš Jánošík, flauta, Igor Fábera, hoboj, Jozef Luptáčik, klarinet, Roman Mešina, fagot, William Vojčík, lesný roh.

zazneli akvarely pre dýchové kvinteto. Sedemčasťové dielo Pavla Bagina pochádza z roku 1977. Vypočuli sme si ho na nahrávke z vystúpenia slovenského dýchového kvinteta v rámci festivalu Epoche 2016. V Rádiu Devín pokračuje muzika Slovaka. Zostava piatich dýchových nástrojov poskytuje širokú škálu možností pre rozmanitosť a kontrast.

Obdobne kontrastný bude aj prechod od hudby Pavla Bagina k jeho súčasníkovi Jozefovi Malovcovi. Malovcovo divertimento pre dychové kvinteto sa na programe koncertu v rámci festivalu Epoche 2016 vyskytlo ako druhé, vzniklo v roku 1976 a predstavuje nám hravú, odľahčenejšiu tvár svojho tvorcu. Časti Preludium, Burleska, Vals Trist. Hrá opäť slovenské dychové kvinteto.

Práve doznelo divertimento pre dýchové kvinteto. Dielo Jozefa Malúca z roku 1976 má časti Preludium, Burleska, Vals Trist. V rámci relácie Muzika Slovaka dnes počúvame vystúpenie slovenského dýchového kvinteta v rámci festivalu Epoche 2016. Autorom v poradí tretieho diela na programe je Igor Dybák. Neoklasicistická energia a hravosť. Priam do virtuóznych požiadaviek tieto atribúty prerastajú v Dybákovej partite číslo 2 pre dýchové kvinteto. Dielo bolo dokončené v roku 1982 a pozostáva z časti Allegro Andante Allegro Molto, hrá slovenské dýchové kvinteto.

Slovenské dychové kvinteto zahralo partitu číslo 2, ktorú v roku 1982 skomponoval Igor Dybák, časti Allegro, Andante, Allegro Molto. V Rádiu Devín pokračuje muzika Slovaka. Najstarší spomedzi autorov na dnešnom programe je Milan Novák. Príslušník generácie, ktorá sa o slovo prihlásila po druhej svetovej vojne. V tvorbe tohto skladateľa patrí komornej hudbe čestné miesto. Za uznávaný exemplár potom možno považovať Novákové akvarely pre dýchové kvinteto.

akvarely. Milan Novák, teda dnes v poradí druhý skladateľ, použil tento evokatívny výraz ako názov svojej skladby pre dýchové kvinteto. Dielo zaznelo na nahrávke z koncertu slovenského dýchového kvinteta v rámci festivalu Epoche 2016. Úvodom dnešnej relácie sme spomínali kontrast ako jednu z účinných zbraní zo skupenia piatich dýchových nástrojov, ale aj ako prirodzený výsledok konfrontácie odlišných umeleckých naturelov, aké prislúchajú skladateľom na dnešnom programe. Potvrdí to záverečná dvojica skladieb. Prvá z nich, kancóna číslo 1, je dielom Juraja Beneša. Pochádza zo 70. rokov, ktoré v Benešovej tvorbe predstavujú obdobie mimoriadnej žánrovej rozmanitosti. Hrá slovenské dýchové kvinteto.

Juraj Beneš je ďalším skladateľom, ktorého meno sa vyskytlo na programe koncertu Slovenského dychového kvinteta v rámci festivalu Epoche 2016. Počúvali sme Benešovú kanzónu číslo 1 z roku 1977. Posledné minúty dnešnej relácie Muzika Slovaka budú patriť opäť celkom odlišnej poetike, ktorá je však od identity komorného dychového ansámbla neodmysliteľná. In Blue je názov skladby, ktorú Norbert Bodnar skomponoval v roku 1985 a označil ako jazzové divertimento. Jeho časti plynú a taká, celok je zamýšľaný ako podsta americkému majstrovi v zbližovaní hudobných žánrov, Georgeovi Gershwinovi.

Norbert Bodnár je autorom jazzového divertimenta In Blue. Táto skladba z roku 1985 práve zaznela v podaní slovenského dychového kvinteta. Milí priatelia, v rámci relácie Muzika Slováka sme dnes počúvali diela domácich autorov pre dychové kvinteto. Nahrávky pochádzajú z koncertu na festivale Epoche 2016. Účinkovalo slovenské dychové kvinteto v zložení Tomáš Jánošík, flauta, Igor Fábera, hoboj, Jozef Luptáčik, klarinet, Roman Mešina, fagot a William Vojčík, lesný roh. Od mikrofónu sa s vami lúči Ján Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí priatelia, v dnešný sviatočný deň vám v hudobnej mozaike ponúkame niekoľko mariánskych inšpirácií od rôznych skladateľov. Prevažovať však bude Franz Liszt. Franz Liszt, ktorý napísal niekoľko Ave Márií, respektíve ktorý upravil niekoľko Ave Márií, a my budeme opäť počúvať úpravy pre harfu. Postarali sa o ne rakúsky skladateľ a harfista Edmund Schicker a rakúsko-uhorský, niekde sa uvádza aj český harfista Peter Dubec alebo Peter Dubes. Začíname teda prvou Ave Máriou Franza Liszta, tá, ktorá pochádza od Arkadelta.

Toto bola Ave Mária v úprave Franca Lista, ktorá pochádza od Jakoba Arkadelta. Počúvali sme transkripciu Petra Dubeza, hrala Anna Passetti. Samozrejme, mariánske inšpirácie sú v zásade vokálnou záležitosťou. My sa teraz presunieme do Poľska 20. storočia, kde v 80. rokoch, konkrétne v roku 1985, napísal Henryk Mikołaj Górecki 5 mariánskych piesní. Bolo to v období, keď jeho zdravie bolo značne podlomené a

začal sa venovať spracovávaniu poľských ľudových nápevov ako aj duchovných piesní. Práve takto vznikla aj kolekcia piatich marianských piesní, čo je opus 54. autora. Týchto 5 piesní je Matka Nebeského Pána, Matka Najsvetejšia, Zdravás buď Mária, Ach, aké smutné, Teba na veky chváliť budeme. Los Angeles Master Choral bude dirigovať Grant Gershon.

Toto bolo 5 mariánskych piesní opus 54 Henrika Mikolaja Gureckého, cyklus z roku 1985. Počúvali sme Los Angeles Master Chorale pod vedením Granta Gershona. Treba povedať, že Henrik Mikolaj Gurecký sa liturgickými a duchovnými nápevmi zaoberal takmer počas celej svojej tvorby. Dôkazom toho je napríklad aj skladba Totus Tuus alebo chválospev, teda Lobgesang. Poďme teraz k ďalšej harfovej Ave Márii, ktorú prepísal Franz Liszt a do podoby harfovej miniatúry ju prepracoval Emanuel Schücker. Bude to Ave Maria s podtitulom Zvony Ríma. Hra opäť Anna Passetti.

Toto bola Ave Mária Franca Lista s podtitulom Zvony Ríma v úprave Edmunda Schickera pre harfu. Teraz sa dostávame opäť k vokálnemu opusu. My vieme, že Leoninus a Perotinus boli dvaja najvýznamnejší autori knihy, ktorá sa volá Magnus Liber Organi, teda Veľká kniha orgánov, alebo orgán. To sú väčšinou dvojhlasé skladby, ktoré sa pohybujú v presne stanovených intervaloch. V Magnus Liber Organi sa nachádza množstvo takýchto orgánálnych kompozícií. Najslavnejšie sú samozrejme Viderunt Omnes a Sederunt Principes. Majster Perotinus nám však zanechal aj mariánsku inšpiráciu Beata Vischera. Účinkuje súbor Anonymous 4.

Toto bola kompozícia Beata Vischera od majstra Perotina. Účinkoval súbor Anonymous 4 a my sa dostávame k poslednej Ave Márii nášho výberu. Opäť upravil pre harfu Peter Dubes. Autorom je Franz Liszt a na harfe hrá Anna Passetti.

Toto bola ďalšia harfová Ave Maria od Franca Lista a my sa dostávame k menu Claudio Monteverdi. Bude to výber z jeho cyklu Selva Morale e Spirituale, čo je vlastne Monteverdiho najvýznamnejšia antológia liturgických diel z roku 1610. Zborník rôznych diel v rôznych nástrojových obsadeniach bol vydaný v Benátkach v rokoch 1640 až 1641. Kým publikácia z roku 1610 zhrňa Monteverdiho duchovné diela napísané pre Vincenza Gonzagu, vojvodu z Mantovy, Selva Morale e Spirituale predstavuje diela zložené v kostole svätého Marka v Benátkach, kde Monteverdi pôsobil od roku 1613. Zbierka bola venovaná Eleonore Gonzagi a vydal ju Bartolomeo Mani. Dátum v pôvodnom vydaní je 1640, proces vydávania však trval ešte rok navyše. My si vypočujeme skladbu Pianto della Madonna. Solistkou je Bernarda Fink. A ešte predtým, než táto pôsobivá skladba zaznie, mi dovoľte sa s vami rozlúčiť a zaželať vám pekný zvyšok sviatočného dňa.

0: Devín, Ars Litera.
1: Symbol sily, elegancie, mužnej krásy, ale aj víťazstva nad hadom, teda aj diablom, ktorého keď nájde, jediným kopnutím kopita vyhodí do vzduchu a potom udupe, čím sa stáva odolným voči hadiemu uštipnutiu. Jeleň. Téma dnešnej Ars Litery, pri ktorej vás víta Gabriela Magová a Daniela Kapitáňová od mikrofónu. V rozhlasovom archíve máme veľa diel s týmto slovom v názve, ale väčšina, ako to už pri zvieratkách býva, je z detského vysielania. Pravda je, že sme si z jedného detského titulu aj tak vybrali, pretože veríme, že poteší dospelých. Začneme však, ako inak, bájkou od Ezopa, aby sme si pripomenuli práve to najtypickejšie vnímanie jeleňa ako krásavca. Číta Karol Machata, autora prekladu žiaľ uvedeného nemáme.
2: Jeleň a lev. Pri pramení sa pristavil smedný jeleň. Ako pil, uzrel vo vode svoj obraz. So záľubou si obzeral svoje nádherné košaté parohy, no keď mu zrak sklzol na tenké a slabé nohy, zmocnil sa ho pocit neľúbosti a mrzutosti. Ako tak pozoroval svoj obraz, z nenazdajky sa zjavil lev a dal sa ho prenasledovať. Jeleň vzal nohy na plecia a po dlhšom čase získal náskok pred levom. Vraví sa, že sila jeleňov spočíva v nohách. Lev vraj má zase silné srdce. Kým jeleň bežal po rovine, nemohol ho lev dohoniť. Keď sa však dostal do húštiny, zaplietli sa mu parohy do konárov a lev ho chytil. Cítil, že je s ním koniec a vravel si, och, ja nešťastník, tešil som sa z parohov a oni ma pripravili o život. Na čom si človek najväčšmi zakladá, vraví bájka?

0: ktorú preložil Ján Homolka. V každom prípade je nasledujúca minúta čistou krásou, číta Alfred Swan.
1: Jeleň. Vošiel som do lesa jedným koncom cestičky práve vtedy, keď druhým prichádzal on. Spočiatku som si myslel, že sa približuje dáky neznámy človek s otepom raždia na hlave. Potom som rozoznával zakrpatený stromček s roztiahnutými konármi bez lístia. Napokon som videl, že je to jeleň, a obaja sme zastali. Privrávam sa mu, no len poď bližšie, poď, neboj sa. Pušku nosím len tak zo slušnosti, aby som napodobňoval ľudí, ktorí sa pokladajú za dôležitých. Nikdy ju nepoužívam a patróny nechávam v zásuvke. Jeleň počúval, ako by vetril moje slová. Len čo som zmlkol, prestal váhať. Nohy sa mu rozhýbali ako stonky, ktoré vánok prekríži a oddelí. Zutekal. Aká škoda, volám za ním. Zdalo sa mi, že budeme mať spoločnú cestu. Ja by som ti z ruky podával traviny, ktoré máš rád, a ty by si mi prechádzkovým krokom niesol pušku na paroží.
0: A teraz tá spomenutá detská relácia, v ktorej sme našli legendárny jeleň výzor Tomáša Janovica. Doplnená ilustráciami Ondreja Zimku sa stala knižným hitom roku 1982, keď vyšla poprvýkrát. Odvtedy vyšla mnohokrát, dokonca sám autor povedal, že ani presne nevie, kde všade boli básne z nej uverejnené. Humor, neobyčajné slovné hračky a predovšetkým vymanenie sa z tradične poňatých detských veršov z nej urobili skutočnú modernú klasiku, o ktorej už druhá generácia hovorí, že na nej vyrastala. Ako vždy brilantný a ako vždy nepatetický Tomáš Janovic, ktorý nám predstaví svoje dve céry, Táňu a Katu, ktoré sú mimochodom dnes už obe starými mamami. Ukážka aj z relácie Tato básnik, kam bol zakomponovaný aj jeleň výzor. Čas z neho číta Peter Bzduch.

Kde bolo, tam bolo. Boli raz dve céry a tieto céry boli náramne lenivé. Kým ja som kráčal hore kopcom, oni vysedávali doma. Zatiaľ, čo ja som kráčal dolu kopcom, oni vylihovali doma. Veru, také boli lenivé. A preto viete, čo som spravil? Chytil som v lese jeleňa a skrížil ho s našim televízorom. A tak vzniklo nové, krásne zviera, jeleňvízor. Hrozný strach ma teraz zviera. Ako prihnú toto zviera? Na Slovensku totiž je len jeden taký zvláštny jeleň. V strede tela obrazovka. Céry nepovedia slovka. Obdivujú anténu, pekne hrdo vstýčenú. Céry. Však má krásny výzor, tento zvláštny jeleň výzor. Anténa sú parohy. Dívajte sa pod nohy. S gombíkmi sa trochu pohrám. Prvý program, druhý program. Ani halier nepýta. Klop, klop, klopú kopytá. Kráča jeleň skrotený a ja za ním spotený. A kto za mnou kráča? Céry. Kto tu nebol? Neuverí. Poza bočky, poza peň, ale máme krásny deň. Céry nie sú

0: zapálené, ale krásně opálené, cez Bystrinu a cez skaly. V tom ma dcery poboskali. Kde bola, tam nebola. A kde nebola, tam bola jedna rozprávková krajina. A v tejto krajine žila jedna stará teta Guma. A ako to už v rozprávkovej krajine býva, táto teta Guma bola veľmi závistlivá. Taká závistlivá, že stromom závidela vtáky a vtákom závidela stromy a rieke závidela most a mostu závidela rieku a ľuďom, už ľuďom závidela všetko. A tak si teta Guma každý pondelok obliekla čistú zásteru a vybrala sa do sveta. A kade chodila, tade všetko gumovala. V pondelok si céry zvykli letieť z domu na bicykli. Teta Guma nečakane čaká na ne dolu v bráne. Táňa zhýkla, Kata zhýkla, letia, ale bez bicykla. K rieke trieli teta Guma, v utorok tú robotu má. Rada rieke robí prieky, vygumuje ryby z rieky. Kráča cez most a tu z mosta iba malý kúsok ostal. Na trh kráča Guma v stredu, vyžeňme ju z nášho stredu. Tu si stane, tam si stane, na trhu nič neostane, ani zemiak do polievky. Čo dnes budú variť dievky? Ktorý je deň? Štvrtok? Štvrtý. V záhrade sa havo vrtí. Čože je to za havo? Veď ten havo nemá hlavu. A to teta Guma hravo gumuje ho. Chudák havo. Kde som v piatok? Neviem, kde som. Kráčam veľmi čudným lesom. Už som z toho veru jeleň. Veď les celkom stráca zeleň a les mlčí. Smutno mu je. Guma les dnes vygumuje. Sobota je. Vyšla dúha. Do dlaní si Guma dúcha. Kto sa šmíka na tej dúhe? Jedno dieťa a tam druhé. Teta Guma k dúhe mierí. Po šmíkačke majú céry. Nedeľa je. Sedím doma. Sedím so ženami. Troma. A kto vchádza? Teta Guma. Pozorne nás Guma skúma. A tak rýchlo vyskočím a začnem ochkať. A achkať. Och, och, teta Guma, ale ste krásna. Ach, ach, teta Guma, ale ste utešená. Takto ochkám a achkám a teta Guma sa hádam prvý raz v živote usmeje. A ako sa tak usmeje, priskočí k nej malá Táňa s malou Gumou a veľká Kata s veľkou Gumou a gumujú a gumujú až vygumujú celú tetu. Nie je tu a predsa je tu. Mama tetu pozametá, nadarmo sa teta metá. Nezostal z nej mačný máčik, vlastne iba biely fliačik.
1: Počúvate Ars Literu s Gabrielou Makovou a Danielou Kapitáňovou a vyberáme z diel, ktoré majú v názve slovo jeleň.

Po pesničke Petra Skoumala zmeníme žáner a zvážnieme. Reč bude totiž o kedysi kultovom autorovi Jamesovi Fenimorovi Cooperovi a jeho románe Lovec jeleňov. Ešte generácia našich rodičov a starých rodičov ho po celom svete čítala so zatajeným dychom a vnímala ako hrdinskú dobrodružnú literatúru so silným étosom. Nie, že by sa na Cooperovi niečo zmenilo, ale zmenili sa naše čitateľské návyky a mám pocit, že ak mladšia generácia vôbec tohto autora pozná, tak len z filmových spracovaní Posledného Mohikána. Pre Ameriku je Cooper dôležitý ako jeden z tých, ktorí definovali národný mýtus, hrdinu. Mal ním byť človek čestný, morálne neochvejný, spoliehajúci sa v prvom rade sám na seba, zžitý s prírodou a ochotný pomôcť komukoľvek v núdzi bez ohľadu na jeho spoločenské postavenie. Len pre správne časové zaradenie autora James Fenimore Cooper žil v rokoch 1789 až 1851. Jeho najslavnejší román je romanticky už spomenutý Posledný Mohikán, tretia kniha zo série Príbehy koženej pančuchy. Táto pentalógia je zaujímavá tým, že autor napísal najskôr štvrtý diel, potom druhý, piaty, tretí a až celkom na záver napísal úvodný príbeh zálesackého hrdinu. Celá séria sa odohráva na americkom stredozápade v druhej polovici 19. storočia. No a ten záverečný, ale v príbehu prvý diel je práve Lovec jeleňov z roku 1841. Len pripomínam, že kožená pančucha je prezývka tohto zálesáka kvôli jeho jelenicovému koženému oblečeniu. Dej Lovca jeleňom je príbehom boja hrstky belochov so zákernými huronskými indiánmi. James Fenimore Cooper, Lovec jeleňov, preklad Martin Krankus, číta Alfred Cvan.

Na chvíľku všetci zabudli na mučenie. Mladí a starí tlačili sa okolo dievčiny a dychtivo čakali na vysvetlenie, prečo sa tak náhle a nečakane vrátila. V tejto tlačenici, čo si pošepla Judite a nepozorovane jej položila do rúk malý predmet. Potom sa obrátila, aby odpovedala na pozdravy huronských dievčat, ktoré ju mali veľmi rady. Judita sa spametala a hneď konala. Malý ostrý nôž, ktorý jej dievčina podala, prešiel do rúk Hety. Indiáni striehli na Hety najmenej, a tak jediná mohla odovzdať nôž lovcovi jeleňov. Ale slabý rozum dievčiny zmaril dobre vymyslený plán. Najprv mala prerezať povrazy na rukách a potom ukryť nôž v zajacových šatách, aby lovec jeleňov vo vhodnej chvíli bol prichystaný konať. Miesto toho sa Hety horlivo pustila do práce sama, a to celkom otvorene. Najprv prerezala povrazy okolo hlavy, aby mu nehrozilo nebezpečenstvo, že by sa nadýchal plameňou. Pravda, že huróni to spozorovali, chytili Hety za ramená skôr, než mohla oslobodiť hornú časť zajacovho tela. Ruky ostali ešte zviazané. Táto príhoda hneď vzbudila nedôveru k tichulienke. Na Juditino prekvapenie dievčina, keď sa jej na to spýtali, vôbec nezapierala vinu na tom, čo sa stalo. Prečo by som nemala pomôcť lovcovi jeleňov, spýtala sa tichulienka odhodlane. Je ako rodný brat delaverského náčelníka, moje srdce je celé delaverské. Nože, šípový trň, ty podliak, vystúb a zmy si z tváre irokéske farby. Stojíš pred hurónmi ako hnusná vrana. Náčelníci a bojovníci, postavte ho z oči v oči lovcovi jeleňov. Ukážem vám, akého veľkého lotra ste chovali vo svojom kmeni. Smelá reč a isté správanie vyvolali veľkú pozornosť hurónov. K zradcovi sa každý správa nedôverčivo. Hoci ničomník šípový trň sa snažil dobre slúžiť nepriateľom, jeho námaha a horlivosť získali mu iba toľko, že ho huróni medzi sebou trpeli. Jeho túžba získať čo najskôr tichulienku za manželku dohnala ho k tomu, že zradil ju aj svoj ľud. Ale v láske našiel sokov aj u svojich nepriateľov a to ešte viacej oslabilo zásluhy jeho zrady. Vytrvalo sa vyhýbal lovcovi jeleňov, ktorý až do tejto chvíle nevedel o jeho prítomnosti. Teraz, keď šípový trň takto vyzvali, nemohol ostať v úzadí. Pravda, irokéske farby si nešiel zmývať a vo svojom novom pomaľovaní bol taký zmenený, že lovec ho zo začiatku ani nepoznal. No správal sa výbojne a spýtal sa drsným hlasom, čo môže kto povedať proti nemu šípovému trňu. Na to sa spýtaj sám seba, pokračovala tichulienka, ale už nie tak sebavedome. V jej postoji bola akási neistota, ktorú si lovec jeleňov a Judita dobre všimli a možno aj iní. Na to sa spýtaj svojho srdca, ty zradný tchor delavérov. Neprichádzaj s tvárou nevinného muža. Choď a pozri do prameňa. Zadívaj sa na nepriateľské farby, ktoré sú na tvojej tvári. Potom sa vráť a chváľ sa, ako si utiekol od svojho kmeňa a prijal miesto indiánskeho oblečenia francúzske handry. Namaľuj sa ako kolibrík, no vždy budeš čierny ako vrana. Kto sa prieči šípovému trňu? Spýtal sa hrubo. Ak je beloch unavený životom, alebo sa bojí indiánskeho mučenia, nech mi rozčesnutý dub dá pokyn. Pošlem zajatca za bojovníkmi, ktorí odišli do večných lovíšť. Nie, náčelník, nie, rozčesnutý dub, úzkostlivo sa ozvala tichulienka. Lovec s jeleňou sa nebojí ničoho, a najmenej vrany. Rozviažte mu povrazy, postavte ho z oči v oči tomuto krákajúcemu vtákovi, potom uvidíme, ktorý z nich je unavený životom. Tichulienka vykročila, lebo sama chcela mladému bojovníkovi dať nôž a oslobodiť zajatca. Ale napokyn rozčesnutého duba zakročil starší hurón. Náčelník s nedôverou pozoroval i najmenší pohyb tichulienky. Aj keď hovorila čo najpevnejšie a správala sa čo najpokornejšie, predsa bolo badať u nej akúsi neistotu, ako by na čo si čakala. Bystrému pozorovateľovi to nemohlo uísť.
Hrala svoju úlohu veľmi dobre, no zo pár starších bojovníkov pochopilo, že všetko je iba pretvárka, hra. Preto jej návrh rozviazať lovca jeleňov hneď zamietli. Sklamanú Tichulienku zahnali od stromu vo chvíli, keď si už myslela, že sa jej zámer vydaril. A v tej chvíli kruh, ktorý sa bol zúžil a narušil, teraz znovu sa zväčšil a usporiadal. Rozčesnutý dub oznámil, že po porade so staršími bojovníkmi rozhodli sa pokračovať v mučení. Aj tak vraj bolo už prerušenie dosť dlhé a k ničomu neviedlo. Prestaňte, huróni, čakajte, náčelníci, vykríkla zrazu Judita, ktorá takmer ani nevedela, prečo volá, prečo zakročuje. Hádam len preto, aby získala čas. Prerušila ju čudná príhoda. Mladý indiánsky bojovník prerazil zrazu kruh divákov a skočil priamo do jeho stredu. Alebo ho k tomu dohnala sebavedomá istota, alebo prenáhlenosť, hraničiaca s hlúpou drzosťou. Pohyby príchodzí jeho boli také rýchle a jeho bojové pomaľovanie také nejasné, že zo začiatku sa nedalo zistiť, či je to priateľ alebo nepriateľ. Troma skokmi sa ocitol neznámy bojovník pri lovcovi jeleňov. I hneď mu prerezal povrazy, a to tak blesku rýchle a presne, že zajatec bol hneď voľný. Dokiaľ nebol neznámy bojovník hotový, nepohliadol na nič. Až potom sa obrátil. Pred udivenými hurónmi sa ukázala ušľachtilá tvár, pekná postava a bystré oči mladého bojovníka s pomaľovaním a výstrojom Delawarea. V každej ruke držal pušku. Pažby opieral o zem. Na jednej z pušiek viselo vrecúško a roh. Bola to puška, ktorú Judita darovala lovcovi jeleňov. Táto zbraň sa dostala teraz znovu do rúk svojho majiteľa. Prítomnosť dvoch ozbrojených mužov trochu hurónov vyľakala, i keď oboch mali vo svojom strede. Jedinými zbraňami hurónov boli nože a tomahawky, pretože svoje pušky mali poopierané o stromy. No dokázali sa tak ovládať, že neprezradili strach. Bolo málo pravdepodobné, že by dvaja ľudia napadli také silné zhromaždenie. Každý očakával, že po tomto smelom čine bude nasledovať nejaká mimoriadna ponuka na zmierenie. A cudzí bojovník toto očakávanie nesklamal. Začal hovoriť. Huróni, táto krajina je dosť rozsiahla. Aj veľké jazerá sú dosť široké. Za nimi je miesto pre Irokézov a na tejto strane zas pre Delawareov. Som Chingačgúk, syn Unkasa, príbuzný Tamenunda. A toto je moja veranica. Bledá tvár je mojím priateľom. Moje srdce žialilo, keď som ho nemal pri sebe. Šiel som za ním do vášho tábora, aby som sa presvedčil, že mu neublížite. Všetky delaverské dievčence čakajú na Tichulienku. Nuž teda dovoľte, aby sme sa všetci traja s vami rozlúčili. Nechajte nás ísť svojou cestou. Huróni, toto je váš úhlavný nepriateľ, skríkol zrazu šípový trň. Veď je to veľký had Delawareov, ktorých tak nenávidíte. Pri posledných slovách zradca chcel vraziť nôž do nahých prs Delawarea, no Tichulienka rýchlym pohybom ruky odrazila bodnutie. Vražedná zbraň sa zarila do stromu. A v nasledujúcom momente zablisol sa nôž v ruke Delawareovej. Len krátka chvíľa ubehla odvtedy, ako Chingačgúk vpadol do kruhu a šípový trň už ležal ako zabitý pes. Všetko sa stalo tak rýchlo, že huróni nestihli zakročiť. Zo všetkých hrdiel vydral sa výkrik a celé zhromaždenie sa zrazu pohlo vpred. No v tej chvíli sa ozvali zvuky, veľmi nezvyčajné v týchto lesoch. Všetci huróni, chlapci, dievčatá i ženy sa zarazili a napäto počúvali. Na ich tvárach zračil sa údiv. Zvuky boli pravidelné a ťažké, ako by na zem dopadali údery kladív. A v pozadí medzi stromami začali sa črtať postavy. Rovnomerným tempom ponáhľal sa sem oddiel vojakov. Červeň kráľovských uniforiem prežarovala cez jasnú zeleň lesa. Obklúčeným vydral sa z hrdla výkrik a hneď za tým nasledovalo radostné volanie britských vojakov. Huróni boli v strašnej nevýhode, zaskočili ich. Z troch strán bola voda
a zo štvrtej im znemožňoval útek nepriateľ. V tomto zúfalom zhone a zmetku ostal lovec jeleňov na najvýš chladnokrvný a pritom ostražitý. Prvou jeho starosťou bolo ukryť Juditu a Tichulienku za stromy a hneď pátral aj po Hety, no tá utiekla so zástupom huronských žien. Potom sa lovec hnal za ustupujúcimi hurónmi, ktorí bežali k južnému okraju výbežku. Chceli uniknúť cez vodu. Lovec jeleňov čakal, až sa mu naskytne príležitosť k streľbe. A keď uzrel dvoch nedávnych mučiteľov na dostrel, jeho puška prvá prerušila tichosť tohto hrozného výjavu. Guľka prevrtala oboch mužov. A potom nasledovala zmetená paľba hurónov. V hurhaji bolo počuť bojový pokrik a pušku veľkého hada. No vycvičení anglickí vojaci streľbu neodplatili. Na ich strane bolo čuť iba pušku Harryho, víťazný jasot, ostrý úsečný rozkaz a odmeraný hrozivý zvuk postupu. Zablišťali sa bodáky a hneď na to ozvali sa bolestné výkriky indiánov, úpenie, bedákanie a kliatby, ako to pri podobnom boji zvyčajne býva. Hrozná vražedná zbraň sítila sa krvavou pomstou.

0: Dnešným posledným arzliterovým jeleňom bude Dom pre jelenia Dominiky Moravčíkovej. Ide o prozaický debut mladej autorky, ročník 1992, ktorá už má za sebou veľmi úspešnú poetickú prvotinu Deti Hamelnu z roku 2020. Dom pre jelenia, zbierka šiestich poviedok, vyšla o 2 roky neskôr a bola zaradená do finálovej peťky Anna Soft Litera 2023. Slovo dom a jeleň v názve rozhodne náhodné nie sú, pretože aj jedno, aj druhé nesie základné línie prítomné v každom texte. Dom ako symbol domova, rodiny, uzavretej komunity, odkiaľ sa odchádza a do ktorej sa vždy vracia, a jeleň, jedno z magických zvierat, ktorým je kniha zaplnená. Ak by sme povedali o spojení človeka a zvieraťa viac, asi by sme zbytočne veľa prezrádzali. Postavy poviedok sú naši súčasníci, čo budeme počuť hneď v úvode prvej vety v nasledujúcej ukážke, kde sa spomenie Google a webové stránky, ale to je len vymeniteľný odev. Keby sme im namiesto montérok a slúchadiel dali sukene, gate a čútoru, nesprávali by sa inak. Ich postoje, reakcie, tajomstvá, ale aj ich mlčania sú rituálne samozrejme, bez ohľadu na dobové kulisy. My si teraz vypočujeme začiatok poviedky Vlčia ves a všimnite si, že aj v tomto názve je zviera, vlk, a zároveň spoločenstvo, ves. Dominika Moravčíková, Dom pre jelenia. Číta Jana Wernerová.
1: Žijeme v krásnom kraji v pohraničí. Žiadna asfaltka, iba prijazdová cesta z betónových panelov. Medzi domami cesta vysypaná kamením alebo zablatený chodník. Naša osada nemá názov, známu históriu, erb, rozoznateľný bod na Google mapách ani web stránku. Mnohí by neverili, že v dnešnej dobe sa dá žiť Pánu Bohu za chrbtom, ale naša osada je také miesto, možno posledné. Nie je tu pošta, úrad alebo kostol. Nič z toho nepotrebujeme, pretože všetko je neďaleko. Pol hodina peši do najbližšej dediny, štvrť hodina autom do mesta. Otec nás naučil, že byť spokojný znamená vedieť, čo treba vykonať, kedy a akým náradím. Ríľovať po daždi, údiť tvrdým drevom. Nerozprávať zbytočne, od nikoho nič nečakať. Porobiť, čo treba, a nie viac. To je recept na dobrý život. A nám sa žije dobre. Mám dvoch bratov, Milana a Ondra. Obaja sú jágri. Starajú sa o lesy a spravujú dreváreň, jediný podnik v našej osade. Majú husté, ježaté vlasy a tváre potiahnuté tvrdým žilkovaním. Obaja sú slobodní a asi navždy aj budú. Ja som sa vydala prvá, za pilčíka Števa. Je tichý, slušný, tunajší, nepije, nefajčí. Sotva, kedy chodí von v inom odeve ako v kombinéze s oranžovými slúchadlami a prilbou. Sestra Iňa si rok po mojej svadbe dovliekla chlapa z Ameriky. Má meno Jatan. Volajú ho Jat. Rodičom to pripomínalo zemiakové Jatky. Preto mu ich mama uvarila, keď sa prvý raz doviezol pred náš dom na bielom Volve. Iňa sa z auta prebrodila blatom v ihličkách. Jat sa zohol ku kolesám. Ostrý kameň na ceste mu prepichol gumu. Opravíme, vyhlásil otec. Priniesol kotúč hrubej lepiacej pásky. Jat šermoval rukami. Vezmi ho, Iňa, dovnútra, nariadil otec. Povedz mu, nech si dušu vymení až po hlavnej, lebo si ju cestou späť zasa napichne. Ja prifúkam, neboj sa. Iňa vyprevadila Jata do domu a mama mu na stôl predhodila plný tanier. Dolievala mu do pohára mlieko a do štamperlíka vodku, zatiaľ čo on prežúval Jatky. Po zotmení sa k stolu pridal otec a obaja bratia. Ja som priebežne umývala poháre. Budeš s nami bývať v tomto dome? Opáčil otec. Jat nechápal.
2: Tu, doma. Jesť, piť, spať, ha?
1: Ina zružovela a chytila si Jata za ruku. Postavíme si svoj dom. Kúpime ten pozemok tu vedľa. Už sme volali s tým starým majiteľom, vieš ktorým? Je to na dobrej ceste.
2: Otec nechal ústa otvorené a zaujato sa oprel o sedadlo. To sú mi veci.
1: Jad neprestajne prikyvoval, podával si ruku s otcom po každej preloženej vete a každom pol decáku. Keď prešla polnoc, Iňa chlapov nechala a išla spať. Ja som navrhla, že sa o nich postarám. Potom, ako odišla do postele aj mama, si Jad a otec už celkom dobre rozumeli. Otec prišiel s myšlienkou pretiahnuť rodinný pozemok o kus ďalej, až na úroveň lesa.
2: To len taký framforec tamto.
1: Vyjadril sa o parcele, ktorú s Iňou plánovali kúpiť.
2: Pretiahneme to plotom kus cez les a spojíme s našou záhradou, aby ste si aj kôlničku a aj saunu, ak sa vám zachce, z dreva, z kameňa, aj zo skla, pre mňa, za mňa, vieš. Ja to vybavím. Dobre to tak bude.
1: Otec vylovil z kredenca lesnícky katalóg.
2: Tuna!
1: Roztvoril knihu a pobúchal prstom po obrázku.
2: Pozemok. Spojený. Miesto pre dom.
1: Jatovi niečo napadlo a naťukal slovo do svojho prekladača v telefóne.
2: Povolenie.
1: Slovo doplnil papierom, ktorý vybral z koženej kabely.
2: Otec si sadol a pobúchal ho po pleci. Také netreba, synák.
1: Jad stále šušťal papierom. Otec mu ho vytrhol a demonstratívne pokrčil.
2: Netreba nič, rozumieš? Tu postavíš na kraji lesa. Nikto nevidí, nikto nepočuje. Tu nejako u vás tam, chápeš ma? Tu je v hore. V hore. Tak, pripíme na to. Do dna.
1: Niekoľko dní po pôrode Jad chalupu dostaval. Nechal si nainštalovať satelity, ktorými mohol chytať zahraničné televízne stanice a rozhadzovačne objednal firmu na záverečné upratovanie. Počas kolaudácie ma otec zatiahol do fajčiarskej izby pri obývačke, ktorú Iňa veľkolepo nazvala biliardový salónik.
2: Musíme spraviť zo pár prešmikov.
1: Prešmikmi otec nazýval presuny tovaru cez poľské hranice. Najviac prešmikov uskutočňoval spolu s bratmi cez čučorietkársku sezónu. Odmietla som. A čo ja s tým?
2: Potrebujeme troch, aby sa to vyplatilo. Ja sa už nemôžem vláčiť cez horu s tými nohami.
1: Podvihol si nohavicu a ukázal diabetický opuch.
2: Pôjdeš s bratmi.
1: Nech ide Iňa. Jad vstúpil do salónika. Otec sa pred ním uklonil a ukázal na vlčiu kožu natiahnutú na stene.
2: Skade?
1: Kúpil, odpovedal Jad vzorne.
2: Kamaráde, to radšej schovaj na povalu.
1: Na druhý deň som zobrala syna na potok. Slnko sa zrkadlilo na vlnkách a keď som s ním poskakovala po kameňoch, cítila som jeho dých, sotva badateľný ako pohyb závoja a jeho malé srdce búšiace drobnou silou, ktorá raz mala zmohutnieť. Musela som si tieniť prstami, aby som videla brata Milana, ktorý na mňa pískal od kôlne za bystričkou. Ťahal za sebou káru s kartónovými škatulami a z nahrubo ušúlanej cigarety sa mu trúsili dymiace kusy tabaku. Hneď po zapískaní zaliezol s károu dovnútra a Ondro privrel vráta.
2: Malého odlož k mame na verandu.
1: Keď som sa vrátila od verandy do kôlne, bratia už vybaľovali tovar zo škatúľ. Jednotlivé kusy rátali a balili ich do plastových vriec. Ondro nachystal čučorietkárske vaky. Od hnevu som kopla do starej fľakatej vane, ktorá zadunela ako zvon.
2: Upokoj sa, povedal Ondro. Ja to nechápem. Je mesiac po pôrode a furci ako olej na panvici. Sa jej divíš, Bojí sa o to decko,
1: zamyslel sa Milan.
2: Čučoriedky rastú porečie. Budeme to musieť nejako povykrývať.
1: Rozkročil sa na polene a zadúpal ohorok.
2: To pôjde.
1: Svadba Ine a Džata bola v júli. Bratia vymysleli vtip. Hodinu po polnoci tradične uniesli nevestu a Džata vyslali hľadať ju. Kto si mu prezradil, že to je tradícia a Ine najskôr bude v motoreste na hlavnej alebo kdesi pri potoku. Džat so suitou spievajúcich mužov pešo došiel do motorestu. Tam ho zdržal náš otec, ktorý objednal šampanské pre štamgastov a Džata napojil svojou domácou chapzdovicou. Bratia ma medzi tým zavolali k potoku a navliekli mi Inine svadobné šaty.
2: Sranda musí byť, aj keby tatka vešali.
1: Trúsil Milan pomedzi zhúžvanú cigaretu v zuboch, keď mi uväzoval korzet. Džat sa ku mne dotackal v čase, keď som už sedela pripravená na lávke a chodidla mi v pančuchách čmárala po vode.
2: Ingrid.
1: Podala som mu ruku a on mi pomohol vstať. Chcel ma poboskať, ale pred tvár som natiahla závoj. Spoznal ma po smiechu a zmetene ustúpil dozadu. Poď. Za ruku som ho dovliekla do kôlne. Keď sme vošli, Milan stál pri dreve a svietil olejovou lampou. Ondro sa zadkom opieral o stôl s vercajgom.
2: Takže takto, spustil. Nie si sprostý. Čo si si pochodil a vieš, ako sa podniká? Časom zistí, že táto dreváreň, čo tu je, nezarobí ani hovno.
1: Vzal do ruky kombinačky a naprázdno nimi zacvakal.
2: Len aby si vedel, tu nás si žijeme po svojom a tak to aj ostane.
1: Džat sa napriamil a prikývol. Milan k nemu pristúpil, chytil ho za uši a pritisol si jeho čelo na svoje.
2: Postaraj sa nám o sestričku.
1: Naša rodina má mnohogeneračnú tradíciu v zbere čučoriedok. Nepoužívame hrebene. Lásky plne oberáme rukami. Trvá to dlhšie, ale nemusíme triediť konáriky a naše bobule nikdy nie sú popučené v zuboch hrebenia. Keď čučoriedky na konci augusta začali vo veľkom rásť, Iňa si na ruky s gélovými nechtami natiahla chirurgické rukavice a spolu s Džatom sa pridala do našej výpravy. Džat bol rýchly a čistotný. Každý jeho kýbeľ Ondro skonfiškoval a vysypal do vaku, aby hrbou čučoriedok na druhý deň zasypal rozloženú zbraň. Ja som sa potom do polovice septembra s čučoriedkárským vakom na chrbte spolu s bratmi vláčila cez hory. Iňa mi zatiaľ opatrovala dieťa. Keď sme mali všetky prešmyky za sebou a skončila sa sezóna, otec rozhodol, že je čas malému Jankovi prepichnúť ucho. Je to v našej osade starý zvyk. Chlapcom sa prepichuje lalok vo vrchnej časti ľavej ušnice a do dierky sa navlečie strieborná náušnica s korálkou.
3: Takéto cajchovanie detí, to sa mi nepáči, sťažovala sa Ingrid. Aj ty budeš teraz ako ovca? Každým rokom v tom?
1: Iňa nebola stotožnená s mojim druhým tehotenstvom. Dôvod mi nebol zrejmý. Možno jej prekážal náskok, ktorý som si pri zakladaní svojej rodiny získala. A možno sa bála, že rodičia budú odteraz všetku pozornosť sústreďovať na moju rozvetvenejšiu časť famílie. Druhý syn sa narodil v apríli. Bratia v tom čase na traktore orali otcovo pole a ja som im ukazovala, kade sa otáčať. Náhle som cítila, ako sa mi zmáčali sukne a hneď som zakývala na bratov. Ondro vypol motor, zoskočil z traktora a preniesol ma cez roľu. Lakťami skrčil všetky látky a nechal plodovú vodu padať do zeme. Odložil ma do machového chumáča na kraji potoka a zapískal na Milana. Potom ma spoločne zodvihli a odviedli cez potok do kôlne. Chceli ma odrodiť tam, aby nešpinili koberce v dome. Odvoz do nemocnice po prvom vydarenom pôrode podľa nich nebol potrebný.
3: Ondro vysunul z kúta fľakatú vaňu a nastrúhal do nej dechtové mydlo. Spoza potoka dopratal záhradnú hadicu, napustil do vane teplej vody priamo z bojlera v pivnici a prilial fľašu liehu. Vyzliekol sa do naha, vliezol do vody a spolu so svojou kožou vydrhol náradie. Potom za sebou zatvoril vráta a pustil sa do práce. Strhol zo mňa všetky časti odevu a naklonil sa k môjmu uchu. To bude rýchlovka, uistil ma. Pupočnú šnúru prestrihol nožnicami, ktoré používal na skracovanie slepačích krídel. Syna mi nedal hneď, ale vyšiel s ním nahý von na čistinku, vraj ukázať mu náš kraj. Pri návrate do kôlne mu niečo šepkal. Neumil ho. Položil mi ho na hruď krvavého. Po chvíli prišiel Džad s uterákmi. Nech pán Boh dá, že to dieťa je človečie, vyhlásil, ako sa od nás naučil, a pohodil uterák na čerstvé dieťa natiahnuté na mojich prsiach a bruchu. Ešte pol roka po dokončení zrubu Džad spolu s otcom počas víkendov staval kamenný múr okolo pozemku. Susedov túlavý pes stále behal po stavbe a vo chvíli, keď sa nikto nedíval, spadol do koryta s cementovým betónom, v ktorom sa utopil a zatvrdol. Otec to zistil náhodou, keď do zmesi rypol lopatou a narazil na telo. Učesal sa, vyvoňal, vzal fľašku domácej a vybral sa k susedovi. Šla som spolu s ním a zobrala aj kočiar s deťmi.
2: Tak,
3: otec sa vyvalil na lavici na verande a zopel ruky.
2: Tvoj pes, taká pucvôľa, akože sa to volá?
3: Sused sa naľakal.
2: Čo si mu spravil? Ja nič. Sám mi skočil do betónu. A ako naschval, teraz baby konečne namiešali poriadne s cementom, inokedy robia také hovno riedke.
3: Sused si položil tvár do dlaní a viac s nami hovoriť nechcel. Otec mi naznačil, že návšteva sa skončila a spoločne sme zišli z verandy. Vtedy sa sused vystrčil cez zábradlie a zakričal.
2: Ten zámorský ježibábel ti len smolu prinesie, to ti hovorím. Pozri si na dcéru, ako ti pri ňom dopadla. Čo je deň dlhý, sedí na peniazoch.
3: Otec červenil.
2: Čože? A nemám pravdu? Kričal sused. Ona mužovi spravuje majetky. A čo tvoji synovia? Kdeže majú nevesty? Vláčia sa po bordeloch a v sobotu mi jeden v noci ošťal plot. A to nie je to najmenšie, čo na nich nie je s kostolným poriadkom. Ako by sme všetci nevedeli, čo sú tí dvaja zač. Varujem ťa,
3: otec zodvihol prst.
2: Nažeň si papulu naspäť do ohrádky.
3: Sused sa ofučal a zaliezol do domu. Otec chmatol môj kočiar a predieral jeho kolesami vlhkú zeminu, ako by to bol rýl. Na prešmyky s čučoriedkami som so sebou začala brať staršieho syna. Na tom poslednom z nich zčervenel a dostal horúčku. Nikdy predtým sa to nestalo. Pišťala som a bila bratov do prs.
4: Pali ako pec, musíme nájsť pomoc.
3: Colnica bola bližšie ako naša osada a otcovi sme sa dovolať nemohli.
4: Kašlem na vás, idem na colnicu. Možno tam majú nejaké lieky a zavoláme si tam pohotovosť.
2: Sestrička, to nemôžeme.
4: Skús mi brániť a pôjdem vás všetkých udať.
2: Dobre, pokoj.
3: Ondro sa nadýchol a začal intenzívne premýšľať. Milan si sadol pod strom a zapálil si.
2: Zahrabeme ich.
3: Vrecia s čučoriedkami sme vysypali. Zbrane sme hodili do jamy a zakryli vytrhanými kríkmi. Čučoriedky sme nasypali naspäť do vriec a vybrali sa na sever. Na colnici mi syna prezreli a dali mu zo svojej lekárničky liek na zníženie teploty. Vaky s čučoriedkami sme naukladali do rohu kancelárie. Jeden policajt chcel vidieť, čo sme naoberali. Milan zodvihol ruku.
2: Prosím.
3: My nepoužívame hrebene, povedala som.
2: Colník zo dve čučoriedky ochutnal. Fú, aké kyslé. To ste kde oberali? Ja neviem, ako vyvoláte tie hory,
1: zamrčal Milan. Lieky do hodiny zabrali. Dieťa stíchlo, ochladlo a zaspalo.
3: Zmiznime, pošepol mi Milan. Zotmelo sa, oponovala som. Prespíme v hore.
1: Bratia sa postavili a obliekli si vetrovky.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, to bola Dominika Moravčíková a úvod je poviedky Vlčia väz z knihy Dom pre jelenia. Tých jeleňov sme dnes mali 5, Ezop, jeleň a lev, Jules Renard, jeleň, Tomáš Janovic, jeleň výzor, James Fenimore Cooper, lovec jeleňov a posledná bola Dominika Moravčíková, Dom pre jelenia. Daniela Kapitáňová od mikrofónu a spoluautorka Gabriela Magová sa tešia na ďalšiu utorkovú Ars Literu. Do počutia.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia Rádia BBC pripravila na úvod symfóniu pre sláčiky číslo 9 C-moll, ktorú skomponoval Felix Mendelssohn. Naštudovala si ju a nám predniesie Orchestra della Svizzera Italiana, ktorú vedie dirigent Alessandro Cadario. Umelci nahrávali v kostole na nebovzatia Panny Márie v Kalanke v auguste 2025. Prajme vám hlboký a ničím nerušený umelecký zážitok na vlnách Rádia Devín. A teraz už Felix Mendelssohn, Symfónia pre sláčiky.